0: koncertu u Turbu. I nadala sam se svaki dan da se javi, tako da nikad nisam ništa saznala. Pronađeno je podkoljenica i ruka i glava. Jezam je teška, želim da znam gdje ću doći, da pručim fatihu.
1: Iza svakog zelenog tabuta stoji prekinuta mladost. Suze Medihe Osmanović-Žozić, dok rukom prelazi preko očevog tabuta, govore više od riječi. Nakon 31 godine čekanja, ona sutra ispraća oca Muhidina, ubijenog u 32. godini života.
2: Pogubio me, otišao nikad više. Našli smo ga podavno, nije bila jedna, dvije koštice samo. Pa smo čekali da nađu još koju kost pa da bi ga mogli kopati. I eto, našli se još nekoliko kostiju. Dajđe, djedo, tetkovi. Sva skoro muška rodbina je pobjena. Najmlađi dajđa mi imao samo 16 godina kad je ubijen u kopanicu. Još moj babo ne su kopali.
1: Ako pronađu samo jednu kost, nemojte odbiti ukop, da znate gdje mu je mjesto, gdje mu je nišan. To su bile riječi majke Senada Jusića, najmlađe žrtve koja ove godine pronalazi smiraj. Imao je samo 20 godina kada je ubijen. Iako majka nije dočekala ovaj dan, njena posljednja želja bit će ispunjena više od 3 decenije nakon njegovog nestanka. U zemlju će biti spušteni njegovi nekompletni posmrtni ostaci, tik uz mezar ranije ukopanog brata Džemajla. Svoju bol ne skriva ni Senadova snaha Zirafa Feta Jusić.
3: Mi smo krenuli u Potočaru bazu Ena, a on i brat s bratom preko šumi. Tako da nismo čuli ništa o njemu. Na prvoj zasjedi čuli smo da je onaj upali su zasjedu i da je tu poginuo. Donje vilice su oba dvije, globanjena ih nema. Imaju ramena i ova vratna ove kosti. Jedna je ruka do lakta, druga je do šaki, ono ovaj cijel kost. Tako isto u kičma i noge su jedna do koljena, jedna do stopala. To je sve što je nađeno.
1: Ova zajednička bol prerasla je u kolektivni glas preživjelih, koji je ove godine snažno odjeknuo i u sjedištu Ujedinjenih nacija. Stradanja srebreničke djece pred svjetskim liderima sažela je Emina Sinanović. Imala je samo 5 godina kada je u genocidu izgubila oca Muriza, djeda i dajđu.
4: Ubistvo mog oca nije samo tragedija moje porodice, nije to samo tragedija hiljada porodica, to je također propust međunarodne zajednice, propust da zaštiti hiljade nevinih u onom prostoru gdje UN to proglasila sigurnom zonom.
1: Iz istog pakla kroz marš smrti kao 19-godišnjak bježao je Hasan Hasanović, čiji su otac i brat blizanac ubijeni. Sa govornice UN-a poslao je poruku ime svih onih koji više ne mogu govoriti.
4: 31 godinu nakon genocida, Bošnjaci koji se vraćaju u Srebrenicu, istočnu Bosnu, i dalje ne žive u sigurnosti. Toliko često se suočavaju sa diskriminacijom, sa isključivanjem. Mladi rastu bez punog uvažavanja historije.
1: Ove sudbine tek su kapi u moru nepregledne tuge. Sutrašnjih 10 tabuta pridružit će se hiljadama bijelih nišana ubijenih muškaraca i dječaka, dok institut i dalje traga za nestalima. Poruka iz Potočara nadilazi pojedinačna imena. To je jedinstven glas srebreničkih majki, kćeri i sinova koji ne traže osvetu, već samo istinu i pravdu, ostajući vječna opomena čovječanstvu da se genocid više nikada i nikome ne ponovi. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: Posmrtni ostaci 10 žrtava koje će naći smiraj 11. jula u Potočarima pronađeni su na različitim lokacijama, kaže Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
6: Posmrtni ostaci od najmlađeg Jusića pronađeni su na području Kamenčkog brda. Zatim, jedna od žrtava, Baraković Muriz, njegovi posmrtni ostaci su pronađeni u 3 različite masovne grobnice. Pronađeni su posmrtni ostaci u 2 grobnice, 2 različite grobnice koje su otkrivene na Zelenom jadru, a potom su još dijelovi skeleta pronađeni u masovnoj grobnici Budak. Neke žrtava su pronađene u masovnoj grobnici Kamenica, zatim Alić Ramo, koji imao 30 godina ubijen u Bratuncu 95. godine, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine. Osmanović Muhidin, koji imao 32 godine, nestao u Vlasenicu u ljetu 1995. a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na rijeci 2008. godine. Čerimović Huso nestao je na području Zvornika, njegovi

0: posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine. Nukić Nuko nestao je u Vlasenici, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Nukić Nuko bit će ove godine ukupan u svoja 4 Amidžića koja su ukopana proteklih godina, i to zapravo govori o strahotama počinjenog genocida na ovom području. Gušter Ahmet je ubijen na području Vlasenice, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su na lokalitetu Turalči. U dolini masovnih grobnica Kamenica pronađen je i Kunić Asim, nakon što je ubijen na području Zvornika. Dautović Ramo, odnosno najstarija žrtva koja će biti ukopana u svoga brata Jusu, nestaje na području Zvornika, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovnih grobnica i također Kamenice, Čančari. Dakle, u dolini masovnih grobnica, u kojoj je pronađeno ukupno 13 masovnih grobnica, pronađene su 3 žrtve koje će se ukopati ove godine.
1: Cjelovit razgovor s Enzom Fazlić iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine poslušajte nakon dnevnika.
2: Treći je dan Marša mira, a učesnici prelaze posljednju etapu puta. Umor je odavno potisnut jer što su bliže Potočarima, bliže su mjestu koje za hiljade porodica predstavlja vječnu bol, ali i vječni podsjetnik. Korak po korak prošli su istom trasom kojom su u julu 95. godine hiljade Srebreničana pokušavale pronaći spas. Danas, 31 godinu kasnije, taj put više nije put bijega, već put sjećanja, poštovanja i obećanja da žrtve genocida nikada neće biti zaboravljene.
1: Tišinu posljednje etape Marša mira povremeno su prekidali stihovi Srebreničkog inferna. Njegove riječi odjekivali su među krošnjama kao podsjetnik na bol koja ni nakon 3 decenije ne jenjava. Još nekoliko kilometara dijeli hiljade učesnika Marša mira od Potočara. 3 dana pješačenja kroz šume, makadamskim putevima i preko brda završavaju tamo gdje svake godine završava i put sjećanja, među bijelim nišanima memorialnog centra. Koraci su danas sporiji, ali težina koju nose nije od umora. To je težina sjećanja na juli 95. i na hiljade osoba koje nikada nisu stigle do slobode.
3: Nervine!
1: Učesnici su ranije prošli kroz lokalitet Bukve i Šušnjara, gdje su u julu 1995. godine upravo odzvanjale ove riječi. Ramo Osmanović pod prisilom i nadajući se da će mu tako spasiti život, pozvao je svog sina Nermina u smrt. Na ovom lokalitetu iz zasjede je ubijeno blizu 1000 nevinih ljudi. Među učesnicima Marša mira je i Mirnes Smajić, dječak koji je u Srebrenicu stigao nadajući se da je to sigurna zona. Ipak ona to nije bila. Preživio je, ali kaže, slike iz tog jula 95. ne mogu izblijediti.
4: Došli smo u te zgrade, proizvodnja akumulator bila tu. Mama nam nije dala vode da pijemo, jer su vode bile zatrovane. Dok nije počela ta evakuacija, kad smo krenuli, nekad sam se napio vode, tetka je bila mlađa jedna i ona išla na izvor i donijela nam malo vode i mi smo uspjeli tu da se malo napijemo. U kamionima je bilo, te možda ste gledali kad oni gađaju kamenjem i oni, tako da smo mi uspjeli da se izvučemo tamo do Kladnja, gdje smo tu izašli iz kamiona i onda smo pješačili tamo do slobodne teritorije. Samo želim da moje neko iskustvo prenesem na tu mladu djecu, na te mlade momke, mlade djevojke, da dolaze, da prođu, da obiđu, da vide šta jedna ljudska ruka može da učini.
1: Među učesnicima su i preživjeli koji su ovim šumama nekada prolazili spašavajući goli život. Danas istim stazama koračaju njihova djeca, unuci i hiljade mladih iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Za jedne je ovo pješačenje, a za druge povratak na mjesto gdje su posljednji put vidjeli svoje najmilije. Svaki korak nosi nečije ime, uspomenu i neispričanu priču.
5: Svaki korak koji napravimo ovdje, ovo je zbog njega i njegove braće i djeda koji isto također ostao ovdje, za sve šehide koji nisu uspjeli proći ovaj put.
6: Jako je teško i sami dolazak u Potočare budi strašne emocije.
7: Kad se sjetim svih žrtava, dobijem neku motivaciju i dosta je moje porodice na ovom putu.

0: put poginulo i nekako to me motiviše.
1: Kolona će ubrzo stići u memorijalni centar Potočare, gdje će dočekati 11. juli, dan kada Bosna i Hercegovina i svijet odaju počast žrtvama genocida, gdje hiljade bijelih nišana svjedoče o genocidu i opominju da brojke nisu samo brojke, nego nečiji sinovi, očevi, braća i prijatelji. Srebrenica je znala da kraj dolazi. Svijet je znao, ali niko nije stao između njih i smrti. Gledali su i šutjeli, zato ne smijemo zaboraviti. S posljednjim korakom marš mira će završiti, ali poruka zbog koje postoji nastavit će živjeti. Da se Srebrenica pamti, da se istina čuva i da se ovakav zločin nikada i nikome više ne ponovi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Motoristi iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Europe pristižu u memorijalni centar Potočari da bi odali počast žrtvama genocida. Ove godine organizatori očekuju rekordan broj učesnika.
3: Danas svi putevi vode u Srebrenicu. Gotovo 2500 motociklista iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe, nakon što su položili cvijeće na spomen obilježje ubijenoj djeci Sarajeva, krenuli su prema Potočarima da bi i ovog 11. jula odali počast žrtvama genocida. Predsjednik organizacionog odbora Enver Sulić ističe da je ovogodišnji 15. maraton najmasovniji do sada.
4: 15. je ovog po redu motomaraton, broj ljudi još uvijek ne znamo. Sigurno je najveći do sad. Prošle godine smo imali preko 2000, sigurno je ove godine, mogu reći, 2500, jer evo, vidimo mi po samoj organizaciji, po vožnji, po čitavoj ovaj koloni da je to ogroman broj. 15. put po redu, evo, svraćamo kao i svake godine na spomen djece Sarajeva. Evo, ove godine smo sakupili u malu djecu da polože cvijeće, onako simbolično, jel, što i priliči.
3: Univerzalna poruka mira, sjećanja i opomene da se genocid nikada ne ponovi, najvažnija je emocija koja se danas nosi u srcima više od 2000 učesnika motomaratona.
5: Emocije su uvijek tu, to je ono najgore za nas sviju, tako da to se osjeti kad ulazimo i kad krećemo.
6: Nevjerojatno, kao što vidite, baš ima dosta i motora i učesnika i stvarno ono, emotivno, nemam šta drugo da kažem. Vidite da to se ne može zaboraviti dok je ovih ljudi.
7: Dolazim iz Švajcarske, a rođena sam u Tursku. Želja mi je bila da je ovo jedan put doživim u životu. I mislim to je stvarno emocionalno.
3: Učesnici motomaratona uz bicikliste i ultramaratonce iz Goražda i Vukovara 11. jula će prisustvovati komemoraciji i kolektivnoj dženazi u memorijalnom centru Srebrenica Potočari, da bi još jednom poslali poruku da žrtve genocida ne smiju biti zaboravljene, da sjećanje i istina ostaju trajna obaveza budućih generacija. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Emotivne scene zabilježene su u Potočarima kada su stigli ultramaratonci iz Vukovara. Veliki broj srebreničkih majki dočekao ih je kao i svake godine. Kažu da im mnogo znači što nisu zaboravili njihove poginule i ubijene.
8: Podrška smo isto tako ovome narodu, ovim ljudima ovdje što su, oni znaju najbolje šta su se propatili i koju žrtvu su podnijeli. Ovo što mi, ajmo reći, ovaj lifestyle, kao mi podnosimo na ovom suncu i na kiši, bez obzira kako je godišnja doba, to nije ništa, to nije ni jedan procenat od toga šta su ljudi sve proživjeli i prošli.
9: Naša poruka je poruka mira, suživota, a poruka također svim političkim korpusima da prestanu sa nacionalističkom retorikom, da narative neke politike koje je samo njima dobra za njihovu korist, da to odbaci, da puste običan narod da živi.
10: Mnogo nam znači ovo što nas nisu zaboravili, što nisu zaboravili naše žrtve, naše poginule i ubijene i majke, pogotovo mi majke, mi želimo njima dobro, došli su uvijek i da budu zdravi i živi, da nam opet dođu, da nam uvijek dođu, da nas ne zaborave. Mi majke, mi volimo ove koji ne zaboravljaju.
2: Memorijalni centar Srebrenica organizirao je danas u Potočarima međunarodnu konferenciju od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici. Brojni stručnjaci iz više zemalja razgovaraju o stvaranju modela obrazovanja kada je riječ o teškim historijskim temama.

0: U vremenu intenziviranih pokušaja negiranja genocida, istorijskog revizionizma i relativizacije ratnih zločina, konferencija je otvorila pitanje odgovornosti obrazovnih institucija u očuvanju istorijske istine, razvoju kritičkog mišljenja i izgradnju društvene svijesti zasnovane na poštivanju ljudskih prava i dostojanstva žrtava. Direktor Memorijalnog centra Potočari Emir Suljagić.
1: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje, a znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Zato danas ne govorimo samo o tome kako pamtiti genocid u Srebrenici, govorimo o tome kako ga poučavati. Te dvije stvari nisu iste. Poučavati znači objasniti mladim ljudima kako se jedno društvo može postepeno naviknuti na isključivanje, diskriminaciju i mržnju, kako propaganda može zamijeniti činjenice, kako institucije mogu postati instrument progona, kako riječi mogu pripremiti teren za zločine i kako se genocid nikad ne događa iznenada, nego predstavlja kraj dugog procesa u kojem previše ljudi odluči da šuti ili da saučestvuje.
0: Kraljevina Nizozemska postepeno se uključuje u taj proces. Ambasador Nizozemske Henk van den Doel.
2: Jedan od zajedničkih ciljeva koji dijelimo sa Srebreničkim memorialnim centrom, sa majkama, sa preživjelima, je da tu stalnu opomenu prenesemo u značajna djela. Jedan od najznačajnijih i najefikasnijih načina da se to uradi je kroz obrazovanje.
0: Kroz četiri tematska panela učesnici su razgovarali o institucionalnim obrazovnim politikama, univerzitetskim metodologijama poučavanja o genocidu, iskustvima nastavnika u osnovnim i srednjim školama, te ulozi memorialnih centara i drugih mjesta sjećanja kao prostora za obrazovanje, dijalog i prevenciju budućih zločina. Prema riječima Melise Forić-Plasto, moderatorice prvog panela o institucionalnom pristupu obrazovanju o genocidu u Srebrenici, prve nastavne materijale razvio je kanton Sarajevo, na što se čekalo gotovo četvrt vijeka. Azarina Muminović iz Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje kantona Sarajevo.
3: To je bilo, dakle, 2018. godine, mi smo implementirali, napravili smo, dakle, nastavne materijale, kad kažem napravili, radi se o materijalima, nastavnim materijalima, edukativnim materijalima koji su radili stručnjaci, profesori, doktori i vrsni znalci iz škola, dakle nastavnici, profesori iz prakse. I vrlo brzo smo implementirali nastavne materijale, nekih desetak časova posebno, dakle, obrade zločina, genocida u Srebrenici i opsade Sarajeva.
0: U radu skupa učestvovali su stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Nizozemske, Italije, Slovenije, Švedske i drugih zemalja. Za Federalni radio Miranda Fejzagić.
4: U Memorialnom centru Srebrenica Potočari sedmi put za redom bit će dodijeljena novinarska nagrada Nino Ćatić u organizaciji udruženja Biti novinar. Iz Potočara se javlja član organizacionog odbora za dodjelu nagrade i naš kolega Dino Durmić.
5: Prije nekoliko trenutaka u multimedijalnoj sali u Memorialnom centru Srebrenica Potočari počela je ovogodišnja dodjela novinarske nagrade Nino Ćatić, koja je već od možda prije tri godine unazad i međunarodnog karaktera. Ovo je sedma dodjela po redu. Kao što je poznato, konkurs za dodjelu novinarske nagrade Nino Ćatić raspisan je 15. juna u pet kategorija, to su televizijski prilog, zatim radijski prilog, fotografija, blog, vlog i najbolji radijski izvještaj. O dobitnicima ovogodišnjih novinarskih nagrada svakako da ćemo izvještavati u programu našeg radija i u našim narednim informativnim emisijama.
4: A Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji cijele države 11. juli bude Dan žalosti.
6: Inicijativu su podnijela Ministarstvo vanjskih poslova za ljudska prava i izbjeglice te Ministarstvo odbrane. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje, na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova tačka dnevnog reda. Dan žalosti odlukom federalne vlade proglašen je sutra na području federacije.
4: U Biljanima na doma ključa u toku je obilježavanje

0: Obilježavanje 34. godišnjice zločina počinjenog nad 258 Bošnjaka u Unsko-sanskom kantonu je dan žalosti.
1: Na današnji dan 1992. godine u ranim jutarnjim satima pripadnici 3. četvrte saničkog bataljona 17. lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske uz podršku rezervnog i aktivnog sastava policije ušli su u šire područje ključkog naselja Biljani. Uslijedila je naredba da civilno stanovništvo napusti kuće i razdvajanje žena i djece od muškaraca koji su odvedeni u osnovnu školu u Biljanima gdje su zatvoreni, a nakon toga izvođeni u grupama od 5 do 10 te ubijani. U kampanji zločina ubijeno je 258 civila, među nevinim žrtvama je 10 žena i 7 djece. U zaseoku Botonjići jedino nisu ubijeni muškarci koji su se nalazili na privremenom radu u inostranstvu. Fadili Botonjicu ubili 57 članova porodice.
2: Odvelo je 10. jula i tako da sad nikad više nisam vratila.
1: Sjećate li se tog dana? Kako je to izgledalo?
2: Kako da ne sjećam, nas je diglo u 5 sati ujutro. Normalno to ste bili komšije i odvelo je tako da više nikad nisam je ni vidjeli. Samo smo nakon 15 dana čuo da je pobijeno po Biljani, nikad više nismo vidjeli.
1: Od 258 ubijenih civila u podgrimečkom naselju ključke općine Biljani, 248 je muškaraca, 10 žena i 7 maloljetnih osoba. Najmlađa žrtva u Biljanima bila je 4-mjesečna beba Mila Džaferagić, a Mila, njen 4-godišnji brat i majka bili su među 188 tijela ekshumiranih iz masovne grobnice na lokalitetu Lanište 1. Besimi Dervišević su ubili oca, to je neprolazna tuga i bol.
3: Nama se uspomene bude od 92. Ja sam preživjela taj genocid u Biljanima i ja znam kako mi je. A kako je tek majici kojoj je sin bio u onoj jami.
1: Porodice ubijenih ističu da još uvijek pravda nije pokucala na vrata onih što su planirali i počinili zločin u Biljanima. Načelnik općine Ključ Jasmin Musić ističe da je sjećanje na nevine žrtve trajna obaveza u nadi da se Biljani više nikada i nigdje neće desiti, a odgovorne stići zaslužena kazna.
4: Biljani su historijska činjenica, opomena i naša trajna obaveza u smislu i sjećanja i poštovanja onih koji su izgubili svoje živote. Naravno, naša je obaveza da uvijek iznova pozovemo institucije ove zemlje da u skladu sa svojim nadležnostima provode aktivnosti na procesuiranju odgovornih za ove zločine. Istina je da je samo jedan do sada osuđen i to je jedna poražavajuća istina.
1: Za zločine u Biljanima sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je osudio samo Marka Samadžiju, bivšeg komandira 3. čete saničkog bataljona 17. lake pješadijske brigade na 7 godina zatvora. Januara ove godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Jove Kevca, bivšeg komandanta 2. bataljona Vojske Republike Srpske, a optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine ga tereti za zločin protiv čovječnosti. U trenucima dok ovo javljamo u prostoru šehijskog mezarja Biljani u toku je završeno obilježavanje 34. godišnjice streljanja 258 Bošnjaka. Za Federalni radio iz ključkog naselja Biljani, Senudin Safić.
5: Svijet.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španije koji je buknuo tokom snažnog toplotnog vala. 6 osoba je povrijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci.
6: Požar je buknuo sinoć u općini Los Gallardos u pokrajini Almeira, oko 300 km sjeveroistočno od Malage, izvijestile su regionalne vlasti. Neke od žrtava pronađene su u vozilima. Regionalni ministar unutarnjih poslova Antonio Sanz opisao je ovaj požar kao neviđenu tragediju i rekao da je to do sad najrazorniji požar u Andaluziji. 19 osoba vode se kao nestali.
7: U ovom trenutku imamo pozive od rodbine. Nećemo govoriti o popisu nestalih osoba. Govorimo o popisu rodbine koja pita za svoje bližnje. Neki su možda među preminulima ili među onima u bolnicama i to smo već provjerili ili su u skloništima. U ovom trenutku imamo više od 600 ljudi koji su evakuirani u različita skloništa.
6: Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju gašenje. Prema riječima gradonačelnika Francisca Miguela Reyesa, stotine stanovnika preseljeno je u privremena skloništa gdje i dalje čekaju vijesti o stanju svojih domova.
7: Kao što vidite, riječ je o do sada neviđenom požaru, veoma ozbiljnom. Raspoređeno je medicinsko osoblje i socijalne službe kako bi pomogli ljudima ovdje u općini. Naša lokalna policija i svi okolni gradovi su se udružili, na čemu im se zahvaljujemo, jer proživljavamo dugo i prilično teško razdoblje. Najgore je što ima smrtnih slučajeva, a to nas čini jako tužnima.
6: Španjolska se proteklih mjeseci bori s nizom šumskih požara. Od početka godine u požarima je izgorilo više od 50.000 hektara. Ubijeni iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji pokopan je u najvažnijem svetištu u zemlji u Mašhadu.

0: Pokop na sjeveroistoku Irana uslijedio je nakon tjedna pogrebnih povorki i skupova. Pogrebne molitve posljednjeg dana ceremonije predvodio je njegov sin Mustafa Hamnei. Međutim, novi iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei nije bio prisutan. Sjedinjene Države u četvrtak su pokrenule nove zračne napade na Iran, a Teheran je odgovorio ciljajući zemlje saveznice SAD-a na Bliskom istoku. Ova razmjena vatre ugrozila je privremeni sporazum namijenjen okončanju rata na Bliskom istoku. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj sjednici prijedlog budžeta državnih institucija za ovu godinu, čime je otvoren put da se o ovom dokumentu izjasne oba doma parlamenta.
2: Riječ je o prijedlogu budžeta koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo prije nekoliko dana, a koji je u sadržaju identičan dokumentu koji predsjedništvo nije prihvatilo na sjednici održanoj u maju. Budžet iznosi 1,58 milijardi maraka, a predviđa značajno povećanje izdvajanja za više državnih institucija, posebno onih iz oblasti sigurnosti, pravosuđa i odbrane.
1: Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta zakazana je za 15. jula.
2: Delegati bi trebali razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Usvajanje ova dva zakona jedan je od uvjeta za otvaranje pregovora BiH s Evropskom unijom.
1: Odluka o uvođenju vanredne uprave u Novoj željezari Zenica prema prijedlogu vlade federacije nije donesena, te će biti poznata u narednih nekoliko dana. Epilog je tu o višesatnog ročišta pred općinskim sudom u Zenici.
2: Pravni tim vlade federacije iznio je razloge za uvođenje vanredne uprave, kazavši da je cilj, pored pokretanja proizvodnje, spriječiti da ova strateški važna kompanija za državu i federaciju ovisi o odboru povjerilaca koji bi diktirao uvjete rada u toku stečajnog postupka. Međutim, pravni tim Nove željezare iznio je razloge protivljenja ovom prijedlogu, naglasivši da je za njih stečaj jedina prihvatljiva opcija.
1: Požari se u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ne smiruju, uprkos kiši koja je padala proteklih dana i dalje gori kod Konjica i na Rujištu. Vatrogasci su već na izmaku snaga jer je od početka požarne sezone do danas zabilježeno više od 900 intervencija.
3: Nismo ni na sredini požarne sezone, a već se obaraju rekordi po broju intervencija koje su vatrogasci imali na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Zamjenik komandira profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, Hasan Đipa.
4: Nosioci aktivnosti su profesionalni vatrogasci koji su u prošlom periodu stvarno, znači od 16.6. nizom požara u Mostarskoj kotlini, i da ne napominjem požarnu uborku koji je bio jako, jako težak, jako zahtjevan, opasan.
3: Svakodnevno su izloženi raznim rizicima, kao što je bilo i slučaju požara na uborku gdje su proveli više od 200 sati. U samo posljednjih 30 dana zabilježeno je više od 400 intervencija. Glasnogovornik civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
5: Ako samo 400 puta ljudi trebaju izići na teren, zamislite koji je to napor. U tom razdoblju naši air traktori su u zraku proveli oko 35 sati, dakle gaseći ove požare. Izbacili su negdje prema pokazateljima koje su mi dostavili oko 550.000 litara vode i pjenila.
3: Često vatrogascima pomažu i mještani braneći uglavnom svoju imovinu. Tako je ovih dana bilo i na Rujištu. Jusuf Isić, stanovnik Rujišta.
6: Onda je bio došao. Mi smo ovdje mlati, odalim. Sve vatra kad sam došao, onda blize i sve to nas rijeva.
3: No štete su već do sada milijonske za ovaj kanton, ali pravo stanje bit će poznato tek nakon požarne sezone. Glasnogovornik civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
5: U onom dijelu u kojem govorimo o materijalnom, u smislu što je izgorilo drva, koliko je flore i faune stradalo, često moramo razmišljati o tome koliko je narušena kvaliteta življenja.
3: Jer požari utječu i na klimatske promjene, pa se u tim sredinama kasnije javljaju druge prirodne katastrofe. Stoga izdato i upozorenje za požar na otvorenom uz napomenu da su predviđene visoke novčane kazne, a počinitelji se mogu suočiti sa krivičnom odgovornošću. Za Federalni radio, Samra Tufek.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnje. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. rukom na tabutu i u suzama porodice se opraštaju od najmilijih u Potočarima. Učesnici marša mira, motoristi, biciklisti i maratonci iz cijelog svijeta pristižu u memorijalni centar. Sutra dženaza i ukop 10 žrtava genocida. Vijeće ministara ponovo bez odluke o proglašavanju 11. jula danom žalosti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo zeleno svjetlo budžetu od 1,58 milijardi maraka. Održano ročište u uvođenju vanredne uprave u Novoj željezari Zenica, odluka naknadno. Najmanje 12 poginulih u požarima na jugu Španije.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum. Urednice emisije Maida Alić i Sanela Hođić.
7: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac. Radio Gradačac.

I ono što svakako želimo s naše strane poručiti jeste da i kroz današnje izdanje programa Radija Gradačac želimo dati svoj obol i svoj doprinos obilježavanju godišnjice genocida. 31. je godišnjica genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, koji su počinile srpske snage u julu 1995. godine. U Memorijalnom centru Potočari danas će biti klanjana kolektivna dženaza za 10 identifikovanih žrtava genocida, koje će nakon više od 3 decenije pronaći konačni smiraj. Danas je dan žalosti i tome je prilagođeno ovo izdanje programa Radija Gradačac. U nastavku, evo, imamo priliku za početak ponuditi informacije o posljednja 24 sata u Gradačcu, a nakon toga slijede sadržaj u povodu godišnjice Srebreničkog genocida. Ovo je dan u kojem Bosna i Hercegovina tuguje, dan kada se na posljednje počivalište ukopava još 10 od 8372 žrtve Srebrenice. Dan u kojem dominira tišina, ali koji istovremeno donosi jasne i snažne poruke. U programu Radija Gradačac danas između ostalog i svjedočenja preživjelih žrtava genocida, komemoracija u povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici, te prenos kolektivne dženaze. Sve su to sadržaji koje donosi ovo izdanje našeg programa. Jutro vedrina prisutna u većem dijelu Bosne i Hercegovine, meteorolozi za poslje podne najavljuju gomilanje na oblake, moguće padavine u kasnim poslipodnevnim i večernjim satima. Dan započinjemo sa temperaturom od 23 stepena Celzijusa, a ostale detalje donosimo već u našem narednom servisnom bloku. Sa vama jutros na talasima Radija Gradačac, ekipa koju čine Sead Osmičić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobro jutro i dobrodošli.

eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a zabranjeno je i kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Kada je riječ o vremenskim prilikama, jutro u Bosni i Hercegovini uglavnom vedro uz mjestimično prisutnu umjerenu naoblaku. Temperature se kreću od 15 stepeni na Ivan Sedlu do 26 u Gradačcu. Atmosferski pritisak u našem gradu 988 milibara, a prisutan je slab zapadni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi. Prognoza najavljuje pretežno sunčano vrijeme uz postepeni porast na oblake. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, najviše dnevne temperature do 32 stepena u Bosni, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Poslije podne i tokom noći u Bosni mogući pljuskovi i grmljavina. Upravo zbog toga i bioprognoza je promjenljiva, navodi jutro i prije podne ugodni, u drugom dijelu dana povećanje na oblake i padavine kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Sve će biti izraženije u centralnoj i istočnoj Bosni. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, razdražljivosti, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjestu povreda. Na jugu i jugozapadu zemlje stabilnije i vruće. Još jedna informacija u ovom bloku. Gradačac se danas pridružuje inicijativi Memorijalnog centra Srebrenica Potočari da se svakog 11. jula oglase sirene za uzbunjivanje. Operativni centar civilne zaštite Gradačac će simbolično u 11 sati i 7 minuta aktivirati sirene u trajanju od 1 minute. Svi građani se pozivaju da u tom trenutku zastanu i odaju počast žrtvama minutom šutnje, naveli su iz kantonalne uprave civilne zaštite, jer će svi gradovi i općine u Tuzlanskom kantonu i na ovaj način izraziti saosjećanje sa žrtvama genocida u Srebrenici.

765 žrtava genocida, dok je oko 250 žrtava prema želji njihovih porodica ukopano u mjesnim mezarima. Za više od 1000 žrtava genocida još uvijek se traga. Međunarodni sud pravde je 2007. godine presudio da su pripadnici Vojske Republike Srpske u julu 1995. godine počinili genocid u Srebrenici. Haški tribunal, sud Bosne i Hercegovine te pravosuđa Srbije i Hrvatske do sada su za genocid i druge ratne zločine osudili ukupno 54 osobe na 781 godinu zatvora i 5 doživotnih kazni. Među osuđenima na doživotni zatvor su bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 23. maja 2024. godine rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Rezolucijom se između ostalog osuđuje negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine. Njome se izražava poštovanje prema žrtvama, ali i preživjelima. To je važan korak ka promociji kulture sjećanja i mira u Bosni i Hercegovini, ali i regionu. Rezolucija je važna zbog upornog revizionizma, negiranja genocida u Srebrenici i govora mržnje. Dan sjećanja je najmanje što možemo učiniti kao znak istinske humanosti i čin solidarnosti sa porodicama i preživjelima koji svakodnevno moraju živjeti sa nepremostivim gubitkom, bolom i traumom.

Pute iz hale bivše fabrike akumulatora do musale u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. U tišini koju su prekidali tek uzdasi jeca i porodice, prijatelji i učesnici Marša mira, na rukama su posljednji put prenijeli one čiji su životi nasilno prekinuti u julu 1995. U povodu 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici upućene su brojne poruke. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas i evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručile su da Evropska unija odaje počast sjećanju na više od 8300 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu počinjenom u julu 1995. godine. U zajedničkoj izjavi izrazile su solidarnost sa porodicama žrtava genocida, osobama koje i dalje tragaju za svojim nestalim najmilijima, kao i preživjelima čiji su životi zauvijek promijenjeni događajima iz jula 1995. godine. Genocid u Srebrenici jedna je od najmračnijih epizoda u evropskoj historiji, navodi se u zajedničkoj izjavi. Istaknuto je da sjećanje na Srebrenicu predstavlja podsjetnik na obavezu izgradnje miroljubivih društava, zaštite ljudskih života i dostojanstva, kao i odbrane temeljnih vrijednosti na kojima počiva Evropska unija. Kalas i Kos pozvale su lidere u Bosni i Hercegovini i širom regije da izaberu odgovornost umjesto podjela, dijalog umjesto sukoba, te da podrže proces pronalaženja i identifikacije preostalih žrtava genocida. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović danas će posljednji put predvoditi kolektivnu dženazu za žrtve genocida u Srebrenici. U autorskom tekstu za avaz Kavazović je iznio dio svojih sjećanja na Srebrenicu, navodeći da je nakon neopisivog mraka započela herojska i nadprirodna borba žena i cijelog naroda Srebrenice. Ti plemeniti insani su u nekoj čudesnoj metafizici sabura svoju jedinu utjehu i paradoksalnu radost pronalazili u svakoj novoj otkrivenoj masovnoj grobnici. Svako identifikovano tijelo, svaka pronađena i spojena kost njihovih sinova i muževa donosili su im smiraj, naveo je Kavazović. Naglasio je kako su uporedo s tim rasla i djeca. Ta djeca, iako siročad bez očeva, marljivo su se školovala, stasavala u čestite ljude, zasnivala vlastite porodice i postajala svakim danom sve jača, stabilnija i prkosnija. Strašna bol ih, suprotno svim očekivanjima njihovih dželata, nije slomila, niti ih je u bezizlazni očaj bacila. Naprotiv, iz tog pepela i suza iznikla je nova generacija koja nosi baklju sjećanja i pamti, naveo je Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić izrazio je povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici saučešće svima koji žaluju zbog gubitka dragih osoba u želju da se štiti svaki život i izgrađuje pravedan mir i uz molbu Bogu da pokojnima oprosti slabosti i daruje vječni život. Grobovi žrtava rata najglasnija su molitva za mir. Taj vapaj trebaju čuti svaki čovjek i sve države svijeta i uslišiti ga tako što će ga ljudi pretvoriti u vlastitu obavezu i primijeniti u svom svakodnevnom životu, a državni vođe pretvoriti ga u pravilo koje će ih voditi u društvenim odnosima i donošenju političkih odluka, naveo je Vukšić. Povodom dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, Svjetski jevrejski kongres oglasio se porukom podrške i sjećanja na preko 8000 ubijenih bošnjačkih muškaraca i dječaka koji su 1995. godine likvidirani zbog svoje vjerske pripadnosti. Iz ove organizacije ističu kako već nekoliko godina intenzivno sarađuju sa memorijalnim centrom Srebrenica Potočari. Njihov zajednički cilj je zagovaranje nastavka istrage, unapređenje edukacije o genocidu te trajno njegovanje kulture sjećanja na ovu, kako su naveli, mračnu stranicu evropske historije. Povodom godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, komemorativni skupovi i programi organizovani su u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini, regiji i dijaspori.

0: sve, kažem, nešto minimalno odnosno na ono što su oni preživjeli.
1: Sedmi put si na Maršu mira, 7 puta za redom uzastopno
0: ili... Jeste, od 2019. godine, svake godine sam učesnik Marša mira, samo 2020. godine, kad je bila korona, tad nisam jedino put.
1: Reče da ovogodišnji Marš mira, obzirom na vremenske prilike, nije bio toliko zahtjevan. Možeš napraviti neku paralelu u odnosu, naravno, na neke druge godine, u ovih 7 godina, u ovih tvojih 7 učešća u Maršu mira?
0: Mogu svakako. Ove godine je vrijeme poprilično bilo dobro. Prvi dan je bilo oblačno, bez padavina. Kiša nas je dočekala u kampu Lip, ali tad smo već bili smješteni u šatore. Drugi, treći dan je bilo bez padavina, tako da je, što se tog dijela tiče, kad je ovako sunčano vrijeme, puno je lakše hodat. A moje prvo učešće na Maršu mira 2019. godine je bilo dosta teže u odnosu na ovo današnje, jer je dva dana padala kiša, treći dan cijeli je prepadala kiša, ali i kad postoji taj neki umor i kiša i sve to, samo se sjetim tih nevino stradalih, šta su oni sve prošli, i onda svakako da imam dodatnu motivaciju da sve ovo izdržim. Moja poruka Marša bi bila da bi svako od nas trebao da dođe, da posjeti i ovaj memorialni centar, i svakako da bar jednom prođe ovu cijelu trasu, koja nije nimalo ni jednostavna ni lagana, ali bar da na taj način možemo očuvati kulturu sjećanja na ovaj strašan zločin koji se desio, i da na taj način svi čuvamo kulturu sjećanja na nevino stradale žrtve, i da na taj način bude ovo naš dio učešća u onom što su oni sve proživjeli, i da na taj način ne zaboravimo što se sve dešavalo.

0: FM 98.3 Radio Okradač.
1: Danas je 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Od ranih jutarnjih sati kolone vozila i autobusa slivaju se prema potočarima. Članovi porodica žrtava, preživjeli, građani i brojne delegacije dolaze u dolinu Bijelih Nišana, mjesto koje svjedoči o razmirama genocida. Ovo je dan u kojem odajemo poštovanje žrtvama najvećeg ratnog zločina u Evropi od Drugog svjetskog rata. U nastavku programa Radija Gradačac emitujemo dokumentarni film Genocid u očima desetogodišnjakinje, koji je u povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici uradila radiotelevizija Tuzlanskog kantona. Radi se o svjedočanstvu Asmire Jašarević-Močić, o boli, gubitku i stradanju, ali i o snazi sjećanja, dostojanstvu i istini. Razgovor vodila Edina Mateljić.
2: Ja sam dijete Podrinja, djevojčica koja je sa 6 godina morala napustiti svoj dom zajedno sa svojom majkom, ocem i 2 brata. Morali smo krenuti iz svog doma put tražiti spas na slobodi.
3: U to vrijeme
2: jedini spas je bio, odnosno rečeno nam je da je Srebrenica, jer je to kao zaštićena zona gdje ćemo biti sigurni i da će ta situacija, rat, kratko trajati. Ja i moja porodica smo krenuli od kuće prema Srebrenici. Putovali smo 2 dana pješice preko njiva i brda. Moj brat mlađi je imao samo

0: dvije godine. Morali smo nekako i njeg ponijeti. Da je moj otac se dosjetio da je njeg u spužu stavio, svezao kanafu i on je svo vrijeme spavao, a tu spužu je na kolica, tačke, stavio i tako smo ga vozili. Stariji brat i ja smo imali rusačiće i malo hrane i tako smo krenuli putem prema Srebrenici. Nadajući se da je to zaista sigurna zona, sigurno za nas i da nećemo tu dugo ostati, da će se tu u kratkom vremenu situacija smiriti i da ćemo se ubrzo vratiti na naše ognjište.
1: I ostali ste 4 godine.
0: Da.
1: Kako jedna djevojčica opisuje te 4 godine boravka u Srebrenici, djevojčica koja je tada imala te 92. 6 godina i evo do napuštanja Srebrenice 10 godina?
0: Ja kao djevojčica nisam znala šta je čokolada, šta je neka sreća, neka slava, neka radost. Nismo znali kad je rođendan, kad je koji praznik, jer nismo imali šta jesti, piti, obuti. Nakon
1: nekog... Ali zato je ta djevojčica znala šta je strah.
0: Da. Strah je kod nas boravio svo vrijeme gdje smo te 4 godine u Srebrenici, koliko smo i bili. I nakon pada Srebrenici taj strah je se povećao. Ja kao djevojčica uvijek sam imala, razmišljala, maštala kako li Bože izgleda taj neki grad gdje je mirno, gdje ima svako pravo na život, gdje ima svako svoj neko društvo, kutak mira, bez straha, bez čekanja da li će neko doći, da li će neko ubiti tvog roditelja, da li će vas ubiti, da ne čekamo sutra kad nam dostave hranu, da li ćemo mi dobiti hranu ili ćemo čekati sljedeći konvoj pa da stanemo u red da dobijemo ono što nas slijeduje.
1: A o tome ste svaki dan slušali te priče o poginulima, o ubistvima. Dešavalo se to naravno nažalost i u Srebrenici padom granata. Dakle, vi ste svjedok tog jednog teškog vremena sa tako malo godina.
0: Da. Bio je period kada su oni u tom tih 4 godine granatirali, kada je pala granata na igralište kod škole. Moj otac je volio fudbal, volio je turnire i bio je tu. Njegova sreća je bila da je u tom, baš kada je granata pala, da je nekto se sklonio i da nije mu ništa bilo, ali jest mi rođak ranjen tu. I jednom, sad ne mogu se sjetiti koje godine, ali u tom periodu su oni 2 godine do pa i 3 možda, smišljali kako će proći kroz tunel Sase. To je zatvoren tunel bio, taj tunel nije uopšte u funkciji bio, ali to je rudnički tunel. Oni su pravili plan kako da prođu kroz taj tunel da bi došli na mjesto Vidikovac gdje smo mi živjeli i oni su jednu noć prošli kroz taj tunel, došli na Vidikovac, ušli u kuće, ubili čovjeka i ženu na spavanju. Ta djeca od te porodice su ujutro došli tu u krug gdje smo mi živjeli, gdje sam ja jako zbunjena bila i jako mi je teško bilo. Sama pomisao vidjeti, nemaju više roditelja, gdje li će oni i kud će oni sada? Da. A imati dušu, doći, ubiti nekog na spavanju i vratiti se odakle su došli, zaista je nešto napisao.
1: 95. godine, već kao 10-godišnjakinja, zajedno sa svojom majkom i braćom, idete iz Srebrenice.
0: Da, mi smo u Srebrenici do 95. živjeli u jednim barakama gdje smo sebi napravili neke uvjete za život, ako se može tako reći, odnosno moj otac je malo to jedne sobice

0: sagradio, uredio neka vrata, skovu, i dolazi ta 95. Moj brat, željom za hranom, prije nego što smo krenuli za Potočare, prije nego što su ušli srpski vojnici, dobijamo informacije da idemo u Srebrenicu, jer smo mi živjeli između Potočara i grada Srebrenici, mjesto Vidikovac. Da idemo u Srebrenicu, otvorena je robna kuća u kojoj ima hrane za sve da uzmemo. Moj brat stariji je samo nestao. Mi treba da krenemo za Potočare. Otac nam savjetuje, majci govori, pazi na djecu, djeca su s tobom, ja odlazim preko šume, idem gdje svi vojnosposobni, gdje muškarci idu, kako bi došli na slobodnu teritoriju, ali nije nam sad jasno gdje mi je brat. Malo smo ga tu ko izgubili, se potražili, kad on ide, nosi dvije ribe, kaže, evo, donio sam da jedimo. Naravno, mati ko mati, kaže, ostavi te ribe, nismo ni gladni, moramo krenuti prema Potočarima, jer svijet je već krenuo iz Srebrenice, kolone iz grada. Kolone su, kamioni UN-a, gdje na kamionima narod visi, na retrovizorima, na brisačima, na stranicama, na ceradama. To je strašno. Bukvalno visi. Ali mi imamo u glavi kao, ako budemo na tom kamionu, ako u Potočar uđemo u njihov krug, mi ćemo biti sigurni. Preživjet ćemo, proćemo, doćemo do te Tuzle. Spominjala se, idemo za Tuzlu. Meni u glavi, kakva je to Tuzla? Šta je to Tuzla? Da mi je da dođem u tu Tuzlu, da vidim kako je u toj Tuzli. Da li tu ima nešto posebno? A u stvari, mislim se...
1: Grad ko grad.
0: Grad ko grad.
1: Samo ali, što je mir bio
0: jest,
1: u tom gradu.
0: Ali ja sam s tih godina to nekako imala drugačije u svojoj glavi i željela sam da samo da mi je kao ptica da preletim, da dođem u tu Tuzlu, da vidim kako je.
1: Kakav je rastanak s otcem bio? Malo prije ste kazali, otac je kazao majci, čuvaj, pazi djecu.
0: Da. On je rekao, Hato, moja mama se zove Hata, čuva, ja idem preko šumi, idem kud svi muškarci, ti čuvaj djecu i nemoj da ostaneš tu da čekaš nešto, nego već kreni odmah kud svi, tu i ti. Djecu drži na okupu. Nismo bili gladni, ali nismo ni imali. Moja majka je peši skrompirića ispekla u rjerni i dala mu brat mlađi brat da stavi u džep, iz razloga jer je on mali, da bi imao šta pojesti, a nama kaže, nećete umrijeti od gladi, zato što zaista nismo ni mislili o hrani. Nije mi bila ni na um. Ne znam, nisam bila ni gladna. I onda smo mi krenuli u toj koloni prema Potočarima, pa ono kad kamion naiđe od UN-a pored nas, ja poželim da sam ja na tom kamionu, jer kontam, ako se popni, tu ću prije te Potočare, pa ću prije dotu.
1: Kamion je jednako sloboda.
0: Da. Ili ako taj kamion ode u krug UN-a u Potočarima, možda je tu sigurno. Ali nisam tada razumjela da ne možemo mi svi u taj krug stati. A u stvari, kad smo došli u Potočare, u kolone, pješci, kad smo išli, zaista, može se tu par osoba stati, ali mi svi ne. Međutim, oni su svima naredili da izađu iz tog kruga, jer više nije vladao UN, nego je srpska vojska zauzela i njihov krug i Srebrenicu. Oni su jednostavno, kako su prošli kroz Srebrenicu, tako da su oni dirigovali, upravljali gdje su htjeli, kako su htjeli.
1: Dva dana ste bili u fabrici akumulata.
0: Da. Prvu noć kad smo došli, majka je našla nam mjesta u fabrici akumulatora. Ona je imala sestru koja je oslijepila i otkazala je jedna strana, jer je imala šećer i imala je potrebu najviše za vodu. I morali smo rodica, njena kćerka i ja često ići na vodu, flašu vode nabaviti joj, zato što je se tražila voda. A moj rođak i moj brat su imali 14 godina. Oni nisu gledali koliko dječak ima godina, nego kako je razvijen. A ako dječak od 12 godina je razvijen, oni smatraju da je to

0: vojno sposoban, da, i ne, da ne bi ostalo, hajde mi da to pobijemo. Moja majka je nas poredala, petero, i svoju sestru, jer je imala nas troje svoje djece i od sestre dvoje. Sjedili smo u toj fabrici akumulatora, gledajući na vrata, jer su bila otvorena. Svako malo je po par srpskih vojnika ulazilo sa puškama na ramenima, smijelo se i govorilo nama: ništa se ne brinite, niko, ništa vam neće faliti, sve će biti u redu. Ali oni, kako su tako prolazili kroz fabriku, su izvodili muškarce, probirali: ti, ti, tako, izađite, izađite. U tom trenutku nisam znala zašto je izvodi. Moja majka je malo imala ko neki, bolje je razumjela šta se dešava, pa je mog brata i rođaka malo između nas da se ne ističu toliko. I ja i rodica u jednoj prilike smo morali otići donijeti vodu tetki. Kad sam izašla iz fabrike akumulatora, ima jedan prostor koji je kao ko neke šupe koje nemaju vrata, koje nemaju, tu je tri zida. I tu sam se okrenula, vidjela sam da su oni, sve oni koji su izveli iz te fabrike, samo okrenuli prema zidu, ruke na leđa i rafalom. Ubijali su ih ispred fabrike.
1: To ste sve vidjeli?
0: Da. Vidjela sam i sjećam se. Jako dobro se sjećam, jer zaista ja kad govorim o godinama, nisam imala 10 godina, ali duboka ta memorija, ta trauma je ostala u meni i zaista se mnoge stvari sjećam.
1: To nije jedino ubistvo koje ste vidjeli?
0: Nije. Vidjela sam još jedno kada su ubili dijete na majčinim rukama. Drugu noć smo prešli bliže toj rampi i smjestili se ispod puta, a one su se šetale, pjevale, smijale se s puškama. Jedna porodica, jedne žene su bile odmah do nas i žena je imala bebu na rukama. Iza nas dolje je bio jauk, krikovi, njihovo smijanje i bili su rafali, pucali su. Prolazilo je par srpskih vojnika između mene i moje porodice i između porodice, odnosno žene koja je imala bebu na rukama. Beba je plakala. Oni su prošli par koraka, jedna grupa, 3-4 vojnika. Beba je konstantno plakala i on je se vratio par koraka i pitao gospođu: možeš li ušutiti tu bebu? Ona je izgubljena, naravno, šta će reći? Pa ne mogu. On je uzeo i ubio bebu na njenim rukama. I rekao je na to: vidiš da ja mogu.
1: I šta vi u tom momentu osjećate? Kao dijete, kao...
0: Strah. Strah, onda sam poželjela te sekunde da pređem u tu, da samo nestanem iz tog logora, hajmo reći, tog mjesta. Samo, Bože, da mi je, da samo pređem u tu zlu, da ovo jednom završi. Da ova mora da nestane. Ujutru kad je svanulo, te druge noći smo prišli rampi, mati i nas, njena sestra i nas petero, imali jednu rodcu koja ju je pomogla. Moj brat i stari
1: i to je bilo pitanje da li će brat preći.
0: Da. Moja majka se sjeća i govorila je da je nakon 2 sata, samo da smo ostali još 2 sata, ali ona je insistirala da krenemo odmah čim kreni da se puštaju.
1: Bila je vrlo svjesna što
0: jest. Se puštaju. Hajmo do kamiona, jer što prije dođemo, izađemo, smatrala da ćemo se spasti. Ako ostanemo sve koji sat
1: kasnije... I tako kasnije, je i bilo, da, kada je brat u pitanju.
0: Da, ako ostanemo koji sat kasnije, misli da neće ni brat ni rođak prijeći, da će i njih ostaviti ili ubiti. Mi smo došli do te rampe gdje su oni spustili i rođak i brat su prošli tu rampu, išli prema autobusima, kamionima i... naredio je srpski vojnik da se digne, da ne može više. Moja majka je zaplakala i rekla: molim vas, pustite me, odoše mi djeca. On je osoba Boga i ju transportira

0: i rekao šta me briga sa tvojom djecom. A tu je bio jedan, vam reći, svjestan strani vojnik UN koji je se sažalio pa spustio taj konopac, mi smo prošli. On je na njemu psovu, zašto si to uradio, a moja majka je nama rekla ništa, ne obazirite se šta govori, samo pravo. I njima je rekla ne okrećite se, da li idemo, doćemo mi. Samo prvi kamion, autobus, uđite, ako vam kažu da se odvojite, ne slušajte, pravite se mutavi, pravite se ludi, iz razloga da ne bi, ako im kaže da se ukreće, to i bi. I došli smo do prvog kamiona, to je bio kamion s dvije prikolice, gdje smo se popili, na gumu gore smo se popili i sjeli. Krenuli smo prvi, on je zastaju sako malo. Gdje god je bila grupa srpskih stanovnika, žena, djeci, njihovih vojnika, one zastaju, penjali su, tražili su novac, zlato, one su nam psovale balijsku majku, posipali su nas vrelom vodu, gađali nas kamenjem. Jedan kamen je mog rođaka pogodio ovdje, one su požalio mojoj majci, ona je rekla neka idu i ruke, samo ne dižite glavu i šutite. Preživjet ćete kamen, od kamene se ne može umrijeti.
1: Prvi ste u stvari krenuli prvim autobusom, a došli ste posljednji.
0: Da. Kad smo krenuli, svako malo je stajao i gledali smo naše muškarce pokraj puta. Prije Konjević polja, porijedan su po njivama, leži, sjedi, gledaju nas, mašu nam. Mi nismo normalno. Nikakav znak, nikakvo mahanje, ništa, nego smo znali da su naši, jer oni stoji s puškama pored njih, a oni sjede i nama mašu. Pozdravljaju nas. Došli smo do Nove Kasabi, u Novoj Kasabi sam isto uvidjela na stadionu naše ljude koji su sjedili oborene glavi, s rukama na glavama. Oni su stajali pored i došli smo u kladanj. Izašli smo iz kamiona, njena sestra je ostala u kamionu i ona je zamolila jednog srpskog vojnika, ako imaju ljeste, pošto je žena nepokretna, da nam samo dadnu da mi nju skinemo. On je opsovao i rekao, ako hoćeš baci, ako nećeš, imamo za nju rješenje. Majka je su sekunde trgnula. Da. I djeci je rekla, mom starim bratu tu, idi bacite je od ozgur, neće umriti od pada. Pa i da umri, bolje je to nego da ostane u njihovim rukama. I onda je opet, vidjevši šta se dešava, mom brat starijem i rođaku rekla, vi hajte, samo hajte. Ne okrećite se, mi ćemo doći. Samo je bitno da vi prođete zato što je vidjela situaciju da odvajaju i dječake njihovih godina. Jer smo prije tog smo prepoznali jednog njihovog prijatelja koji je bio u toj jednoj grupi koji je živio u Srebrenici i krenuo šumom. Nažalost, uhvatili su ga u tu grupu, tu poredali i ubili. Išli smo putem do naših vojnika, njihovi su ležali pored puta. Jedan vojnik je pitao mog brata, jer je tad bio nekako blizu mene, momak, jesi li se umorio? Jesi li dobro? A ja, ko dijete, kaže, recimo, dobro se, recimo. A on meni kaže, šuti, i tu su njihovi. Kao, nisu to naši. A ja sam mislila da su...
1: I bolje i da šuti.
0: Da. Ja sam mislila da su to već naši.
1: Da ste već na slobodnoj teritoriji.
0: Da. Jer nisam znala u stvari kako...
1: Niste razlikovali kao djevačica.
0: Da. Nisam znala
1: vojnike.
0: Koja je razlika. Tako je. Slobodna teritorija i ona koja nije slobodna.
1: A i možda i vojnike koji u nekom momentu... Da, da. Nije bilo rijetka situacija da su oni oblačili odjela naših vojnika, ili tako? Pa su i na taj način zavaravali ljude koje...
0: Znali su biti iste majice jednostavno. I nakon još nekog vremena kaže, govori jedan između drugog, srpski vojnici, pođe kišica da pada, kaže, gledaj, udarila je bijeda na bijedu, kad li će nam avdo palo ovako da dođe u ruke. To sam čula i posle njih smo došli do naših vojnika.

0: Čačka gdje je bio, gdje su odvajali, drvo stavilo se na put, gdje se odvajalo između slobodne teritorije i onih koja nije slobodna.
1: Kakav je taj osjećaj kada ste evo znali da ste konačno kročili na tu slobodnu teritoriju? Je li tada bilo radosti ili je se bilo pomiješano, da tako kažem? Kako ste to doživjeli?
0: Pa, kad sam prošla u tu slobodnu teritoriju, prvo što mi je u glavi, jao, pa zar je ovako Tuzla? U toj sekundi. Onda, pa dobro je, naši su, mogu se malo opustiti, jer oni su trčali zaista da nam pomognu, voda, hrana, ko ne može da ide da ga ponesu, i saniteti su tu, sve su oni davali od sebe, naravno, dočekali nas da, u tom slučaju da nam, na svaki način da nam pomognu.
1: Ali to brat doživljava jednu tešku traumu i jedan težak strah nakon prelaska na slobodnu teritoriju.
0: Da, kad smo došli u Kladanj, autobusima iz Kladnja su na Dubrave nas prebacivali. U situaciji smo došli, ušli u autobus i zatvori čovjek vrata. Moja majka ostaje vani i mlađi brat. Sad, normalno, mi smo malo, gdje ćemo, ne znamo mi ni šta su, šta je Tuzla, šta, ne znamo, mi jednostavno idemo.
1: Idete u
0: nepoznato. Ne znamo, mi idemo, da, u nepoznato. Mi normalno smo se tu uplašili, gdje nju, vozač kaže, nema mjesta, puni autobus, ali odmah iza ćete biti u autobusu i ja ću vašu djecu izvesti iz autobusa, sačekati vas i spojiti vas. I zaista je tako bilo, mi smo na Dubrave.
1: A kako brat reaguje na sve to?
0: On je bio tu, inače mu je bilo, kako ja kažem, imao je problem sa mučninama i to. Pa je bio kao ošamućen, povraćao je puno i onda je autobus je bio, pa ne uslova nam reći, mnogo svijeta je povraćalo, svašta se tu sastalo i došli smo mi na Dubravu, nije to sad toliko bilo vremenski udaljeno. Kad smo došli na Dubrave, dočekao nas je moj amidža koji je otišao 92. ranjen. Ja sam se zanadla otkud on, zato što valja pogoditi u kojoj smo mi kamiona, autobusu, nebitno. I rekao da se ne brinemo, mi ćemo tu sa njim, sad će majka čim dođe spojit će nas. I naravno, mati je došla i hajde sad da nađemo negdje gdje možemo prenoćiti, jer ne možemo odmah ići po opštinama na TK. Našli smo jedan hlad, bacili neke deke, hajde tu ćemo prenoćiti. Trebamo u WC. Ja sam zaista, ja ušla u šumu. Kad sam ušla u šumu, imala sam šta vidjeti. To su ljudi visi na granama. Vješaju se. Taj strah, te traume.
1: Dakle, ljudi koji su prešli na slobodnu teritoriju.
0: To je sve trauma, strah od potočara. Jednostavno, ljudi nisu mogli podnijeti, nisu mogli tu pobijediti.
1: Rastanak sa svojima.
0: Da, nisu mogli tu pobijediti, taj strah i oda se ja objesit. Ja kako sam ušla u tu šumu, ja sam izletila zato što me strah. I tu me uhvatio strah. Ne znam sad više ni ko ovdje se vješa, ko je ovdje ko.
1: Što se dješava na toj slobodnoj teritoriji.
0: Da, gdje sam ja? Ne znam više kud ćemo. Prebacili smo se jedne njivu u drugu gdje pada noć, pa ćemo sutradan za Gračanicu. Kaže brat stari majci, hajmo mi odavde, ja neću ovdje noćiti. Mati kaže, pa šta ti je? Pa svi smo ovdje. Misle, na svi porodicu, na druge ljude, nismo sami. To je svijeta, to ne zna se ni ko je, gdje, ništa. Ja ovdje ne smijem noćiti, sad će oni išumi. Oni će sad išumi i oni će nas pobiti. Ja samo želim da idem odavde i da idem. I on neće da sjedi na deku. Jednostavno ne može. I majka je nekako ubijedila, hajde samo da prenoćimo, pa ćemo ići. Jer nema noću, nema prijevoza, gdje ćemo, niko ne ide po noći. Može, ali ako se odmaknemo malo od šumi, jer je njemu šuma davala strah. Da će oni izaći, da će nas pobiti. I sutradan smo otišli, prebacili se autobusom za Gračanicu. Dolazimo u Gračanicu, i onda nas autobusom prebacuju u jedno mjesto, u školu, gdje smo bili smještene svi ti prognanici iz Podrinja. Dani su prolazili,

0: niko nema nikakvu informaciju za svoje najbliže, da li su živi, da li su mrtvi, tako ni mi, ni moja majka. Pitala je razne ljude koji su prešli.
1: Koji su prelazili, uspjeli preći put smrti.
0: Da li je neko negdje vidio, da li ima neku informaciju. Međutim, nije niko imao nikakvu informaciju, jer oni su nas smjestili u te škole, a u stvari mi se ne poznajemo. Pa onda, ja, sad ako nekog pitaš ko je smješten u toj školi, on te nije ni pripoznavao, tako da ne može ni znati
1: mogla. I ne zna ko je otac.
0: Kroz par dana je došao tetak od te tetke i muž. Ta tetka je umrla. Ona je umrla na Dubravama. On je došao i rekao da moj otac nije prešao. Jer je dobio informaciju, čuo je od drugih gdje je poginuo. Ima neka bukva odmah za Srebrenice, tu je bila najveća zasjeda i tu je najviše poginulo naši. Moj otac je tu poginuo i nađeno 4 grobnice. Tijelo su znači raznijeli da se što teže nađe, odnosno da se nikako ne nađe. Njima je cilj bio da se to prebacuje iz grobnice u grobnicu kako bi se što manje našlo, da bi oni se opravdali da stvari...
1: Kompletno tijelo nije ni pronađeno?
0: Nije pronađeno. Negdje oko 40-50% je pronađeno. Mi smo dali saglasnost i složili smo se da se ukopa to što je pronađeno. A za ostali postotak je upitno da li će se ikad u životu naći. Meni iskreno nije jasno otkud jedan dio tijela u zelenom jadru. Zeleni jadar je, pretpostavljam da znate, orijentaciju skroz na drugoj strani, ali to je to njihovo što su oni bagerima kopali, rovili, prebacivali da se što teže nađe i da što, da nemaju se dokazi da oni mogu negirati genocid.
1: Kakav je poslije bio život nakon tog saznanja i evo, je li se nekada javila želja da pređete taj put smrti? Da budete učesnik Maša Mira?
0: Do sad nisam. Ove godine, odnosno i prošle sam, mužu govorim da idemo, ali bi prvo krenula iz pola puta. Mislim da, da nemam još uvijek snage za čitav put. Pa mu predlažem da idemo zadnju etapu. Mislim, nisam spremna za čitav put, ali mislim da u skorije vrijeme da ću biti spremna čitav put prijeći.
1: Prvi put pričate svoju priču?
0: Da.
1: Zašto to niste uradili ranije?
0: Prvo, nisam ne mogu reći da nisam voljela pričati, nisam željela o tome, nego strah me vratiti se na te misli, na taj to sve što sam proživjela. Možda sam negdje mislila da neki ljudi to pa i ne, da i ne zanima. A onda sam shvatila u stvari da mi svi trebamo se probuditi i pričati svoje priče, one što smo proživjeli. Ako ne budemo pričali, mislim da će se zaboraviti. Strah me da će se zaboraviti. Mi to nismo učili iz knjiga. To nema nigdje napisano knjigama. Da bi mi sutra podijelili to i pročitajte. Ne, to smo im proživjeli. Nama se to desilo. I mi moramo ispričati, reći, da bi neko negdje zapisao, zaveo, da bi neko negdje vidio, čuo, kako se ne bi zaboravila. Moje dijete sutra da zna. Ja svom djetu često pričam. Moj otac je imao 35 godina. Tad je poginuo. Nisu to nikakve godine. To je... Tek sam počela živjeti.

0: Šta je za vas danas 11. juli?
1: To je dan koji je ko sveti dan. To je dan koji sve mi je usmjereno ka tom danu. Taj dan kao da nisam tu među, kao da nisam u standardnim danima. To mi je poseban dan, težak mi je dan.
0: Dan kada se sva sjećanja vraća.
1: Da, sva mi se sjećanja vrati. I taj dan, i prije dan, i poslije dan. I svakog 11. sa drugačije osjećam taj dan. Nisam, ne kažem da nisam dobro, nego treba mi ta neka ko opuštenost, ko
0: pa možda čak da neko pomogne,
1: da me niko ne dira, da ja to polako da prođe, da svoje misle opustim, da prođe kao i svaki taj 11. Nikakve mi teme dodatne ne trebaju i ne želim, ne mogu da registrujem nekoga, nešto drugo priča mimo tog, nevezan za taj dan, jednostavno ne registrujem. Ne mogu, ja možda bi trebalo ako je nešto bitno, ali jednostavno blokada je.
0: Kada danas dođete do fabrike akumulatora, a svake godine ste po nekoliko puta u Potočarima, naročito kada je 11. u pitanju, kakav je osjećaj?
1: Nešto me stegne u prsima. Ne mogu da dišem. Kako stari, sve mi je teži. Kako god ne prolazi. I strah me je samo da se to ne zaboravi. A neće se zaboraviti ako posjetimo svake godine i ako pričamo i ako upominjemo. Prvi put sa svojom majkom i dva brata sam otišla u svoje mjesto Mačesi, opština Milići, 2004. godine. I od te godine, 2004. pa sve do danas, odlazim svake godine. Taj osjećaj je jednostavno drugačiji. Taj naš kraj je tamo. To moje mjesto Mačesi. Danas imaju drugačiji zrak, drugačiji, ja se drugačije osjećam. Nekad ko tišina koja vlada. Prije nego što krenem, ta me tišina nekako uhvati. Imam osjećaj kad progovorimo da naše riječi tako odzvanjaju, tako odjekuju, jer ništa nije kao prije. Jer to moje mjesto, moj rodni kraj, je u mom srcu bio i ostaće. Ali ta tišina je nešto drugo. Ta tišina da kaže.
0: Posjeća
1: na sve što smo proživjeli. Posjeća nas na te moje boravak prije rata. Dok je otac živio prije rata, odlazak, sve me vraća tu osjećanje.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Nastavljamo dalje program Radio Gradačac ovog prijepodneva 11. julskog izdanja. Gradačac se danas pridružio inicijativi Memorijalnog centra Srebrenica Potočari da se svakog 11. jula oglase sirene za uzbunjivanje. Operativni centar civilne zaštite Gradačac će simbolično u 11 sati i 7 minuta aktivirati sirene u trajanju od 1 minute. Svi građani se pozivaju da u tom trenutku zastanu i odaju počast žrtvama minutom šutnje, naveli su iz kantonalne uprave civilne zaštite, jer će svi gradovi i općine u Tuzlanskom kantonu i na ovaj način izraziti saosjećanje sa žrtvama genocida u Srebrenici. Povodom godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, komemorativni skupovi i programi organizuju se u brojnim gradovima širom Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. U Gradačcu će i ove godine biti postavljena instalacija Cvijet Srebrenice na trgu Alije Izetbegovića. Upućen je poziv svim sugrađanima da se od 11.30 u bijeloj odjeći okupe na trgu kako bi učestvovali u formiranju cvijeta Srebrenice, koji je simbol stradanja i sjećanja na žrtve srebreničkog genocida. Organizatori su Vijeće mjesne zajednice Bagdale i Međlis islamske zajednice Gradačac. Na ovaj način dajemo doprinos kulturi sjećanja, njegujemo uspomenu, učimo mlade, uporno ponavljajući želju i nadu da se nikada nikome ne ponovi Srebrenica. U nastavku današnjeg izdanja preuzimamo specijalni program BH Radija 1 posvećen obilježavanju 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica u Memorijalnom centru Potočari. Komemoracija i ovoga puta obuhvata obraćanje zvaničnika, poruke i odavanje počasti žrtvama genocida. Vjerski dio programa počeće u 12.40. Kolektivna dženaza bit će klanjana u 13 sati i 20 minuta, nakon čega će početi ukop posmrtnih ostataka 10 identifikovanih žrtava genocida, koji će ove godine

0: 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka Česma, Budak i Glogova. Vlasti bosanskih Srba su nakon genocida organizirale prekopavanje masovnih grobnica pokušavajući sakriti dokaze o počinjenim zločinima. Stručni timovi koji su nakon rata provodili ekshumaciju tako su i pronašli grobnice. Porodice žrtava genocida tragaju za još oko 900 nestalih Bošnjaka iz Podrinja koji su u julu 1995. godine pokušali pronaći spas u nekadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda u Srebrenici. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini donijela je fetvu, pravnu preporuku prema kojoj se dozvoljava ukop nekompletnih posmrtnih ostataka. Zbog masovnog skrivanja zločina, mnoge žrtve su ekshumirane iz više različitih grobnica. Dozvoljeno je klanjati dženazu i obaviti ukop i sa samo jednim dijelom skeleta ukoliko je utvrđen identitet. Ukoliko se poslije prvog ukopa pronađu novi, dodatni posmrtni ostaci iste osobe, oni se mogu ponovo ukopati bez klanjanja dženaze ili nove dženaze ili se mogu jednostavno položiti uz već postojeći mezar.
1: U memorijalni centar Srebrenica svake godine porodice žrtava genocida, njihovi prijatelji, rodbina, ali i hiljade drugih dolaze da odaju počast žrtvama genocida. Na prilazima u Potočarima danas je velika gužva komemoracije za žrtve genocida se održava u prostorijama nekadašnje fabrike akumulatora u kojoj je 1995. godine bila smještena baza nizozemskog bataljona UN-a gdje su hiljade ljudi nakon pada Srebrenice pokušale tražiti zaštitu. Nažalost, nisu je našli.
0: Mnoge majke su prema brojnim svjedočenjima posljednji put ovdje vidjele svoju djecu. Pred očima pripadnika UNPROFOR-a, vojnici Vojske Republike Srpske odvojili su dječake od majki i odveli na žrtvovanje. Srebrenica je zato test za cijeli svijet, a memorijalni centar Srebrenica posvećen je čuvanju sjećanja na žrtve genocida i borbu protiv mržnje. Od

0: 1992. do 1995. godine ubijeno je 826 djece, a samo tokom jedne sedmice u julu 1995. godine ubijeno je njih 694. Na spisku žrtava genocida nad stanovništvom sigurna zona UN Srebrenica u julu 1995. godine, na kojem su poimenice 8372 osobe, nalaze se i trogodišnja Nesiba Muharema Alić, četvorogodišnja Emina Naila Vranjko i petogodišnja Edina Zijada Mujić. Sve djevojčice ubijene su 11. jula 1995. godine. Najmlađa žrtva bila je tek rođena beba Fatima Muhić. Posebno teško je bilo odvajanje majke od djece koje su pokušavale sakriti svoju djecu.
1: Dok se prostor u mezarju u Potočarima polako popunjava, u fabrici akumulatora, nekadašnjoj fabrici akumulatora, svakog trenutka očekujemo početak komemorativne sjednice na kojoj bi se trebali obratiti predstavnici porodica žrtava, ali i predstavnici vlada Albanije, Italije, Turske, Crne Gore, te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
0: Ovdje u mezarju u Potočarima vidimo predstavnike svih generacija, od najstarijih do najmlađih, koji polako obilaze nišane svojih predaka. Naravno i danas, kao i svih prethodnih godina, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini nosi važan dio odgovornosti za vjersku dimenziju sjećanja. Kroz dženaze, dove, hudbe i brigu o porodicama žrtava svih prethodnih godina nastoji sačuvati dostojanstvo ubijenih i pružiti duhovnu podršku preživjelima. Istovremeno, poruke koje se iz Potočara upućuju redovno naglašavaju da sjećanje ne smije biti izvor mržnje, nego opomena da se zločin poput genocida više nikad i nigdje ne ponovi.
1: Uključujemo se u početak komemoracije povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
2: Himna države Bosne i Hercegovine.

himnu Bosne i Hercegovine čuli smo u izvedbi i aranžmanu gospodina Elvira Solaka. Drage naše poštovane majke i porodice žrtava, cijenjeni prisutni, neka je mir vama. I ovog 11. jula obilježavamo još jednu 31.

godišnjicu genocida nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih naroda. I ovog 11. jula odajemo počast svim žrtvama genocida u Bosni i Hercegovini i iskazujemo dužno poštovanje njihovim porodicama, preživjelima. Sjećajući se, čuvajući istinu, čuvamo i sopstveno dostojanstvo i pokazujemo odgovornost prema generacijama koje dolaze. Ja vas sada molim da učenjem Fatihe, minutom šutnje, molitvom iskažemo duboko poštovanje svim žrtvama genocida.

Poštovane porodice žrtava genocida, preživjeli, uvaženi gosti, dragi prijatelji, dame i gospodo, svake godine vraćamo se u Potočare, ne zato što želimo živjeti u prošlosti, nego zato što ovdje počivaju oni kojima dugujemo istinu, sjećanje i dostojanstvo. Pred ovim bijelim nišanima riječi su uvijek nedovoljne. Ovdje tišina govori više od svakog govora. Ovdje se svako od nas suočava sa boli koja ne prolazi i s istinom koja se nikada ne smije zaboraviti. Danas se navršava 31 godina od genocida počinjenog nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica. Genocid u Srebrenici nije bio slučajnost niti posljedica ratnog haosa. Bio je završni čin planskog, sistematskog projekta koji je započeo još u proljeće 1992. godine. Godinama prije jula 1995. trajali su progoni, ubistva, spaljena sela, glad, granatiranje i prisilno premještanje stanovništva. U tom periodu ubijeno je više od 150 djece i više od 500 žena i djevojčica. Kroz višegodišnji teror, a potom i genocid, život je izgubilo više od 12.000 stanovnika tadašnje zaštićene zone UN-a Srebrenica. Padom Srebrenice svijet je svjedočio jednom od najmračnijih poglavlja savremene historije. U samo nekoliko julskih dana ubijeno je više od 8.000 Bošnjaka, među njima više od 600 maloljetnika. To je bio genocid. To su utvrdili međunarodni sudovi. To je istina koju niko nema pravo mijenjati. I danas, više od 3 decenije kasnije, ukopavamo nepotpuno pronađene posmrtne ostatke naših najmilijih. Mnoge porodice još uvijek traže kosti svoje djece, braće, očeva i muževa. Mnoge majke nisu dočekale da dostojanstveno ukopaju svoju djecu. Otišle su sa ovoga svijeta čekajući istinu i smiraj koji im je nasilno oduzet. Zato danas ne odajemo počast brojkama. Odajemo počast ljudima, našim sinovima, našim čerkama.

0: Prijateljima, našim očevima, našoj braći, našim majkama. Posebno mjesto pripada majkama Srebrenice. Više od tri decenije one nosi bol koju je nemoguće upisati. Uprkos svemu, ostale su uspravne i dostojanstvene. Nisu tražile osvetu, tražile su samo istinu, tražile su pravdu i dostojanstvo za svoje najmilije. Njihova snaga ostaje najveća lekcija svima nama. Naša je dužnost da tu istinu čuvamo. Negiranje genocida nije samo uvertira za žrtve, to je pokušaj da se izvrši istina o onome što se dogodilo. Zato ne smijemo šutjeti. Istina nije pitanje politike niti mišljenja. Ona je potvrđena činjenicama i presudama međunarodnih sudova. Kultura sjećanja nije vraćena u prošlost. Ona je odgovornost prema budućnosti. Društvo koje pamti može spriječiti da se zlo ne ponovi. Iz Potočara danas ne šaljemo poruku mržnje, šaljemo poruku opomene. Trajan mir može se graditi samo na istini, pravdi, poštovanju prema žrtvama. To dugujemo onima koji ovdje počivaju. To dugujemo njihovim porodicama, to dugujemo generacijama koje dolaze. Neka Potočari ostanu vječna opomena svijetu. Svim nevinim žrtvama genocida u Srebrenici, svim šehidima Bosne i Hercegovine, neka je vječni rahmet i mir. Njihovim porodicama želim sabur, snagu i dostojanstvo, a svima nama mudrost da čuvamo istinu, pravdu i Bosnu i Hercegovinu, da se više nikad i nikom ne ponovi Srebrenica. Hvala vam.
1: Hvala vama, gospodine Fejziću. A Tony Bertley, britanski je novinar. Bio je ratni reporter koji je izvještavajući o nezamislivim patnjama opkoljenog stanovništva Srebrenice doživio i teško ranjavanje u jednom od neprijateljskih napada na Srebrenicu. Vrijedno je pomenuti da su ovdašnji doktori, ljekari svojom stručnošću, takvim uvjetima, svojom predanošću uspjeli spasiti njegovu teško ozlijeđenu nogu. Baš ovdje, u Srebrenici. O važnosti Tonijevog izvještavanja govori činjenica da su njegove riječi našle mjesto i u Muzeju genocida u Potočarima. Toni je danas sa nama.

0: Svjedočio sam patnjama stanovništva, nestašice hrane, osnovnih lijekova, skloništa, dakle, narušeno ljudsko dostojanstvo koje mi na zapadu vrlo često uzimamo zdravo za gotovo. Nikada neću zaboraviti prizore i razaranja, i glada, gladi, ljudi su mi mahali
1: grind them down for food.
0: Grančicama koje su kasnije sastavili, njima mahali, kako bi im se dostavila hrana
1: iz
0: zraka, kolone ljudi u
1: coming into Srebrenica, which was well overcrowded,
0: traže
1: and living in freezing conditions on the street.
0: Srebrenica bila prenapučena u hladnim uslovima, živjeli zimi na ulicama. Ne mogu zaboraviti te prikaze smrti, ranjavanja, gotovo uvijek su to bili nevini ljudi. Ona beživotna tijela, djece, ubijenih,
1: is something that my memory can never ever
0: shake. I to je nešto što mi se nikada neće izbrisati i sjećanja. Isto tako, nikada neće nestati ni onaj osjećaj gađenja prema počiniocima i zločina. To je nešto što ne mogu izbaciti iz glave. Na zapadu, na televizijama, mi ne možemo prikazati onu brutalnu realnost rata.
1: Mi
0: ublažavamo stvarnost onoga što ljudi gledaju na televiziji, ali oni koji su preživjeli rat u Bosni i u Srebrenici jako dobro znaju šta je rat, šta vam geler može učiniti, bilo mentalno
1: ili fizički.
0: Sve to ublažavamo kako bi ljudi na vijestima mogli gledati sukobe dok večeraju i nastaviti sa svojim redovnim poslovima, ali to nije rat. Rat je gadan. Svaki dan sam u tome svjedočio u Srebrenici, u granatiranjima, raskomadana tijela,
1: krike
0: koje sam i gledao i slušao, svjedočio sam
1: and I was emotionally overwhelmed, but I had to do my job.
0: Uzdasima, ljudi, bilo mi je izuzetno teško, ali sam morao raditi svoj posao, snimati kako bi svijet to vidio, svijet koji vjerovatno nije bilo ni briga. Nekada razmišljam da možda svi trebamo svjedočiti realnosti ratova, njegovoj užasima i odvratnosti, pa onda razmišljati o našim stavovima o ratovima. Puno slika mi je ostalo u glavi, a jednako tako pamtim i nevjerovatnu volju za opstankom običnih ljudi, pamtim te obične ljude koji nisu bili obučeni vojnici, koji nisu željeli ni da ubijaju, ni da budu ubijeni, koji su željeli samo normalan život. Pamtim te hrabre ljude koji su me, dok su nas zasipali granate, nosili na sigurnom mjesto. Pamtim Nedreta Mujkanovića, doktora, legendu, čovjeka koji mi je spasio nogu, koji mi je postao dobar prijatelj. Pamtim njega, pamtim one koji su mu pružili utočište, koji su sa mnom podijelili ono malo što su imali. Ja sam u Srebrenici slušao 9 kilograma, što je ništa naspram onih drugih, jer sam znao da ću ja uvijek moći otići nazad svojoj kući. Ali za mnoge je Srebrenica bila njihov jedini dom. Također, bilo mi je nevjerovatno kako ta visoko moralna međunarodna zajednica može njeno posmatrati ono što se dešava, kako se pravda radi političkih razloga žrtvuje. I tome svjedočimo i drugdje sada u svijetu, u Palestini, Sudanu, i drugdje, ali isto tako razumijem da su ovi duhovi Srebrenice proganjali dugo, dugo vremena. Ne mogu ni zamisliti kako je onima koji su izgubili članove porodice, domove, izgubili vjeru u čovječanstvo, izgubili vjeru u svoje nekadašnje susjede. Mislim da je važno da pamtimo što se dešavalo u Srebrenici, kako god to nazivali, jer se to jeste i desilo. To bi trebalo da nam bude lekcija, lekcija da blagovremeno djelujemo, da odgovorimo na agresiju, a ne da okrećemo glavu i da ne čekamo dok prevelik broj žrtava bude zahtijevao djelovanje.
1: Dakle,
0: što ranije, to bolje, da smo to na vrijeme uradili u Srebrenici, više ljudi bi preživjeli.

0: Ovdje je pitanje kako da zauzmemo ispravan moralni stav, da učinimo ono što je ispravno i dobro. Nažalost, vjerujem da tu lekciju još nismo naučili.
1: Hvala našem kolegi Toniju što je tada bio s nama i što je danas svjedočio koliko je važno biti na pravoj strani historije, na strani obespravljenih. Slijedi molitva Osmana Đikića. Izvode gospodin Erol Ramadanović, bariton, solista opere Narodnog pozorišta Sarajevo, i gospođa Kanita Kahrimanović, flauta.

Hvala Erolu i Kaniti. U ime vlade Crne Gore obratit će nam se sada gospodin Damir Gutić, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije.

0: Poštovane majke Srebrenice, poštovane porodice žrtava, poštovani predstavnici institucija, uvaženi prijatelji. Pred vama danas sa ove govornice riječi imaju posebnu težinu. Jer vi nosite bol koji nijedna riječ ne može potpuno dodirnuti. Tišinu vaših domova, odsustvo vaših najmilijih i ranu koja ne prolazi. Mezarje Srebrenice nas gleda i opominje. Ono nas podsjeća koliko duboko može da padne čovjek kada mržnja nadvlada savjest, a ćutnja postane saučesništvo. Zato se ovdje ne govori iz protokola. Ovdje se govori s posebnom moralnom obavezom i o istini koja je nesporno utvrđena kroz hiljade stranica sudske dokumentacije sa dokazima nepočinstava koja su se dešavala u julu prije 31 godinu u Srebrenici. Crna Gora je kroz vrijeme tu istinu nastojala da poštuje na dostojan način. Izglasavanjem rezolucije o Srebrenici u našem parlamentu i podrškom rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija jasno smo stali uz žrtve. Prije nekoliko dana, 3. jula, u Crnoj Gori je obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici sa jasnom porukom da se više nikad nikome ne ponovi. U Skupštini Crne Gore ove godine je po prvi put otvorena izložba posvećena Srebrenici. Da se vide lica i imena nevino stradalih, da se pokaže njihova bol i da se sjećanje ne prepusti zaboravu. Time želimo jasno da stavimo do znanja da kultura sjećanja za nas nije prolazna obaveza, već temelj na kojem gradimo bolje društvo. Društvo u kojem različitosti predstavljaju bogatstvo, a ne razlog za podjele. I u kojem će naši mladi učiti da se zločini ne smiju negirati niti ponoviti. Moramo biti spremni da istinu o Srebrenici branimo jednako srčano, dostojanstveno i posvećeno koliko neki drugi istrajavaju u njenom negiranju. Jer samo kroz suočavanje sa prošlošću možemo graditi budućnost utemeljenu na pravdi, istini i iskrenom pomirenju. U ime vlade Crne Gore i u svoje lično ime izražavam puno poštovanje prema uspomeni na sve nevino stradale u Srebrenici. Izražavam najdublje saosjećanje njihovim porodicama i vama, majkama Srebrenice, koje ste ostale uspravne uprkos svemu. Neka sjećanje na vaše najmilije bude trajna svjetlost koja nas obavezuje da čuvamo mir i ljudsko dostojanstvo. Neka im je vječni rahmet.
1: Hvala ministru Vutiću, a vrijeme je da čujemo i vidimo video poruku gospodina Ferita Hodže, ministra za Europu i vanjske poslove Republike Albanije.
2: Today we bow our heads in memory of more than 8,000 innocent boys and men brutally murdered in Srebrenica in July 1995. More than three decades have passed, yet the wound of the genocide remains open, living in the

0: grief of the survivors, in the families of the victims, and in the collective conscience of the region and the world. Srebrenica was not a tragedy of war. It was not just a crime of ethnic cleansing. It was a genocide, a calculated act of mass murder directed against Bosniak Muslims, targeted for no other reason than who they were. This is why remembrance matters. This is why truth matters. The United Nations resolution establishing 11 July as the International Day of Reflection and Remembrance of the 1995 Srebrenica genocide was an international stand against denial, revisionism, and the dangerous belief that some lives are worth less than others. Genocide denial is not interpretation, it is distortion. It is an assault on truth, on justice, and on the dignity of the victims. The facts have been established by courts. Justice, though incomplete, has spoken. Today, as war, hatred, and the suffering of the civilians continue to scar our world, we must hold firmly to one simple truth. Every civilian life carries the same dignity, and every crime demands accountability. Albania stands firmly on the side of the truth, justice, peace, and human dignity. Because remembrance is not about the past alone. It is about who we are and who we choose to be.
1: Hvala za ovu poruku koja nam je došla iz Albanije. A stiže nam poruka iz Italije od zamjenika premijera i ministra vanjskih poslova te zemlje, gospodina Antonija Tajanija. Njegovu poruku, njegovo pismo prenosi nam gospođa Sarah Etty Castellani, ambasadorica Republike Italije u Bosni i Hercegovini.
2: Dear mothers of Srebrenica, families of the victims, distinguished authorities,
3: porodice žrtava, drage kolege, dame i gospodo, pripala mi je čast da pročitam poruku potpredsjednika Vijeća ministara i ministra vanjskih poslova međunarodne saradnje Republike Italije, gospodina Antonija Tajanija. Prije 31 godine genocidom Srebrenice Evropa je doživjela jednu od najmračnijih stranica svoje historije. U samo nekoliko julskih dana više od 8000 nevinih žrtava brutalno je ubijeno u onome što i danas ostaje najveći masakar počinjen u Evropi od završetka Drugog svjetskog rata. Na ovaj dan moje prve misli upućene su žrtvama, preživjelim i njihovim porodicama. Mislim na majke Srebrenice, koja je već 31 godinu s dostojanstvom, koja dira cijeli svijet, traže istinu i pravdu. Njihova odlučnost je dokaz da ta rana još nije zacijelila. Zato sjećanje nije puki formalni čin, to je naša dužnost. Sjećati se ne znači govoriti istinu bez kompromisa. To znači odbaciti svaki oblik negiranja genocida koje vrijeđa žrtve i truje budućnost. Nije slučajno što su Ujedinjene nacije proglasile 11. juli međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici počinjenog 1995. godine. Italija je tu odluku snažno podržala. Srebrenica predstavlja jedan od najtežih neuspjeha međunarodne zajednice. Ona i danas ostaje snažno upozorenje. U trenutku kada se vjerovalo da užas i genocida nepovratno pripadaju prošlosti, ta tragedija je na dramatičan način pokazala koliko međunarodni poredak može biti krhak kada se ne bdije i ne reagira na mržnju, diskriminaciju i nasilje. Najsnažniji odgovor na tu tragediju ima jedno ime, Evropa. Ponovno ujedinjenje Zapadnog Balkana s evropskom historijom predstavlja apsolutni strateški prioritet naše vlade. Italija je u prvim redovima podrške evropskom putu Bosne i Hercegovine. Bili smo u Sarajevu kada je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata. To smo i danas u Briselu gdje radimo na tome da ponovno ujedinjenje Zapadnog Balkana s evropskom historijom obuhvati cijelu.

0: u regiju. Mladim u Bosni i Hercegovini svih zajednica poručujem: vaša budućnost zasnovana na miru, stabilnosti i razvoju nalazi se u našoj zajedničkoj evropskoj kući, gdje granice povezuju umjesto da razdvajaju, a različitosti predstavljaju bogatstvo. Žrtvama Srebrenice odajemo naše najdublje poštovanje. Čuvati i prenositi njihovo sjećanje građanska je i moralna obaveza, kako se u užasi historije nikada više ne bi ponovili. Nikada više. Hvala vam.
1: Hvala vam lijepa za ovu poruku. A sada ću sa posebnim poštovanjem zamoliti gospođu Kadu Hotić, potpredsjednicu udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, da nam se pridruži.

Cijenjeni prisutni, ekscelencije i svi naši prijatelji koji ste došli iz dalekih zemalja, iz komšija naši, iz Bosne i Hercegovine, naš narod bosanski i prije svega porodice, majke, ubijeni, srdačno vas selamim i pozdravljam. I da se zahvalim što ste danas ovdje prevalili ovaj put, možda i ne naspavani i umorni, ali ovo je poseban dan. Dan jednom godišnje kad se skupimo da obilježimo godišnjicu, evo 31. Srebreničkog genocida. Moje ime Kada Hotić, inače sam aktivna članica udruženja Pokret majke Enklava, Srebrenica i Žepa. Možda ću biti nešto duža nego prethodni govornici, ali imajte strpljenja, možda ću ove godine pričati pa više neću uspjeti. Imala sam 21 godinu kad sam rodila mog sina Samira, negdje u Križevcima u Hrvatskoj, ali to je bila naša zemlja. Nakon, već kad je odrastao, postao momak, postao ponos moj, ljepota, moj muž također, moj prijatelj i istinski čovjek koji, u kog sam imala povjerenja, koji mi je bio oslonac i društvo i muž i otac moje djece i moja braća i moja Srebrenica, moj komšije, moj narod. Srebrenica prije rata je bila izuzetno lijep grad. U njoj je bilo jako lijepo živjeti. Nije prenatrpana, ali je urbana, dobro uređena za jedan kulturan, civilizovani život. Četvrta opština po standardu u Bosni i Hercegovini, industrijski grad, prirodne ljepote, dobar narod. Bili su tu i pravoslavni i, mislim, svi vjera, muslimani i ostali koji su živjeli, mada smo mi bili u većini. Bosanski muslimani u Srebrenici su bili 76% po popisu u odnosu na druge, recimo, pravoslavne i nešto katolika je bilo i tako. Ali smo bili jedan lijep narod, slagali se. Ova hala ovdje bila je nekad izvor života, ovdje se radilo, zarađivalo, ovdje se veselilo. Ova dolina Bijeli Nišana vrvila je od života i naša čaršija, jedna ljepota. I ne znam

Koja pamet? Kome je zasmetao taj život? Ko je dobio i došao do ideje da razori jednu ljepotu života, da se osramoti, da pokaže svijetu da nisu civilizovani? Ljudi koji vode ratove ne nalaze drugo rješenje. To nisu civilizovani ljudi. Ne mogu se smatrati da su kulturni, da su obrazovani, da su pametni. Jer ljudi smo, ljudi imaju savjest, trebaju da poštuju jedno drugog. Da svima pruže šansu za udoban, lijep život. A bio je lijep život. Pretrpjeli smo užasne stvari 92. godine. Napad na ovaj mali grad. Ali to je bio napad od naših komšija pravoslavni, koji su dobili naredbu i izvršavali iz Srbije. Dobili su oružje iz Srbije. Znajte da je Srbija, bivša JNA, bila četvrta oružana sila u Evropi. Dobro oružana. Nekako su uspjeli da nas prevare, jer bili smo iznenađeni tim ratom. Nismo se uopšte pripremali za to, nismo znali da će biti rat. Nismo vjerovali. Napadnuti smo svim tim sredstvima, a prije toga oduzeli su svo privatno naoružanje, lovačko i šta ja znam što je neko imao, čak i teritorijalne odbrane u Srebrenici odveženo oružje. Ostali smo goloruci. Napadnuti, Srebrenička opština je velika, prostire se na 540 kvadratnih kilometara, raštrkana su sela, ali su sva sela napadnuta, spaljena i ljudi stjerani u ovu kotlinu u gradski dio grada Srebrenice. Odjednom smo se stisli, bili smo tako gusto naseljeni kao mi ovdje sad u ovoj hali. Prije nego što su stjerali sav taj narod, zapalili su sve bošnjačke kuće u Srebrenici. Mi smo se tada krili po zbjegovima, po šumama. 9 noći sam provela u šumi sa jednom grupom mojih komšija. Bio je snijeg, pa posle kiša. Bilo je i djece. Znajte da smo djecu zagrtali mokrim lišćem, onako obučeno u nevindjakice, one, utopljeni. Ali morali smo tako izdržati. 2-3 žene se ohrabrile da smo noću prelazile iz šume kući da spremimo nešto hrane. Ubrzo su nam prekinuli struju, razorili vodovod, ostali bez vode i telefonske komunikacije su prekinute. Osjećeni smo od svijeta. Stvorili su barikade svim putevima kojim se mora izaći iz Srebrenice. A u šumama na svakom brdu je bila kota srpsko-četničkih hordi. Odakle su nas tukli svim i svačim. Minobacačima, VBR-ovima, haubicama. I 36 puta nas bombardovali avionima. U početku migovima. To su ljudi koji služili vojsku znali da su to migovi. A kaže, Srbija nije ratovala. A valjda su avioni ptice pa sami dolete. Prospu u bombe. Ulice pune naroda i djece. Stalno. Iskomadani. Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Nema im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo. Pokušali smo, ali bez oružja. Sa centralom, sa Sarajevom nismo imali kontakta fizičkog, ani telefonskog. Potpuno osjećen. Ta naša agonija, ta naša patnja, užasna je bila. Nakon 2 mjeseca sva se hrana potrošila što je bilo zalihe u gradu. I ne ima ničega. Nema lijekova. Nema smještaja za ljude. Garaže, ustanove, podrumi. Iako su popaljeni, sve što imalo krov, bili su ljudi. I po 40 u jednoj sobi.

stisli se. Užas je to bio. A kad je nastala glad, mnoga djeca su umrla. Mnogi stariji su umrli. Ljudi su jeli sve i svašta. Mi žene smo se snalazile od ničega praviti. Sama sam 19 puta preko ovih brda išla s grupom žena u Bratunačku opštinu, gdje je 92. bio posijan kukuruz. Noćom smo obrali taj kukuruz. To je bila jedina hrana da preživimo. Kažem, bila bi ponosna na svoje sposobnosti i sposobnosti žena koje su se izborile da prehranimo ono ljudi što je bilo. Ali ne žalim se na to. Bili smo još uvijek živi, mada su mnogi u pokušaju, u borbi, izginuli. Ne znamo da li je 2.500, 3.000. To nije na evidenciji nestali. Ovo brojimo samo padom Srebrenice. Iako mi, majke enklava Srebrenica i Žepa, imamo spisak od 10.701 osobu koja je padom Srebrenice ubijena. Ali komisija koja je osnovana od strane UN-a utvrdila je ti 8.372. I to je mnogo. Nije bitna ta brojka. Bitno je da su nas posle sakupili u ovaj prostor, u ovu dolinu gdje su danas bijeli nišani i ove hale. Holandski vojnici koji su bili snage Ujedinjenih nacija. Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Preko prevodilaca i megafona su nas sazvali, garantovali život, garantovali opstanak, garantovali našu imovinu, ono što imamo. Prevareni smo bili, izdali su nas. Na tasi nas servirali Mladićevim krvolocima od 11. jula, 12. i 13. Dvije noći sam ovdje noćila. Te noći nikad zaboraviti neću. Meni je sad 82. godina. Tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Sjećam se majke koje su zaklače dijete u krilu, 13 godina. Sjećam se djevojčice koja je plakala, pa joj jedan četnik kaže: ušuti to dijete. Ne mogu mu, kaže, ništa. Uzio dijete za glavu, osjekao glavu, bacio trup. Sjećam se jedne majke kad kaže: pustite, njoj samo 9 godina. U masi ljudi silovali djevojčicu pred materom od 9 godina. I još mnoge su izveli. I još mnogo djece su odveli. Vrište majke. Ja sam mislila da su dobile slom živaca na početku kad su ti vrisci kad su bili. Dok nisam vidjela sve šta se radi. I 13. jula sam izašla odavde. Pokušala sam sa mojim mužem. Jedan mi je brat otišao preko šume, moj sin je otišao preko šume. Samo što sam u putu se pozdravili da sam mu rekla sretno, sine. Jednog brata nisam vidjela, jedan je bio sa mnom. Kad su nas deportovali odavde, naručili su autobuse iz Srbije, sve naše poznate firme koji su bili lokalni i međugradski. Uglavnom su nas vozili ti srpski vozači koji su mi i poznavali, dolazili u Srebrenicu često. Mislila sam da ćemo ući u neko vozilo da odemo. Ovdje hale gdje su bili parkirani UN-ova vozila, ja ne znam koliki je niz, ima jedno vozilo ovdje kao muzejski eksponat ovdje u ovoj hali. Takvi je bilo niz. Mi smo se ponadali da će nas potrpati u ta vozila, da će nas bezbjedno sprovesti da spasimo žive glave i djecu. Međutim, nisu se pokrenula vozila. Njihova komanda to nije dozvolila. Ili možda komandni vrh UN-a. Ja ne krivim UN kao UN. To je jedna svjetska jaka organizacija. Ali tadašnje čelnike

pred svim institucijama međunarodnim, domaćim, međunarodnim Crvenim križu, vladama našim tražili odgovor. Kako je vrijeme prolazilo, kako smo dolazili do saznanja da su naši ubijeni, onda smo tražili da nam se vrate posmrtni ostaci, da ukopamo dostojno čovjeku. Došao je Bob Dole, američki senator. Sa njim smo se sastali. Njemu saopštili naše želje. Uslišao je. I hvala mu. Nek mu dragi Bog na onom svijetu ne preselio. Da su ljepotu. Najveća, najbolja pomoć svijeta je komisija za ekshumacije i identifikacije, koji su otkrili grobnice, identifikovali tijela i vraćaju nam posmrtne ostatke, da imamo ovo mezarje ovdje. Ali majke su se izborile za prostor. Munira Subašić je bila inicijator za ovo mezarje ovdje i svi smo prihvatili. Ne treba nam mezarje negdje širom Bosne. Ovdje je istorija. Ovdje su nam uzimali iz ruku. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali. Ovdje se piše nišan, ovaj istorija. Bijelim nišanima smo je napisali. Umirili kosti i duše, ali i porodice mogu odahnuti da prekinu neizvjesnost nestanka. Nisu nestane, oni su odvedeni, pokopani, sakriveni. Ali kad dođe do ekshumacija i identifikacija, onda nam se razvidi, znam da su ubijeni, ali bar ćemo imati nišan. Ja sam dijete iz Drugog svjetskog rata, rođena sam prvi dan oslobođenja Drugog svjetskog rata. Iza moga oca koji je poginuo u partizanima, negdje u Krapini, u Hrvatskoj, ne imamo mezara, ne imamo traga, a ja imam. Kako to da živim bez oca, ni mezara da mu nemam. Izborile smo se da naš podladak koji je preživio ima mezar. I ja dok sam živa. Ali još hoću da poručim svijetu koji nas sluša i vi ćete prenijeti u svijet. Nema oružja koji će ubiti narod. Ubili su mnogo. Ali mi se, hvala Bogu, rađamo. Moja kćerka, koja je bila tada još maloljetna, udala se, rodila tri sina. Od mog ubijenog brata kćerka rodila tri sina. Njihova djeca sad rađaju. Imamo naše djece širom svijeta. Vole Bosnu. Bosnu moramo sačuvati u komadu po svaku cijenu. Jer Bošnja ne da Bosnu. Nemojte da u Bosni plane, ne daj Bože, rat. Ni Evropa neće biti mirna. Kao što nismo i sad mirni zbog Ukrajine, zbog Palestine, svi osjećamo i ekonomski, i sramotu, i brigu, i strah. Jesmo li to ljudi civilizovani? Ili smo bezumlje? Vratimo se u normalnu ljudskosti. Budimo ljudi. Ne dajmo Bosnu. Bosna je jedna lijepa zemlja, oaza na tlu Evrope. Evropa treba da se ponosi sa ovakvom Bosnom. Kažu, nismo još spremni za Evropsku uniju. Pa šta su bolje zemlje u okruženju? Bolji smo mi, samo neće da priznaju. I svi oni negatori koji negiraju su zlopočinili. Lijek im je da istinu priznaju i nek zatraže oprosta, bar oni koji su natjerani da budu zločinci, možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina, nemam pravo na njegov život, on nije u stanju da oprosti. I mislim da sam se dugo napričala i da ste imali strpljenja da me slušate, ali budimo ljudi razumni. Bosna je lijepa zemlja, nemojte se stidjeti, Evropa će imati samo jednu plus. Ako uzme Bosnu, da budemo jedna cjelina, da ekonomski napredujemo, da budemo ljudi ljudima podrška. Hvala vam.

Imali smo, gospođo Hotić, imali smo, draga naša Kado, strpljenja i uvijek ćemo imati strpljenja za ovakve priče. Naša Kada u jednom momentu kaže, sjećam se svakog trenutka, imala sam 50, sad imam 82, dakle pričam skoro 32 godine o svemu onome što se desilo u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini, i opet vidite naše majke s jednim velikim optimizmom, s pogledom u budućnost, s pogledom u mladost ove zemlje prema kojoj imamo odgovornost. Draga naša majko, hvala vam puno. Drage naše majke, hvala vam puno. Ja vas molim da još jednom damo dužno poštovanje našim majkama. I ovo je negdje trenutak da čujemo odlomak iz poeme Srebrenički inferno Čemaludina Latića, jednog od zapravo najznačajnijih poetskih svjedočanstava o genocidu u Srebrenici, i nastavlja se na ovu priču naše Kade.

0: Ovaj dio srebreničkog inferna bio je u izvedi gospođe Amile Ravkić, operne solistice, a u aranžmanu i gitarskoj pratnji gospodina Elvira Solaka. Inače, umjetnički dio današnje komemoracije u organizaciji i kreaciji ICIKUM-a, Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti mladih Novo Sarajevo. A dolazi nam još jedna poruka, ovoga puta iz Islamske republike Pakistan, od premijera gospodina Muhammeda Šehbaza Šerifa. Pročitaće je gospodin Šehzad Nušervani, otpravnik poslova u ambasadi Pakistana u Bosni i Hercegovini.
1: Mothers of Srebrenica, excellencies.
2: Majke Srebrenice, vaše ekscelencije, uvaženi gosti, assalamu alaikum. Pripala mi je čast da pročitam dopis njegove ekscelencije gospodina Muhammeda Šehbaza Šarifa, premijera Islamske republike Pakistan, upućenom njegove ekscelencije gospodinu Denisu Bečireviću, predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine povodom 31. obljetnice genocida počinjenog u Srebrenici.
1: On behalf of the people and government of Pakistan.
2: U ime naroda i vlade Pakistana kao i u svoje lično ime.
1: I am writing to convey
2: obraćam vam se da izrazim našu duboku tugu i nepokolebljivu solidarnost s bratskim narodom Bosne i Hercegovine
1: on the solemn occasion
2: povodom
1: of the international day
2: obilježavanja međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici iz 1995. godine. Danas,
1: as we observe
2: kada se navršava 31 godina od tragedije genocida, odajemo počast sjećanju na više od 8000 muškaraca i dječaka brutalno ubijenih u julu 1995. godine. To nije bio samo zločin protiv jednog naroda, već je nesporno predstavljao zločin protiv čovječnosti. Odajemo priznanje otpornosti preživjelih i dostojanstvu majki Srebrenice, čija se bol i dalje prenosi kroz generacije. Pakistan je uvijek snažno stajao uz Bosnu i Hercegovinu, posebno u njenim najtežim trenucima. Pakistanski vojnici raspoređeni u Tuzli bili su među prvima koji su pružili pomoć preživjelim iz Srebrenice. Pakistan je snažno i odlučno podržao rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija usvojenu u maju 2024. godine, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici iz 1995. godine. Kao dosljedan zagovornik poštivanja međunarodnog prava i zaštite ljudskih prava, Pakistan će nastaviti da se odlučno suprotstavlja nepravdi i nekažnjivosti, bilo da je riječ o Srebrenici, Palestini ili nezakonito okupiranom Džamu i Kašmiru pod upravom Indije. Na ovaj dan ponavljamo našu solidarnost s bratskim narodom Bosne i Hercegovine i potvrđujemo našu nepokolobljivost

0: suverenitetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kao što smo to činili do sada. S ovim razumijevanjem nastavit ćemo naše napore da uspostavimo dijalog i pomirenje koji obuhvataju sve segmente društva kako bi Bosna i Hercegovina dostigla prosperitetniju budućnost. S ovim mislima molim sve mogućeg Boga za milost našoj bosanskoj braći i sestrama koji su postali šehidi u genocidu, Srebrenici, s poštovanjem i modem počast. Ostanite zdravo. Recep Tayyip Erdoğan, predsjednik Republike Turske.
1: Hvala vam lijepa. A vrijeme je i za obraćanje doktora Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izvolite. Izvolite.

te budućnosti. To je opasna poruka. I sadašnjim i budućim generacijama poručujem, ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost. Veliki državnik i humanista Vaclav Havel je svojevremeno rekao, citiram, ako nismo u stanju da zlu od samog početka pogledamo u oči i da mu se suprotstavimo, rizikujemo da to kasnije uopće nećemo moći učiniti. Svaki puta kada popustimo nasilniku, to popuštanje sadrži i opasnost da se točak užasa ponovo počne okretati. Ove Havelove riječi su velika opomena čovječanstvu. Svi moramo biti svjesni da se nasilnicima ne smije popuštati. Zato je zajednička zadaća da zaustavimo nasilnike na vrijeme, jer tako sprečavamo okretanje točka užasa. Poštovani, iako živimo u nepravednom svijetu, izborili smo se za usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici. Prije dva dana u sali Generalne skupštine UN-a obilježili smo Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Srebrenica je postala planetarni simbol borbe za istinu i ljudsko dostojanstvo. Istina o Srebrenici nikada neće biti zaboravljena. O tome svjedoči i hrabra borba naših heroina, majki Srebrenice. Svjedoče presude najviših sudova Ujedinjenih nacija. Svjedoči rezolucija o 11. julu kao Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Svjedoči spomenik Cvijet Srebrenice u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Svjedoče spomenici žrtvama genocida u Parizu, Beču i brojnim drugim gradovima širom svijeta. Svjedoči UN Outreach program o genocidu u Srebrenici. Svjedoče dobronamirni ljudi u Bosni i Hercegovini i širom svijeta koji nastavljaju čuvati istinu i boriti se za pravdu. Zašto su planetarno važni rezolucija UN-a i spomenik Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a? Između ostalog i zbog toga što nadilaze granice jedne države i jednog vremena, govore univerzalnim jezikom ljudskih prava i međunarodne odgovornosti, potvrđuju istinu, imaju preventivnu dimenziju, jačaju kulturu sjećanja, suprotstavljaju se govoru mržnje i dehumanizacije, reafirmiraju i osnažuju presude međunarodnih sudova i povezuju sudsku praksu, međunarodne obaveze i institucionalno djelovanje Ujedinjenih nacija u jedinstven normativni okvir usmjeren na očuvanje istine i prevenciju genocida. Dame i gospodo, Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka rana. Ona je univerzalna opomena i poziv čovječanstvu. Opomena da međunarodna zajednica ne smije ostati nijema pred velikodržavnim projektima i politikom mržnje. Poziv da jačamo institucije međunarodnog prava, širimo istinu, branimo pravo svakog čovjeka na dostojanstvo, sigurnost i život bez straha. Naša je trajna obaveza da čuvamo istinu o svirepo ubijenim u genocidu, ali i da osiguramo bolju budućnost preživjelim stanovnicima Srebrenice, Podrinja i cijele Bosne i Hercegovine. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo. Negatori genocida moraju znati da ne postoji ovo zemaljska sila

0: koja će nas zaustaviti u potrazi za pravdom. Mi nikada nećemo pokleknuti, vječno ćemo čuvati istinu o Srebrenici.
1: Hvala vam lijepa. Ovim porukama komemoracija je završena. Ja ću sada zamoliti zvanice iz prvih pet redova da krenu prema mezarju, a ostale molim da sačekaju nekoliko minuta na svojim mjestima. Zahvaljujemo vam za razumijevanje.

0: والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: Učesnici komemoracije polako se kreću prema mezarju gdje će položiti cvijeće i odati počast žrtvama genocida. Inače, da kažemo da je najprepoznatljiviji objekat u ovom sakralnom dijelu kompleksa memorialnog centra Musala. To je zapravo mjesto, odnosno prostor koji predstavlja dio za molitvu, odnosno sjećanje na žrtve genocida.
2: Naravno, visoka delegacija na čelu sa Rej Sulemom, muftijama, glavnim imamima i imamima već je stigla u Musalu memorialnog centra Potočari. Srebrenica, Rej Sulema sa svojim saradnicima najprije se uputio prema tabutima, prema porodicama koje danas ukopavaju svoje najbliže, proučio fatihu i družio se sa potomcima šehidima da Srebrenice. Inače, ovo mjesto je posebno mjesto. Islamska zajednica je lokalitet Srebrenice i Žepe proglasila šehitlucima genocida nad muslimanima, bošnjacima, a šehitsko mezar je u samom središtu šehitluka. Utvrđeno je i poznato da su nevini ljudi ubijani na cijelom ovom lokalitetu. Šehidsko mezarje ima svoj poseban hurmet, znači svetost, to je blagoslovljeno mjesto u islamu, u našoj tradiciji. A dolazak na ovo mjesto zahtijeva posebne norme ponašanja. Dužnost je svih nas da doprinosimo dostojanstvo ovog skupa i to su pokazale godine iza nas. A ovo mjesto je jedno od najznačajnijih skupova ove vrste na zemaljskoj kugli. Zaista svjedočimo lijepom ponašanju, respektu prema žrtvama, prema ovom mezaristanu, prema ovoj musali koja je posebna i polako članovi porodice ispunjavaju mezaristan ovdje u Potočarima.
1: Prema informacijama koje dobijamo od kolega iz režije, mnogi ljudi koji su se zaputili prema Potočarima stoje u kilometarskim dugim kolonama. Još uvijek očekujemo detaljne informacije, a kako je i Zehra rekla, mezar je se polako popunjava sa ljudima koji su došli da prisustvuju ukopu i dženazi žrtava genocida i da odaju počast žrtvama genocida iz 95. godine.
2: Jedna veoma dostojanstvena atmosfera, evo da podsjetimo da je lokaciju za mezar i spomen obilježje žrtvama genocida u Srebrenici određena je odlukom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Wolfganga Petrića 2000. godine, a nešto kasnije formirana je fondacija Srebrenica Potočari. Ukop žrtava u mezarju u Potočarima prvi put je obavljen 2003. godine, kada je 31. marta u mezare spušteno 600 tabuta. U okviru obilježavanja

0: osme godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica, 11. jula te godine ukopano još 282 identificirane žrtve genocida, da bi 20. septembra iste godine s mira je našlo još 107 Srebreničana. Tako je 2003. godine ukopano 989 Srebreničana, što je ujedno bio i najveći broj do sad onih koji su ukopani u mezarju. Odlukom visokog predstavnika Pedija Ešdauna iz 2003. godine utvrđeno je da bivša fabrika akumulatora u kojoj je bio smješten holandski bataljon UN-a, zadužen za sigurnost zaštićene zone UN-a Srebrenica, pripadna je memorialnom centru, memorialni centar Potočari. I onda je slijedilo otvaranje kojem je prisustvovao predsjednik Sjedinjenih Država Bill Clinton u septembru 2003. godine. Od tada počinju ozbiljne aktivnosti.
1: Memorialni centar Srebrenica je mjesto sjećanja za žrtve genocida u Srebrenici 95. godine i svake godine različitim aktivnostima promovira saradnju, multietnički dijalog i pomirenje kao i prevenciju genocida u Srebrenici. Posebnu pažnju pridaju istraživačkom radu, prikupljanju svjedočenja i ličnih predmeta žrtava genocida te insistiranju na krivičnom gonjenju odgovornih za genocid u Srebrenici. Memorialni centar se povezuje i sa obrazovnim institucijama i organizacijama u Bosni i Hercegovini i šire, te organizira ljetnje škole i predavanja za učenike i studente. Saradnjom sa mnogim organizacijama i centrima u svijetu nastoje spriječiti pokušaje revizije historije i sudski utvrđenih činjenica u Haškom tribunalu. Tako je jučer u Memorialnom centru održana konferencija pod nazivom Od memorializacije do učionice, proučavanje o genocidu u Srebrenici. Konferencija je posvećena bila unapređenju obrazovanja o genocidu u Srebrenici i jačanju kulture sjećanja. Okupila je profesore, istraživače, stručnjake iz oblasti obrazovanja koji su razgovarali o načinima izučavanja genocida u Srebrenici i njihovom ključu uključivanju u obrazovne procese. Ključne poruke koje su upućene jesu da je najvažnije sačuvati činjenice, dokumente i znanje, te da se vlasti koje imaju svoje političke narative mijenjaju, a da činjenice ostaju. Ukazano je na važnu ulogu istraživanja i obrazovanja u izgradnji kulture sjećanja.
0: A jučer u petak u hudbi posvećenoj 31. godišnjici genocida nad muslimanima, bošnjacima Srebrenice i okoline, reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein Efendija Kavazović je uz brojne poruke istakao da sjećanje na genocid u Srebrenici nije samo čin odavanja počasti žrtvama, nego trajna vjerska, moralna i nacionalna obaveza čuvanja istine, upozorivši da zaborav otvara prostor ponavljanju zla i da je prevencija genocida odgovornost svakog pojedinca, porodice i institucije. Reis ulema je naglasio da kultura pamćenja ne smije biti svedena na obilježavanje jednog dana u godini, nego mora postati sastavni dio odgoja, obrazovanja i društvenog djelovanja. Upozorio je na sve izraženije pokušaje negiranja genocida i relativizacije historijskih činjenica, ističući da se istina mora čuvati bez mržnje, ali i bez naivnosti kroz jačanje zajednice, institucija, obrazovanja i odgovornosti prema budućim generacijama, što je sve skupa kompatibilno upravo sa konferencijama koje su prethodnih dana organizirane ovdje u Memorialnom centru.
1: Upravo su ušli u mezarje i počet će polagati cvijeće i odavati počast

0: žrtvama genocida, dok je za početak vjerskog dijela programa sve spremno.
1: No, prije početka vjerskog dijela programa kažimo nešto više ovdje o Nišanima, Nišanima koje gledamo u ovoj dolini Nišana, o staništu, prebivalištu naših šehida. Iako se praksa izrade Nišana u skladu sa društvenim statusom umrle osobe uvodi upotrebu ovdje u Bosni i Hercegovini sredinom 17. stoljeća, jedna vrsta bosanskog Nišana, ta je značaj imala od svog ranog perioda. Riječ je o šehidskom nišanu koji je kroz prošlost mijenjao svoj izgled, ali nikada nije mijenjao svoje značenje. Gotovo da nema mjesta u našoj zemlji gdje ne možemo pronaći ovu vrstu nišana. Zanimljivo je istaći da su se kod nas šehidski nišani izrađivali od 15. pa sve do 20. stoljeća, što nam jasno govori da je cijeli ovaj period bio protkan sukobima i da u tom vremenskom okviru nije bilo dužih perioda mira. Korisno je napomenuti da je dizajn današnjeg šehidskog nišana koji obilježava mezarja šehida iz perioda 92-95. godina u sebi objedinio mnoge domaće tradicionalne elemente i značajnu simboliku iz prošlosti. Njegov oblik i dimenzije uveliko asociraju na prve forme nišana i na klesarska srednjovjekovna obilježja.
0: Obilježavanje 31. godišnjice genocide u Srebrenici ove godine je počelo već u martu, 31. marta, sjećanjem na 23 godine od prve kolektivne dženaze ovdje u Mezarju u Potočarima, kada je ukopano prvih 600 žrtava genocida. Brojni su skupovi, izložbe, okrugli stolovi održani tokom ovog i proteklog mjeseca o temi genocida u Srebrenici. Svakako najzapaženiji dio programa izvan Bosne i Hercegovine uoči ove godišnjice genocida u Srebrenici bio je onaj u Generalnoj skupštini UN-a prije dva dana, gdje je održana centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 95. godine. Komemoracija održana u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 95. godine. Predsjednica 80. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, Annalena Baerbock, poručila je da se obećanje nikada više mora pretvoriti u konkretno djelovanje, upozorivši da genocid ne počinje masovnim ubistvima, već širenjem mržnje i diskriminacije.
1: Primjetno je, dragi naši gledatelji, da ovdje danas dominira bijela boja. Dominiraju bijeli ljiljani i na reverima svakoga od nas ovdje cvijet Srebrenice. 2011. godine udruženje je dizajniralo i promovisalo cvijet sjećanja u želji da se najveća stradanja ljudi u Europi nakon Drugog svjetskog rata ne zaborave. Tada je preko 15.000 cvjetova podijeljeno u gradovima širom Bosne i Hercegovine i van naše države. Ovaj cvijet koji nosimo na našem reveru, blizu našeg srca, cvijet je simbol borbe protiv genocida i masovnih stradanja ljudi. Cvijet se sastoji od 11 bijelih latica i zelenog tučka koji ima svoju posebnu poruku. Bijela boja simbolizira nevinost i simbol je nevinost stradalih u genocidu. Zelena je simbol nade, ali i buđenja, te nosi poruku i želju da se svi građani, bez obzira na vjeru i naciju širom Bosne i Hercegovine, regiona, Europe i svijeta, probude i ne zaboravljaju strahote genocida i patnje kroz koju su prošli Bošnjaci. 11 latica ovoga cvijeta predstavljaju 11. juli 1995. godine. Kreatori ovog cvijeta Srebrenice je udruženje žena Gračaničko Keranje.

0: فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة.
1: Prema informaciji koju smo upravo dobili, kolona duga nešto više od 7 km zabilježena je na putu prema Potočarima iz pravca Bratunca. Iz nadležnih policijskih agencija kažu kako su uzrok sporijeg protoka vozila prema Potočarima vozila koja su parkirana pored puta i otežavaju kretanje kolone.
2: A dok se harem memorialnog centra Potočari Srebrenica polako puni, u nadi da će svi oni koji su u ovim dugim kolonama ipak pristići na dženazu namaz, prema utvrđenom protokolu Rijaseta Islamske zajednice i Uprave za vjerske poslove, vjerski dio programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice u Musali memorialnog centra Srebrenica Potočari započeće u 12 sati i 20 minuta učenjem Kur'ana Kerima sure Jasin u interpretaciji Hafiza Aziza Alilija, Resul Efendije Alića i Sead Efendije Mrahorevića. Tradicionalno slušat ćemo kasidu posvećenu šehidima autora Džemaludina Latića i Srebrenički inferno u izvođenju hora djece Srebrenice, nakon čega će se klanjati podne i kindija nama spojena. Učenjem sale, tradicionalnog obznanjenja preseljenja na bolji svijet, najavit će se klanjanje dženaze namaza 26. po redu. Dženazu namaz će predvoditi reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Husein Efendija Kavazović. On će proučiti i dovu šehidima genocida, a potom će 10 tabuta na rukama članova, porodice, potomaka i prijatelja biti prenijeto iz Musale

0: naša današnja dženaza podsjeća na jednu od temeljnih vrijednosti koju dijele gotovo sve religije i humanističke tradicije, da je svaki ljudski život jedinstven, neponovljiv i neprocjenjiv. Zato se iza svakog imena koje će danas biti pročitano nalazi čitav jedan svijet, porodica, prijatelji, neostvareni planovi, snovi i život koji je nasilno prekinut. Smisao okupljanja svakog 11. jula jeste da se iza svakog broja vrati ime, identitet i dostojanstvo jednoga čovjeka. Upravo je to suština memorializacije, da nijedna žrtva ne ostane samo broj.
1: Podsjetimo kratko na dešavanja jula 95. godine i presude koje su protiv počinitelja zločina donijeli međunarodni i domaći sudovi. Pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači su nakon pada Srebrenice 11. jula 95. godine u masovnim egzekucijama pogubili više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Porodice tragaju za još oko 900 žrtava genocida. Međunarodni sud pravde donio je 2007. godine presudu kojom je utvrdio da je u julu 95. godine u tadašnjoj zaštićenoj zoni UN-a u Srebrenici

0: Zajednici Vojske Republike Srpske počinila genocid. Haški tribunal, sud Bosne i Hercegovine te pravosuđe u Srbiji i Hrvatskoj do sada su osudili ukupno 54 osobe na nešto manje od 800 godina zatvora. Od toga Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu je za genocid i druge zločine počinjene u Srebrenici osudio 18 osoba kojima je izrečeno 5 doživotnih kazni i 219 godina zatvora, a u sudu Bosne i Hercegovine 28 osoba osuđeno je na ukupno 464 godine zatvora. Na kaznu doživotnog zatvora za genocid su osuđeni najviši vojni i politički zvaničnici Republike Srpske, među kojima su Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Tu su Zdravko Tolimir, Vujadin Popović, Ljubiša Beara, dok su na kaznu u 35 godina zatvora osuđeni Radislav Krstić i Drago Nikolić. Za druge zločine u Srebrenici Haški tribunal osudio je 11 osoba na 243 godine zatvora. U Srbiji je za ratni zločin u Srebrenici osuđeno 6 osoba, od kojih su četvorica bivših pripadnika jedinice Škorpioni osuđeni za ubistva Srebreničana u Trnovu kraj Sarajeva. U Hrvatskoj su osuđena dvojica bivših pripadnika Škorpiona na po 15 godina zatvora. 10 optuženih za genocid i druge zločine počinjene u julu 1995. godine u Srebrenici za sad su nedostupni pravosuđu Bosne i Hercegovine. Inače, u sudu Bosne i Hercegovine u toku 5 postupaka za Srebrenicu, od kojih su 4 predmeta za genocid, prenosi portal detektor.ba. Sedmorici nekadašnjih komandanata i pripadnika Vojske Republike Srpske se sudi za genocid i ubistva 65 Bošnjaka na području Šekovića i Vlasenice u julu 1995. godine, kao i šestorici nekadašnjih pripadnika Zvorničke brigade koji se terete da su pomagali i podržavali organizirano ubijanje bošnjačkih muškaraca u Orahovcu 13. i 14. jula 1995. godine. Dvojici pripadnika, bivših pripadnika Miličke brigade Vojske Republike Srpske sudi se za ubistvo 31 bošnjačkog civila iz Srebrenice na lokalitetu Jasikovača, a petorici nekadašnjih pripadnika Zvorničke i Bratunačke brigade za pomaganje u genocidu, odnosno učešću u zatvaranju oko 830 Srebreničana u školi u Roćeviću. U proteklih 12 mjeseci tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 2 optužnice za pomaganje u genocidu protiv Zorana Simanića i Dragana Jovića, koji pored Bosne i Hercegovine imaju i državljanstvo Republike Srbije i van domašaja su domaćeg pravosuđa.
1: A za nekoliko trenutaka započeće učenje sure Jasin. Inače, Kur'an je Allahova časna knjiga, objavljena iz milosti prema ljudima. U njoj su sadržani primjeri metode dobra. Ona je kao takva istinski lijek za bolesti i probleme čovjeka. I riječi i značenje kuranskog teksta smatraju se svetim. Sveto je sve što je vezano za Kur'an, učenje njegovih ajeta i sura, njegova kaligrafija. Kur'an je stalni pratilac vjernika. Evo, od ranih jutarnjih sati musalla u Potočarima ispunjena je učenjem Kur'ana. Muslimani se rađaju sa ajetima ove knjige koju nazivaju časni Kur'an, plemeniti Kur'an. Ona im se čita na uši pri rođenju. Muslimani žive svoj život slušajući njegove ajete. Ponavljaju neka od kraćih kuranskih poglavlja tokom svojih dnevnih molitvi. Oni se žene i udaju u okrilju kuranskih učenja. Umiru slušajući kako se pokraj njih Kur'an uči. Učenjem Kur'ana muslimani bivaju ispraćeni na bolji svijet, u vječni svijet. Danas će to biti sura Jasin. Koliko god da je kratka i sažeta, po svom sadržaju ona jasno ocrtava osnove islamskog vjerovanja kao polazišta za daljnju duhovnu, moralnu i materijalnu nadgradnju vjernika. I ono što dodatno ulijeva nadu, a na što upućuju pojedini ajeti sure Jasin, je vjera u proživljenje, u novi život,

Nositiji bolji život, ali i polaganje računa za svakidašnji ovo svjetski. Jasin kazuje da ljudi snose odgovornost za svoja djela i da će im ona biti predočena na drugom vječnom svijetu, ahiretu. Negiranje i obmana riječima su isključene jer će i udovi ljudskog tijela biti svjedoci. Sigurna nagrada je za svako učinjeno dobro, ali i kazna za grijehe, nezahvalnost i kršenje zakonitosti Allahovog poretka u svijetu kojim svi hodimo. Onaj koji je počeo stvaranje, moćan je, kadar je i drugi put stvoriti. Zato ovdje u Musalli, u memorijalnom centru Potočari Srebrenica, početak svakog vjerskog dijela programa počinje surom Jasin, koja se duboko naslanja na islamsku tradiciju Bošnjaka.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

يعلمون يا حسرة على العباد

وآية لهم الأرض الميتة أحيي

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Na osnovu ovlasti proizašlih iz Murasele, koju mi je dodijelio Reisul Ulema, a oslanjajući se na dozvolu o spajanju namaza u posebnim okolnostima koji su dali naši časni imami Malik, Šafija, Ahmed i Ibn Hazm, te na stav vijeća za fetve islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o spajanju namaza u iznimnim situacijama, u svojstvu muftije Tuzlanskog donosim fetvu o spajanju podne i kindije namaza na dan 26. Muharrema 1448. odnosno 11. jula 2026. godine u Potočarima. Podne i kindija namaz će se klanjati u podnevskom namaskom vremenu sa jednim ezanom i dva ikameta. U posebnim okolnostima poput današnjih, izmiješanost muškog i ženskog džemata prilikom obavljanja namaza je dozvoljena. Pozivamo vas da se u pripremama za namaz upotpune propisi koliko god je to moguće, da se razdvoje i isprave safovi i da se okrenete u pravcu kible. Podne i kindija namaz ćemo obaviti poslije ezana, a dženaza namaz poslije salle. Prema odluci vijeća muftija islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nakon klanjanja dženaza namaza proučit ćemo dovu šehidima genocida.

الله أكبر الله

0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar. Thank you.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Poštovana braćo i sestre, drage majke, preživjeli prijatelji, svi vi koji danas s nama dijelite ovu bol i tišinu. Stajati na ovom mjestu u Potočarima znači stajati pred ogledalom ljudske savjesti. Ovdje, gdje zemlja čuva kosti hiljada nevino ubijenih očeva, sinova i braće, riječi gube svoju snagu. Tišina koja nas okružuje i koju osjećamo nije praznina. To je najsnažniji glas koji nas opominje. Ovi nišani pred našim očima nisu samo spomenik prošlosti. Oni su trajna optužnica protiv zločina i mržnje, ali i vječni posjetnik na obavezu koju nosimo svi mi koji smo ostali iza njih. Naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Da glasno govorimo istinu onda kada bi je drugi najradije prešutjeli. Da čuvamo dostojanstvo svake žrtve genocida, jer zaborav bi bio novi zločin nad onima kojih više nema. U ovim bijelim nišanima mi ne vidimo samo prekinute živote naših očeva, sinova i braće, već prepoznajemo i neizmjernu hrabrost majki iz Srebrenice. One su, uprkos nezamislivoj boli, izabrale put istine i pravde umjesto puta osvete i proklinjanja. Njihova snaga i uzoritost lekcija je cijelom svijetu o tome kako se dostojanstveno nosi tuga i kako se hrabro bori za istinu i pravdu. Neka nam ovaj harem boli bude trajna opomena da zlo raste tamo gdje dobri ljudi šute. Učinimo sve što je u našoj moći da nam se ovo zlo ne ponovi. Braćo i sestre, okrenimo lica naša onome koji uputu i snagu daje i koji sve zna, sve čuje i sve vidi. I zamolimo ga: Vema erselnake illa rahmeten lil alemin. Allahu svemogući, ako pogriješimo, podari nam snagu Ademovog alejhi selam pokajanja. Ako nas zamrači krivovjerje, osvijetli nam put Ibrahimovim alejhi selam pravovjerjem. Ako nas zadesi nesreća, pouči nas Nuhovoj alejhi selam lađi spasa. Ako nas uhvati strah od silnika, osposobi nas Musavom alejhi selam hrabrošću. Ako nam se ponudi mržnja, spasi nas Isaovom alejhi selam ljubavlju. Ako nas protjeraju iz domova naših, osnaži nas Muhammedovom alejhi selam željom za povratkom. Bože svemogući, ujedini naša srca u vjeri i ljubavi. Učvrsti korake naše u istini i pravdi. Osnaži volju našu u bratstvu i slozi. Udruži misli naše u domu i domovini. Molimo te, Bože, da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da majčina suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica. Amin rida'en lillahi l-fatiha. Draga braćo i sestre, prema našem lijepom muslimanskom adetu, ovo je vrijeme kada ćemo se oprostiti od naših najmilijih, naših 10 šehida koje danas ispraćamo na bolji svijet i koje polažemo u ovu bosansku zemlju. Vrijeme je da se halalimo. Hoćemo li se halaliti? Hoćemo li se halaliti? Hoćemo li se halaliti? Halal olsun rida'en lillahi l-fatiha.

metafori jedinstva ovdje u Potočarima. Namaz kao savršena harmonija forme i sadržajna. Nismo li opazili da ništa kao namaz ne može u takvoj harmoniji držati na stotine hiljade pa i milione klanjača? Vratimo misli u prostor Harem i Šerifa Keabe. Danas je ovdje Potočarska dolina upravo podsjećala na te prizore. Dženaza je završena, ali molitva se nastavlja u dijelima onih koji čuvaju istinu, poštuju dostojanstvo svake žrtve i rade na tome da su među ljudima grade povjerenje

pravda i mir. Imena koja su danas izgovorena ostaju upisana u sjećanju njihovih porodica, ovoga mjesta i naše zajedničke savjesti. Neka im uzvišeni podari svoju milost i vječni mir, a nama trajna odgovornost da čuvamo istinu i dostojanstvo svakog ljudskog života. Vjera naravno ne briše bol, niti može nadomjestiti izgubljene živote, ali za mnoge porodice

0: bila i ostala više od obreda. Ona je izraz vjere da ljudsko dostojanstvo ne prestaje smrću i da sjećanje na one koji su ubijeni ostaje trajna obaveza živih.
1: Da kažemo nekoliko detalja o 10 identificiranih žrtava genocida koje su danas našle smiraj ovdje u memorijalnom centru u Potočarima. Najmlađa žrtva je 20-godišnji Senad Jusić. Nestao je u julu 95. godine na području Bratunca. Njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 22. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Ramo Dautović nestao je na području Zvornika. Njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Muris Baraković nestao je na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 95. a njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 2005. godine na lokalitetu Budak. Hamed Musić ubijen je na području Baljkovice. Njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 97. godine na lokalitetu Rahunići u općini Bratunac. Ramo Alijeć ubijen je također u Bratuncu, a njegovi skeletni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine. Muhidin Osmanović nestao je u Lasenici 95. godine, a njegovi skeletni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na Rijeci 2008. godine. Huso Ćerimović nestao je na području Zvornika u ljeto 95. a njegovi skeletni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine. Nuko Nukić nestao je u Vlasenici, njegovi skeletni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Ahmet Gušter nestao je na području Vlasenice, njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 97. godine na lokalitetu Turalići. I Asim Kunić ubijen na području Zvornika, njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica. Skeletni ostaci dvije žrtve koje će danas biti ukopane, odnosno koje su danas već ukopane, pronađeni su i ekshumirani 97. godine, dok su ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine.
0: Naravno, prema učenju islama, ljudski život smatra se svetim darom. Zbog toga je današnja dženaza mnogo više od obreda. Ona je potvrda dostojanstva čovjeka i posljednji ispraćaj koji zajednica iskazuje prema onome čiji je život nasilno oduzet. Ovdje u Potočarima ne obilježava se samo tragedija jednog naroda. Ovdje se podsjeća na univerzalnu poruku da nijedan ljudski život ne smije biti obezvrijeđen zbog imena, vjere ili porijekla.
1: A u ovim trenucima pridružio nam se autor i urednik izvještaja o negiranju genocida, Edin Ikanović. Prema istraživanjima o negiranju genocida u Srebrenici prezentiranih u izvještajima Memorijalnog centra 2021. godine, zabilježeno je 240 slučajeva negiranja, 2002. 681 slučaj, 2023. 90 slučajeva, 2024. 305 slučajeva i 2025. 99 slučajeva. Gospodine Ikanović, vi ste saradnik za monitoring u Memorijalnom centru Srebrenice i posljednjih godina radite izvještaj o negiranju genocida. Krajem jula bit će objavljen novi izvještaj. Kakvi su trendovi ove godine? Da li ima više ili manje slučajeva negiranja genocida u Srebrenici?
2: Nažalost, već sad evo možemo da kažemo da ćemo u izvještaju za 2026. godinu imati veći broj slučajeva negiranja nego što je to bio slučaj u izvještaju za 2025. godinu. A ono što možemo da vidimo i kroz sve ove godine našeg praćenja, ali i ranije, vidimo da mi u negiranje genocida imamo sistemski i imamo ga u kontinuitetu, nažalost. 31 godinu nakon genocida mi smo prinuđeni da slušamo od raznih aktera i na različite načine negiranje. Ono što zadnji izvještaj će pokazati da je, nažalost, jedan novi

0: trend, a to je veličanje ratnih presuđenih ratnih zločinaca dobio na većem broju. I to je ono nešto što bi trebalo da zabrne sve institucije, ali i čitavo društvo, jer pružati podršku presuđenim ratnim zločincima znači praviti od njih heroje, a to u ovom periodu, u ovom vremenu je ne samo problem društvenog karaktera, nego već i sigurnosnog. Ako uzmemo u obzir da danas vijesti i informacije imaju tako brzo kretanje da i koje dolaze do mlađih generacija, to je ono što bi trebalo da zabrne sve nas.
1: Kada smo već kod vijesti, gospodin Inkanović, gotovo da ne možemo kazati da postoji neko polje gdje ne postoji neki način negiranja genocida. Ko danas najviše negira genocid? Ko su ti ljudi?
0: Apsolutno.
1: Ko su te organizacije?
0: U svim sferama, nažalost, mi imamo od kulture do akademskih zajednica, ali ono što najviše ima utjecaja su izjave pojedinih visokih zvančnika, odnosno političkih zvančnika, jer to su izjave koje imaju najveću brzinu širenja. I takve izjave dolaze, nažalost, od najviših izabranih zvančnika. I mi se s time suočavamo već dugi niz godina nakon što su stupile izmjene krivičnog zakona na snagu. Mislili smo da će tome doći kraj. Nažalost, evo, svjedoci smo i dan danas to možemo svakodnevno, pa evo čak i danas kada obavljamo komemoraciju i ukop žrtava, već danas možemo da vidimo i da čujemo negiranje i vrijeđanje žrtava.
2: Objasnite nam kako to negiranje raste od, tako da kažemo, marginalnih glasova ka nekoj vrsti preovlađujućeg narativa i načina razmišljanja?
0: Kao što rekao, mediji imaju veliku moć, pogotovo ako uzmemo u obzir da genocid negiraju osobe koje su na visokim pozicijama i čije se izjave daleko šire. I ako oni smiju i mogu da negiraju, onda je to običan čovjek će reći, a zašto ja ne mogu? Pa onda imamo more komentara po društvenim mrežama gdje svako na svoj način pokušava da negira, relativizira genocid.
1: Sud Bosne i Hercegovine u maju prošle godine donio je prvu presudu protiv Vojina Pavlovića, predsjednika Udruženja Istočne alternative Republike Srpske, po osnovu dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je proglasio visoki predstavnik. Pavlović je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci za počinjenje krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Zašto imamo toliko negiranja, a nema presuda? Zašto broj presuda i negiranja nije kompatibilan?
0: Presudu Vojinu Pavloviću smo pozdravili i mislili smo da će konačno da taj broj slučajeva u kojim negiranja da se smanji. I mogu da kažem da, obzirom da sam pratio i radio monitoring, da jeste u tom periodu se smanjio broj aktera i broj slučajeva u kojima se negira. Međutim, jedna presuda ili dvije nisu dale nam dovoljno rezultata, jer su ostali akteri koji su i godinama ranije negirali, nastavu da negiraju, jer su vidjeli da nema posljedica, jer žao mi je da je tužilaštvo, pored toliko silnih slučajeva u kojima se negira i mogu da slobodno kažem na najbrutalniji način vrijeđaju i žrtve i preživjeli i negira ujedno i genocid, da mi imamo, da danas imamo samo dvije presude za negiranje genocida.
1: Budući da ste urednik izvještaja o negiranju genocida u Srebrenici i u ruskom medijskom prostoru, kako sada stvari stoje? Ima li promjena na bolje ili na gore?
0: Nažalost, kao što rekao, ovaj će izvještaj za 2026. godinu pokazati da je se broj slučajeva

0: dirigiranja u velikoj mjeri povećao, ali slobodno možemo da kažemo da je to razlog nedostatka reakcije pravosudnih organa. I evo, vidjet ćemo šta će se u budućnosti dešavati, ali bojim se da ćemo doći u situaciju da na period 2023. i 2024. gdje smo imali na stotine i stotine slučajeva negiranja.
1: Možda za kraj, Samira, poruka običnom čovjeku, na koji način on može utjecati na ove pojave negiranja genocida?
0: Građani su na početku kada su izmjene krivičnog zakona stupile na snagu, veliki broj prijava krivični je podnesen baš od strane običnih građana. Međutim, mislim da su i oni razočarani kao i svi mi, obzirom da nemamo dovoljan broj pokrenuti postupaka. I vrlo je sad tu teško reći kako se boriti, jer očito da ovdje mi moramo sistemski pristupiti da bismo riješili i da bismo zaustavili ovo negiranje u ovom broju.
2: Na kraju nam samo još recite, kada će biti objavljen izvještaj?
0: Izvještaj će biti objavljen krajem jula i tad ćemo prezentirati i rezultat i same rezultate izvještaja.
2: Hvala vam, gospodine Ikanoviću, na gostovanju. Kažemo da je više hiljada ljudi danas prisustvovalo dženazi u ukopu 10 žrtava genocida, iako mnogi nisu uspjeli da se probiju do Potočara jer su ostali zaglavljeni u kilometarskoj koloni iz pravca Bratunca. Prema informacijama nadležnih policijskih agencija, problem je nastao zbog brojnih privatnih vozila pored koja su bila parkirana pored puta, zbog čega je zapravo i nastao saobraćajni kolaps. A u nastavku će nam se pridružiti još jedan gost, to je Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Gospodine Tahiroviću, kao predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, šta možete reći, evo, gotovo 31 godinu od kraja rata skoro, je li pravda zadovoljena, jesu li žrtve dobile satisfakciju?
3: U cjelini nije. Dakle, imamo djelomično dio pravde koje su izborile prije svega majke Srebrenice, koje su izborile žrtve i Bosna i Hercegovina zajedno sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, i taj dio pravde možemo reći da je zadovoljavajući u odnosu na sva ona dešavanja koja imamo prije i poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu, dakle ratova širom svijeta. Mi smo ipak djelomično uspjeli u tom dijelu. Dobili smo dio pravde, imamo presude za genocid, imamo presude za najteže oblike ratnog zločina, uključujući silovanja. Dakle, uspjeli smo natjerati pod navodnicima i tu međunarodnu zajednicu da poštuje svoje pravo, da poštuje one postulate prava koje su oni sami uspostavili. Dakle, djelomično, da, uspjeli smo. Ali opet kažem, zahvaljujući prije svega majkama Srebrenice, zahvaljujući žrtvama iz Bosne i Hercegovine, Bosni i Hercegovini i Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju.
1: Gospodine Muratoviću, radujemo se svakom pomaku u ovoj priči. Ko su ipak najveći krivci? Ko je najveći krivac zato što nismo do ovog trenutka, evo, toliko godina, 30 godina iza počinjenog genocida ostvarili bolje rezultate? Koga biste dijagnosticirali kao broj jedan?
3: Pa gledajte, teško je govoriti ko je odgovoran. Svi snosimo odgovornost. Svako od nas na bilo kom položaju, na bilo kojoj funkciji nosi veliki teret u cijelom ovome procesu. Ali ću ponoviti, nakon 30 godina mi imamo presude za genocid. Mi i Ruanda. Da li će to uspjeti Ukrajina? Bojim se da neće. Da li će to uspjeti Palestina? Bojim se da neće. Šta imamo u Siriji? Imamo ogromne zločine, na stotine hiljada ubijenih civila. Niko nije odgovarao. Pitanje je da li će odgovarati. Mi iza drugih ratova gdje nemamo ni dijelić pravde. Mi smo ipak uspjeli djelimično da natjeramo Europu da radi svoj posao. Imali smo mnogo problema, ali smo ih usputno rješavali. Nismo imali ni iskustva, ali smo i to rješavali. Imali smo problema kad smo dobili presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde, da imamo apsolutnu negaciju svega toga, pa vrijeđanje žrtava, pa zabrane. Pa vidimo i danas da se donose zakoni kojima se želi osporiti sve ono što smo mi postigli. Dakle, i tu smo pokušali rješavati.

0: I ako hoćemo da istaknemo nekog ko je kriv što nemamo više toga, onda bi rekao da je pravosuđe u Bosni i Hercegovini na top nivou odgovornosti, jer nije nastavilo taj put koji je trasirao međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, nije procesirao taj takozvani drugi ešalon odgovornih u procesu počinjenja zločina, pa i treći ešalon, ali onaj drugi ključni koji je najbitniji u cijelom procesu, jer bez njega ne bi bilo ovako masovnih zločina, možda bi bili pojedinačni, ali taj organizacijski dio je ostao bez kazne, zahvaljujući, nažalost, pravosuđu BiH.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je prošle godine produžilo rok za rješavanje predmeta ratnih zločina prema revidiranoj strategiji do 2028. godine. Šta je urađeno u protekloj godini i da li očekujete da se za dvije godine mogu završiti svi ti predmeti?
0: Dakle, meni je žao što se uvijek postavlja pitanja rokova strategije za procesiranje, naglašava ratni zločin. Dakle, ratni zločin po međunarodnom pravu ne zastarijeva. Nažalost, strategija ima i druge svoje elemente koji su bitni. Dakle, strategijom je predviđeno da tužilaštvo BiH procesira najsloženije predmete ratnog zločina. Upravo je to ključ rada pravosuđa. Pravosuđe, odnosno tužilaštvo BiH, ne radi taj dio, ne procesira taj dio, odnosno te zločine koji je neophodno, znači složeni predmeti ratnih zločina, to su predmeti gdje imamo masovna ubistva, to su predmeti gdje imamo silovanja, to je komandna odgovornost, to su procesi koji se, nažalost, ne vode pred pravosuđem, odnosno pred sudom Bosne i Hercegovine, i to je ključni razlog zašto mi smatramo da strategija nije dala odgovore. To da li će ona trajati do 2027. ili 29. ili 35. je sasvim nebitno, jer mi međunarodnim zakonima ratni zločin ne zastarijeva.
1: Ali tužiteljstvo se uvijek poziva na dobru statistiku kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina, tako da to nekako je u koliziji s ovom vašom izjavom.
0: Tako je, pazite, statistika je jedan bauk koji nas u mnogim slučajima povlači. Da, činjenica je, ako gledamo statističke podatke, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odnosno sud, imaju fantastične rezultate. Međutim, to su predmeti koji ne odgovaraju strateškim interesima, odnosno strategiji koja je usvojena, složenost tih predmeta. Mi imamo presude za šamaranja, naravno, i to su ratni zločini. To treba procesirati, ali to treba da procesira, jer imamo 18 tužilaštava u Bosni i Hercegovini, to treba neko drugo tužilaštvo da procesira, ne tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ovdje treba da se rade predmeti, mi imamo masovna ubistva, mi nemamo ni jedne optužnice za Sarajevo, za opsadu Sarajeva, nemamo ni jedne optužnice za opsadu Goražda gdje je ubijeno preko 150 djece, mi nemamo ni jednu optužnicu za opsadu Bihaća, mi nemamo ni jednu optužnicu za Mostar. Ja sam neki dan bio u tužilaštvu BiH za predmet Vranica koji se 30 godina povlači iz jednog suda u drugi, kada dođe pred kraj sami, kad treba se podići ili odbaciti optužnica, jer ne ulazim u taj dio, glavni tužioc mijenja tužioca na tom predmetu, imenuje se novi i istraga kreće od početka. Dakle, imamo ozbiljan problem rada pravosuđa na predmetima ratnih zločina koji će dati efektivne rezultate, odnosno riješiti najsloženije predmete koji su preostali, a koje je na kraju krajeva ustupio i Haški tribunal.
1: Gospodine Tahirović, evo spominjemo presude, ali imamo istovremeno i revizionističke narative. Vrlo izražene. Zašto presude nemaju praktični značaj u Bosni i Hercegovini? Zašto se ignoriraju u zvaničnim institucijama?
0: Upravo zato jer institucije ne rade svoj posao. Dakle, tužilaštvo je to koje treba da procesira. Jer gledajte, kada je visoki predstavnik donio zakon o zabrani biranja genocida i drugih ratnih zločina, odnosno glorifikaciju presuđenih ratnih zločinaca, on je vrlo jasno naglasio svoje odluci zašto se donosi taj zakon. Dakle, zbog ljudi, osoba, lica koja imaju veliki utjecaj na javnost.

0: Negiranje genocida. Imate li nade da će biti bolje?
1: Pazite, negirati mogu koliko hoće. Ovo su činjenice. Ovolike nišane niko ne može negirati. Može neko iz svoje podsvijesti, ali ove činjenice niko ne može negirati. Činjenice Prijedora niko ne može negirati. Činjenice drugih gradova Bosne i Hercegovine, koji su ogromni zločini počinjeni, niko ne može negirati. Na kraju krajeva vi imate izjave sami zločinaca koji kaže da je u Sarajevu imao pravo izbora snajperiste da bira da li će da ubije majku ili bebu, a on kaže da je izabrao bebu. Dakle, i to su činjenice. Prema tome, može to trajati još jedan određeni period, ali vjerujte, istina kad tad će pobijeti.
0: Hvala vam.
2: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: reprizni program Radio Gradačca.
1: Bošnjačka zajednica kulture Gradačac organizovala je promociju knjige Ja sam Alen, autora Alena Muhića, koji je nakon brojnih promocija širom Bosne i Hercegovine i ekranizacije njegove životne priče stigla i u naš grad, gdje se autor prvi put susreo sa našom publikom. Bila je to teška, emotivna i potresna promocija koja je od prve do posljednje minute držala pažnju naših sugrađana i nikoga u sali nije ostavila ravnodušnim. U tišini koja je govorila više od riječi, publika je slušala Alenovu životnu ispovijest, priču o djetetu rođenom kao posljedica ratnog silovanja, o odrastanju, potrazi za vlastitim identitetom, ali prije svega o snazi da, uprkos svemu što ga je pratilo od rođenja, izabere život, dostojanstvo, ljubav i oprost umjesto mržnje. Alen Muhić govorio je o ljudima koji su mu pružili dom i porodicu, o knjizi koju je napisao kao manet svojoj djeci, ali i o potrebi da se glas djece rođene kao posljedica ratnih zločina konačno čuje. Posebno je naglasio da njegova priča nije poziv na osvetu, nego opomena da se zločini iz prošlosti nikada i nikome više ne ponove. Promotorica Mirsa Šarić istakla je da knjiga Ja sam Alen nije ni roman, ni fikcija, već iskreno i hrabro svjedočanstvo jednog života koje čitaoca vodi kroz najteže ljudske emocije. Naglasila je da ovo nije knjiga koja se čita samo očima, već srcem, te da njene poruke dugo ostaju u mislima svakoga koji pročita ili posluša autorovu ispovijest. Povodom 11. jula u nastavku programa donosimo vam i kompletnu promociju knjige Ja sam Alen kao podsjećanje na važnost kulture sjećanja, istine i ljudskog dostojanstva, te u znak poštovanja prema svim žrtvama ratnih zločina.
2: Poštovani gosti, dragi prijatelji, želim vam dobar dan. Želim vam ugodne trenutke koje ćete provesti ovdje zajedno sa nama u jednom teškom razgovoru. Znam da ste svi radoznali, ali vjerujte mi da će vam trebati podrška onog pored vas ili one pored vas koja sjedi u narednih nekoliko minuta. Vjerujem da ste već čuli za ovaj naslov, jer mediji uredno rade svoj posao, pa čujem malo prije spominje se i Hrvatska televizija i tako dalje i tako dalje. Međutim, i autori knjiga su danas tu u našoj sredini i zajedno s vama u međusobnom promišljanju o dobru i zlu, jednom običnom, a tako veličanstvenom ljudskom početku. A to je kad se rađa čovjek. Malo sam znala o ovoj priči prije nego mi je došla u ruke. Malo, samo sam vidjela naslov. Odmah na početku kao majka suočila sam se s pitanjem kako je neko mogao tek tako ostaviti svoje dijete. Vratit ću se ja na ovo. Međutim, knjigu treba pročitati do kraja, pa onda složiti mozaik od utisaka. Djelo je memoarska proza, autobiografija čovjeka koji je rođen iz čina silovanja u ratu. Sastoji se iz nekoliko dijelova. Osim prologa i epiloga, tri unutarnja dijela čine jednu povezanu cjelinu. U prvom dijelu autor piše o svom identitetu, a u drugom o porodici u širem smislu, a u trećem o gradu u kojem je rođen, Goraštu. Ovaj prikaz od užeg prema širem fokusu je potreban u stvari da se pokaže koliko su te pojedine skupine, da tako kažem, usko povezane i međusobno određene. Sve je iz nečeg poniklo. U međusobnoj je vezi, pa i tako utiču jedni na druge. Ovdje moram reći, a malo prije smo razgovarali o tome, mislim da je Goražde opstalo u tim najtežim godinama koje su ga zadesile samo zahvaljujući ovome što sam do sad rekla. Svi za jednoga. Digli ga, borili se za čovjeka i napravili ga. To je samo zajedni, to je samo napor i pobjeda sredine. Ma kroz kako teške trenutke dvoumljenja, borbe prolazili. Dakle, ovo nije priča o zločinu. Ovo nije kriminalistički roman. Priča o zločinu je za Hag. Ovo je priča o pobjedi nad zločinom. Ovo je priča o praštanju. Da ga nije bilo, ne bi nastao ovakav čovjek. Jer čovjek se stvara, pa nije samo dovoljno roditi ga. Okosnica svega u Alenovoj priči i životu je porodica. Počev od oca, majke, sestara, pa djeda, nene, strine, amidža, njihove djece i tako dalje. Jedinstvo koje je na kraju krajeva doprinijelo da se i samo Goraže održi. Samo jaka porodica pobjeđuje. U slučaju Alena Muhića veliku ulogu u tom procesu imalo je njegovo okruženje. Sve ovo što ćete pročitati, ja se nadam, i o čemu ja govorim, sve je primjenjivo na današnji dan. Osim razloga za priču, a sve ostale pojedinosti, sve je i ovaj trenutak. Uloženo je mnogo ljubavi, pažnje, razumijevanja i uspio je. On kaže za majku Adviju, citiram, nosila je sav moj teret, a da ga ne spominje. A ja sam znao, u tim rukama, u tom pogledu, ja sam bio nečiji, nenapušten, voljen. Da je bilo izazova, bilo je. Kada su ga prvi put prozvali četničkim kopiletom, saznao je da je usvojen, iako nije ni znao šta to znači. I onda samo kod iskrenih i jakih ljudi odgovor roditelja je ovakav. Citiram. Ruke su mu bile čvrste, očeve, ali tople. Glas mu je bio tih, ali siguran. Sine, nismo te mi rodili, ali te je ljubav izabrala. A ljubav ne zna za krv, ni za porijeklo. Ti si naše dijete,

I više od toga, ti si naše sve. Alen je dva puta rođen. Jednom biološki, a drugi put kad je pao sa četvrtog sprata i ostao živ. Citiram, grad se tog dana zaustavio. Niko više nije pričao o vremenu, o hljebu, o vijestima. Svi su pričali o dječaku koji je pao s neba i ostao živ. Tog dana svi su shvatili, moj život nije slučajan. On je čudo i borba i svrha. Najdublji trenutak u ovoj autobiografiji je susret s majkom. S pravom majkom. Biološkom. Ne sa biološkim ocem, iako i postoji i ta scena. Znači, ovo je moje viđenje, moja impresija. Jer knjiga se zove Ja sam Alen. I kad sam vidjela naslov, ja sam znala da je on tako izašao pred oca, a nisam pročitala knjigu i sigurno mu rekao, ja sam Alen. Ili mu je rekao, ja sam Alen. To nije bitno. Čovjek ga nije priznao. Evo, pričali smo i čula sam kako Alen govori. Pa da je priznao, bio bi odmah osuđen za ratni zločin. Odmah bi bio. Znači, bio bi, priznao bi to počinjenje. I u ostalom ne treba da razmišljamo o nekim pozitivnim emocijama iz takvih radnji. Ali ima jedan drugi moment. Znači, najbolji trenutak u ovoj autobiografiji je susret s majkom. Ne sa biološkim ocem to. Ovaj emotivno najkritičniji trenutak u dijelu je kad se prvi put vidi s majkom koja se potrudila da ga dočeka, da ga ugosti, nahrani ga burekom i onda mu kaže, isti si on, isti Radmilo. Njene su me oči gledale, ali ne mene, nego njega kroz mene. Kao da me nije prepoznala kao svoje dijete, već kao utvaru čovjeka koji joj je ukrao život. Završen citat. Za mene je to trenutak u kojem je zavjesa pala. Poslije koje nije bilo povratka, poslije koje su se vrata jednog života zatvorila. Pa kaže, a ja nisam čekao da završi. Bez riječi, bez misli, samo instinkt, onaj prastari poriv djeteta koje traži zaklon, bacio sam se pred nju na koljena, pred onu staru fotelju kao pred prijestolje tuge. U njenom krilu nisu bile bajke, niti uspavanke, nego tišina, rana i stid. A ja sam po prvi put bio dijete bez pitanja koje traži zagrljaj. Zagrlila me nije odmah. Njene ruke su se trzale kao da se bore između žudnje i straha, ali nisam se pomjerio. Ostao sam tu kao da čekam dozvolu da pripadam. I tad, kroz suze koje su klizile iz moje lice, izustio sam ono što možda nikada nije htjela čuti. Ajka. Advija je moja majka. I tu sve staje. Začitao caru. Gledala ga je kao da je kriv za sve, jer on je živ podsjetnik na njenu bolu. Pazite, ovo je meni najteži trenutak, ali nema suđenja, nema propitivanja, jer Alen je rekao, kroz mene vidi svoj bol. I to je taj jezičak na vagi koji kaže, ne. Alen je u to vrijeme čekao svoje prvo dijete i ima suprugu, svoju zvijezdu vodilju i samo je tako prebrodio ovaj težak poraz. U njemu se rađa otac, ali i dijete, jer on vidi i osjeća kako je to moglo biti, a nije bilo kod njega. Nakon toga slijedi priča o dobrim ljudima uz koje je odrastao kao pandan onome što mu je učinjeno, počev od neželjenog rođenja i svega što slijedi do bola nanesenog mami Ajki i njemu kojeg majka ostavlja i drugi put poslije mnogo godina. I tu se mogla otvoriti jedna nova tema, a to je

bol i patnja silovanih i zlostavljanih žena u ratu, čin koji je proglašen ratnim zločinom, zločinom protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ali mislim i na one djevojke i žene koje to doživljavaju i danas. Zatim, ostaviti dijete ili ne, tema su za psihologe i sociologe, a ne za dokolicu i mahalanje. U jednom razgovoru o ovoj knjizi rečeno mi je da ostaviti dijete ne bi trebalo nikada biti pitanje. Pa ja sam mati. Međutim, autor i na to pitanje daje ipak samo djelimičan odgovor rečenicom. Šutjeli smo zbog srama. Ona jer me nosila i rodila u najgorim okolnostima. Ja jer sam bio živo sjećanje na te okolnosti. Kad je kaže da čeka sina, on izgovara. Znaš, reći ću mu da nosiš ime Ajka, da negdje u svijetu postoji jedna žena koja mi je podarila život i da, iako je nisam poznavao, ona postoji u meni. U ovoj rečenici je sublimirana patnja neželjenog djeteta. U ovom 30-godišnjem odmaku, kada se sve mjeri novcem, a ne žrtvom i dobrodušnošću, vjerujem da je još veća i veličanstvenija gesta posvojenja obilježenog djeteta. Pitajte se da li biste vi to mogli. Ovo je i opomena za sve nas. Mi smo to društvo koje osuđuje, upire prstom, ruga se. Oni nisu greške i ne smiju biti stigmatizirani ni na koji način. Ljudi su u goraždu od jedne kapi života napravili ovakvog čovjeka. I to je posao, ali težak. Trebalo je progutati mnogo toga. Trebalo je sarađivati, trebale su sve strane biti složne. I uspjeli su. Ali to nije samo njihova borba. To je borba i na jednom većem nivou i širem nivou. Osim toga, ima tu još pitanja koje ovo djelo otvara kroz navedene postupke. Te koliko često i nesvjesno zanemarujemo patnju i bol osoba koje su nam najbliže. Dakle, svi ti odnosi se slikaju i grade i u ovoj knjizi. Jeste, Alen, centralna tema. Ne trebate zaboraviti da je to lirsko djelo, jer ovolike emocije se ne mogu drugačije ni iskazati osim na taj način, ali to je jedna velika dokumentaristika koja nije pisana na novinarski način ili na, ne znam, neki drugi profesorski način, ali je iz ovog dijela, iz ovakvih rečenica, iz perspektive Alenove izuzetno dobro izneseno i detaljno sve ono što mi možemo, ako uspijemo odstupiti od emocije, pratiti i vidjeti ne samo u kojem je on položaju bio tamo, nego šta je učinjeno sve. I koja je bila borba i drugih mladih ljudi koji su ponikli i nikli kao on. I koliko je bilo, mislim, centralna tema je porodica. Ovdje je porodica pobjedila. Porodica je nosilac trofeja. I to je jako značajno. Moramo dakle svi raditi na tome. U ovim sadašnjim mirnodopskim, pod navodnike, divnim uslovima. Zašto pod navodnike? Zato što rata nema. Mislim, to je jasno. Dakle, postoje i drugi načini komunikacije i borbe za bolji status u društvu. Tu se našao i Alen. Ali samo da kažem da je riječ o društvu zaboravljena djeca rata. I on kaže: otvorili smo Pandorinu kutiju, otkrili zločine svojih očeva, ali nismo to uradili da bismo širili mržnju, već da bismo donijeli istinu na svjetlo dana. Da bismo sebi vratili dostojanstvo, da bismo onima koji dolaze nakon nas ostavili zemlju u kojoj neće morati šutjeti. Na početku sam istakla s majkom susret kao najdublji,

najteži, potresan veoma, međutim, dubina Alenove duše ogleda se u jednom drugom odlomku pred kraj, odnosno prije epiloga. To je mjesto odakle je počeo njegov život i mjesto gdje je on sam sa sobom, bolnica, i kad mu je teško i kad mu treba tišina da bude sa svojim mislima, odabere za sebe. Kada to opisuje, gotovo da ne možete osjetiti dubinu emocije, i bez obzira što je autor opisuje, znači to je nečije, nije vaše, ali odjedanput postaje vaše. Zašto? Jer tu postoji jedan gust fluid između tragedije i opstanka. To kažem jer se stanje uma ne može uvijek tačno iskazati. To je intenzitet koji čitalac mora osjetiti, zato ćemo knjigu prepustiti vama. I ovo je moje mišljenje. Tu se osjeti, naslučuje onaj dio njega koji niko ne vidi. Pobjedio je. On s tog mjesta gdje ponekad odluta u toj bolnici koja je njemu sve. Zašto? Pa svjestan je da je tu došao na svijet i da je tu se krug, da se tu krug zatvorio zato što on radi u toj bolnici. I u tišini hodnika, a zamislite kakvi su hodnici, hladni zidovi, bez imalo ljepote ikad i bili, on nađe svoj ugao, svoj čošak, pogleda u prozor i kroz njega prolazi sve ono što je doživio, sve ono što je prošao, i pojavi se svjesnost sebe. Tu sam. Dobro je. Pobjedio sam. Ostavio je pisani trag o svemu što mu se dešavalo. Pomenuo je sve one koji su mu pomogli i tako im se odužio. Osnovao je jednu zdravu i snažnu svoju porodicu i na kraju uključen je u jednu društvenu borbu za istinu. Pa iz ovog svog zla za koje je inicijalna kapisla, inicijalni moment za stvaranje ove knjige, inicijacija za istinu, ništa bolje nije moglo da se desi od jednog ovakvog otvorenog i ispravnog puta koji je urodio jednim društvenim radom, jednom društvenom akcijom za pomoć onima koji nemaju hrabrosti i ne mogu, osim uz podršku onih koji su to prošli, da progovore. Jesam pravo? Znam ja da niste vi došli slušati mene, jer vi ste došli da čujete nešto o knjizi. Ja bih mogla mnogo govoriti, ali onda to ne bi imalo nikakvog smisla, zato što je ovdje autor, a pošto je to autobiografska stvar, pa ko će bolje reći od autora ono što je pisao, mislio, osjećao. Jest da bi to moglo potrajati, ali znam ja da to, ali neće tako. A možda i ako hoće, mislim da nam je ugodno ovdje svima nama. Međutim, mi nismo došli ovdje da uživamo. Ovo nije knjiga za uživanje, ljudi. Ovo nije ljubavni roman, ni kriminalistički roman. Zato sam rekla na početku. A nemojte očekivati, i na drugim mjestima, nemojte očekivati kriminalistički roman. Ovo nije priča o zločinu. Ne. Ovo je priča o posljedici. Ovo je priča o onome što je pobjedilo zločin. I zato nema tu onog adrenalina, joj sad ćemo nešto. Nema toga. Ovdje je jedna empatija koju moramo svi usvojiti da bismo znali pomagati jedni drugima. I nemojte misliti da je samo, da, ovdje je glavna tema rođeno dijete iz čina zlostavljanja, odnosno silovanja. Ali toliko se ta tema oslanja i u sebe skuplja mnogo drugih pitanja koje imamo i dan danas. Znači, učit ćete od Alena ako budete čitali ovu knjigu. On fantastično ne docira i ne pretjeruje. Samo pokušava tanko da izlistava ono što je prošlo kroz njega, što je doživio i vidio. E, to je odlična stvar. Jer vas u stvari on ne može prenijeti na vama. Vi doživite.

0: ta neka pitanja, ta neka podpitanja, u stvari, da li ona uopšte zna da sam ja živ, da li ona zna da sam ja usvojen, da li kada misli na mene, da bi nekada se usudila da dođe da mu pozna, da li mi kada u životu vidjela ili preko medija, jer, mislim, na osnovu moje životne priče snimljene su dva filma, Dječak iz ratnog filma i Stupica nevidljivog djeteta, rađeno su hiljade, hiljade nekih intervija, neke emisije i poslije svega toga opet su snimani filmovi, ne samo sa lokalnim, nego sa globalnim medijima, sa jačim televizijama, nego što su Bosni i Hercegovina, jednostavno uvijek se čovjek pita da li je to majka vidjela, kako se ona osjeća, da li ona ima tu neku empatiju prema meni, da li će se ikada ona, na primjer, javiti kada ja budem otac, kako ću se ja postaviti prema tobu, i uglavnom, to je ta borba uglavnom bila. Međutim, upoznavanje sa doktorcom Mavrom Delić, koja je ujedno jedna od osnivačica Udruženja za boravljena djeca rata u Sarajevu i sa Ajnom Jušić, koja je predsjednica tog udruženja, pa bilo je mučno i strašno i nepoznato, jedan novi presjek u mom životu kada sam po prvi put upoznao nekoga ko razumije ovu tematiku i nekog jednog živog svjedoka poput mene s kim ću moći otvoreno da popričam o svemu bez ikakvog ustručavanja, jer ja sam se godinama ustručavao zbog Muharma je dvije i da pitam za biološku majku i da pitam da li bi je smio upoznati ili kakva bi bila njihova reakcija i da li ću pokvariti taj odnos koji smo mi godinama taj stvarali odnos. I sajnom je to išlo glat. Mi nismo imali predoslijedi jedno prema drugom. Imali smo taj neki intenzivan oblik poštovanja. Nismo morali se predstavljati ko smo, šta smo preživjeli. Već jednostavno to išlo normalno, nekim tokom. Isto kao da je bilo suđeno se nas dvoje da se upoznamo i da osnovimo udruženje, da krenemo u tu borbu. I to više nije bila borba samo za pravo, za vidljivost. To je bila borba za zajednicu. Da li će nam zajednica prihvati ili neće, da li ćemo naći ostalu djecu, ko će se tu sve priključiti, da li ćemo imati podršku vlade Bosne i Hercegovine, da li ćemo imati podršku sami opštine, kantona, kako će Balkan kompletno na ovo reagovati. Međutim, to je kratko trajalo, jer mi smo već u nekoj početnoj fazi rada udruženja, već smo otišli u Zagreb, otišli smo u Beograd, otišli smo u Bukurešt, smo otišli za Belgiju, pa iz Belgije za Kolumbiju, pa sam držao govor u Njujorku i onda je to krenuo taj ciklus otvaranje te Pandorine kutije i evo tu smo danas gdje smo, donijeli smo zakon u Bosnu i Hercegovinu, vidljivost.
1: A susret s ocem?
0: Pa vidite jednu stvar, šta bi bilo da je bilo, šta da bi nije porodica Muhić usvojila, da sam otišao u dom za razbrinutu djecu ili u Crveni križ ili da bi majka ponijela pa me bacila, na primjer, ili pored puta, kao što je pokušala da je moguši taj sam dio izbacio iz knjige, nisam ti niko da ga čita i šta bi bilo da se nisam uopšte rodio? Mislim, da nije bila rata, to je uopće poznato, ne bih ni pričao danas na ovu temu, meni je jako žao što smo mi danas, zbog ove teme, tu gradačicu, ja bih ovdje napisao neki drugi roman, pa da se danas svi smijemo, da je to nešto veselo, međutim, jednostavno nije. Ali je poznato na čitave ove priče, u stvari da ja vodim stvarno jako dobar život. Zato što imam svoju porodicu, zato što imam porodicu Muhić, imam svoju djecu, imam svoju suprugu, imam prijatelje, imam jednostavno tu slobodu. I mene kad neko pita ko je Alan Muhić, ja kažem, to je slobodan čovjek. Jer ja nisam ostao u oklopu žrtve, ne želim da ostavim u oklopu žrtve. O biološkom ocu, pa nema se tu šta puno reći, to da smrčno. Mislim, vidite, ja nisam književnik, ja nisam pisac, ja sam napisao knjigu zato što sam imao potrebu da napišem amanat svoje djece da ostavim. Nisam je napisao zbog vas, niti zbog sebe. Jer ja sam to davno sažvakao i progutao i nastavio sam da radim, da djelujem i kroz neke druge stvari, jer udruženje je pa moja druga kuća, mogu da kažem, slobodno. Već dugo, dugo vremena ja sam malo se izolovan od udruženja zbog svog privatnog života i zbog opisa mog posla. Mislim, radim u urgentnom centru, u bolnici u kojoj sam rođen, u kojoj sam ostavljen, u kojoj sam usvojen, u kojoj su sa trojica mojih sinova tu rođeni, gdje moja supruga radi, tako da sam mi, vi ste sami rekli, sam vezan za tu bolnicu, tu neki začarani krug i koji ne mogu da izađem. I planirao sam i Čuvani, i u Leipzig, pa ćemo u Austriju i sve, međutim, ne mogu da prelomim to, da ostavim Goražde i završeno. Goražde jeste stvarno, ljudi iz Goražde su pune empatije, pogotovo ljudi koji su protjerani iz Foče, iz Višegrada, iz Čanića, iz Ustikole, više ne znam odakle gdje. I oni jesu stvarno pune empatije, puno su razumijevanja i puno su podrške i sve to stoji. Međutim, ono što meni je trenutno drži u Goraždu je u stvari taj mir koji ja imam u Goraždu. Mislim, ja nisam stavio prioritet novcu nikad, nego sam stavio to nekom svom miru da imam mira. Da kako dobro znam kako je kada čovjek ne spava, ali Boga mi znam kako kad fino staviš ruku pod glavu pa se probudeš ujutro bez ikakvih problema, nikome nisi duža, nikome nisi kriv, ništa. I kada pričamo o Goraždu, ne mogu da izostavim da ne spomenem Muharma je dvije. Jer vidite jednu stvar, zamislite da rat, protjeran ste, imate dvoje djece, živite u izbjegličkom stanu, jednom srpskom stanu, u bolnicu je došla

Dijete koje je nastalo iz ratnog zločina, ne iz ljubavi, neko baš suprotno iz mržnje, ostavljeno, pokušano biti ubijeno, nije ubijeno, zbog medicinskih sestara i babica koji su bili u tom momentu tu, to dijete se ostavlja na manet medicinskom osoblju, medicinskim sestrama, ljekarima, domarima, portirima, ranjenicima, pacijentima. I onda jednostavno javi se čovjek, Muharem, koji je domar bio na održavanje radijalne bolnice i kako bi se medicinsko osoblje odmaralo, on je meni svakodnevno vodio jedan u taj odlični stan gdje su oni živjeli u izbjeglištvu. I... Ali pazite, imate dvije kćerke. Vi imate Jasmilu koja je bila u srednjoj školi i imate Almiru koja je nastavnica bosanskog jezika. To nisu bila djeca, to su bila odrasli ljudi. I razlika između meni i njih je između 16 i 25 godina, to nije mala razlika. Mama je tada radila u Žasu, to je jedna firma od Amidže ko izraz ovaz ruda iz Goražda i nije ni bitno. On je mene vodio svakodnevno da se odmara medicinsko osoblje. Ja sam bio jako živ, u stvari bio sam miran, to sam htio da kažem, nisam treba pao sa četvrtog sprata. Jednostavno nosio je ispod granata, ja sam to u knjizi napisao kao da su padale, znači kiša granata između rovova kako bi me donio taj četvrti sprat, dakle sam mi pao. Vjerovatno se u tih par mjeseci, sedam mjeseci se rodila vjerovatno ta ljubav, ta povezanost, ta empatija prema meni. I kada je došlo vrijeme da usvajanje, jer se više nisu mogli brinuti o meni, ima čak jedna sestra koja je otišla u penziju prije 15 dana, Samira Pršeš. Ona je, na primjer, krala u svoj djeteta seda, da, ostatke one kruške, pa je gnječila, tako je mene pitala bolnica. Onda su krali od ranjenika keksove koji su bili tu, ono što ostane na dnu dolene mrvice, keksa, tako su me hranile, pa su krali kajmak iz vreća koji su bili u drvima, u podrumu dole. I ti se brineš o djetetu koje nisi morao da usvojiš, ti se brineš o djetetu koje nije tvoje, gdje nisi imao nikakvu obavezu da ga usvojiš, da ga zagrliš, da ga nazoveš svojim sinom, da mu daš ime, prezme, topao dom i na kraju krajeva ljubav da mu daš. I kada je došlo vrijeme za to usvajanje, mama je rekla mi dijete ne damo i nije tu bilo pregovora. Nije bilo pokušaja dogovora, da se pravo, bar probamo dogovarati neki određeni period. Jednostavno, Almira i Jasno su rekli, mi ga nećemo davati, to je to. I bio je taj španski oficir neki koji je došao sa prevodijacom i rekao, ja nemam djece sa suprugom sa dugo godina u braku, mi bismo ga htjeli usvojiti, ali možete vi sa nama krenuti u Španiju, da bi njemu damo i dom i njega da školujemo. Muharim je rekao, ja Alena ne dam i ostavimo u Goraždu, a mogao je pobjeći da imao ikakav interes. Jer baba nije dobio ni jednu čokoladu vezano za mene ili na osnovu mene, nije dobio donaciju za kuću. Znači nije radio 2-3 posla kako bi nas i prehranio. Na kraju krajeva ponovo je zgradeno sve što je bilo u ratu srušeno, čak su ga i ranili kada je pošao u okolno selo da im donese i kajmaka i mlijeka za našu porodicu, četnici su ga ranili i radio ga u stvari prvi komšija tu, kada je bacao Jasnu i Almiru sa drugog sprata u našu porodičnu kućnu barku, samo zato što je Muharem, što nije Milan, i to je mama vidjela. Babo nikad nije vjerovao da ga je mogao taj Dragan da ga upucam, jer nije vidio, ali mama je to vidjela i mama mu nije halala čak ni kada je umro taj čovjek. Znači on je preselio i ukopan, ona mu nikada nije halala. Jednostavno ti se odrastao u toj porodici koja je puna empatije, koja je puna ljubav, koja, jer mami su znali da kažu ti vodiš četničko kopilo, vodiš četničića preko mosta Alije Zabegovića Mama se svađala s narodom, zato se napisao da se borila kao lavica i babo je opet bio miran, on je mirhametl. On ima sabora, ja opet nimam. Ja ga nemam nikako, ja ne mogu nepravde, ja ne mogu to jednostavno i vjerovatno sam na mamu odviju sam naučio tako da se hoću malo i posveđati da ju šutim kad zatreba naravno jel. Ti su radili nešto bez ikakve računce, bez ikakvog interesa. Ja sam imao jednu suludu ideju, kada smo dobili prvo dijete, ja govorim Dženovanju koliko mi ne budemo mogli imati više djece, ne znam zašto sam to tada mislio, jer ja bih hodio da mi tu svojimo. Ja ne bježim od toga jer ja vidim, mislim, kakav je rezultat tog usvajanja. Vjerovatno bih ja imao predrasudu da je valja usvojiti dijete, pa ko će mu to reći, kako ćemo to shvatiti, da li će nas obrukat kad poraste, ili ćemo se ponositi sa njim. Jer, pazite, ja sam preživljavao sve to kroz ovog Muharma i Adviju. Ja sam radio sve da se oni ne bi osjećali poniženo, da ne bi poželjeli što su meni osvojili, pogotovo Almira koja je radila u toj školi gdje sam ja saznala da sam usvojeni. I da tako je život i krenuo. Borba, šutnja. Kad kažem šutnja, ja sam ja šutio zbog svoje teme, ja sam šutio zbog svojih pitanja koje sam ja imao u svojoj glavi. Da li da ja kažem svom Muharemu kad dođu umoran s posla, dođe kući stručnjak za pedije privatno pravi vodu, kopa kanalizacija, što je bio vodoinstalater po zanimanju, da mu kažem, baba, ko je moja mama? Ila Dvi koja mi je rekla kada je podigla ovako gore bluzu i kaže, sine, ja sam tebi rodila, vidiš ovaj rez ovdje, nismo te našli, nismo te usvojili.

da sam istikao. I onda je to meni pokosilo, to meni uništilo, to meni dušu razdaralo, tako da ja bi najradije, čini mi se da bi se ubio u tom momentu, samo da to ne čujem. I onda sam razumio što je to na meni reklo. Jer mi je stvarno ličimo Radmila ja, ali baš ličimo, dakle, i visina, i ramena, i meni kažu ti ideš u teratanju, ja kažem ne idem u teratanju, to jednostavno gijen su takvi, jer su njega svi u familiji su baš visoki su i krupni, a mama je mala, sjećušna, baš niska. Ja sam stao, ja sam tu kesu nekako uspio da spustim, ne da je ispustim, nego da je pustim, da sam jednostavno to spronadila, moć je se rekao, nisam kao ona. Ja sam jalen i na kraju krajeva ona se kao pokušala da se izvini, da kao da nije tako mislila, mičin, ti si vidjela njega u meni. I ja sam to osjetio kao bol, kao patnju, kao poruku i razlog tog ostavljam. Kao da je znala da ću mi toliko ličiti da bi ja nju, mislim njega posjećao, nju posjećao na njega, da kao bol, kao traumu kroz život, kao... I onda taj razgovor kako je ona bolesna, kako se liječi, kako svaki put iz Bosne kada se vrati u Ameriku tamo kako svojim sinovima i svom suprugu ponovo prolazi kroz isto liječenje, kroz traume sa psiholozima, rad sa neuropsijatrima i ja sam to slušao, zamišljao, pa kakav je život čovječa, dragi. Ona se nije uspjela izliječiti. Džaba prošla je, mislim, 23 godina tada, mislim, mogu pomisliti tek sada kada vidi knjiga da je izašla, pa prevedena na engleski, pa sam trebao biti sad 11. jula, pa sam odbio upravo zbog Srebrenice i Ameriku, i to baš u njenom mjestu Jutice da bude, gdje ona i mama i živi, da bude promocija knjige preko Mešla islamske zajednice, preko Rijasata, onda sam to sve odgodio, jer ne mogu ni fizički, ni mentalno više da podesim putovanja, odvojenost od poruce, poslove, bolovanja i tako dalje, I onda na kraju, pita mene, jeste hoće li kafu? Ja kažem, hoće, ta kafa nije bila kafa, to je bila... ja sam jel ti kafeća, ja volim kafu piti, zapaliti cigaru, nego... Da znam ti šta, ne moram danas sjesti nikako, ja moram kafu popiti. Jedna je ta kafa nije imala ukus kafe, nego imala me nekako ukus linije, umojala taj neki ružan ukus. Ali meni je bila ekstra, to je bila najbolja kafa koju sam možda popio, zato što je po prvi put meni moja mama napravila tu kafu. I onda je to njeno... Kada mi je rekla, kaže, jesli gladan, ja sam ti napravila burek. Isto kao da, eto, tim burekom htjela da vrati to majčinstvo sve te godine koje mi nismo bili zajedno, da se izvini za to sve i... I onda počela je da priča nakon toga šta je preživjela. Silovana njena sestra. Oca su joj ubili, zaklali su ga u stvarne Čehotini. U Foči, pa nije mogla Čehotina da odnese ta tijela, pa su ih premislili u rudnik Miljevina, baš na onom mjestu gdje je djeda radio, gdje je radila također moja majka. I tako su ga našli 2010. godine, čini mi se, kao još nekoliko tih ljudi za koji se nije znala, ima ih još jako puno iz kazneno-popravnog zatvora Foča, koji nikada nisu našli svoje tijela, iako se nalazilo, to je bilo više masovnih grobnica. Onda sam se ja počeo tada pitati, čovječe drage, ti si živio, si radio, si uživao, si jer Foča bila jako lijepa, ima jedna tu žena koja isveče. Na svakoj promociji sam upoznao nekoga isveče. I u Vels je Bosna, da se razumijem, svi su mišljeni isveče pobjegli gore u Vels. Jedna sam ja pokušao da se stavim ulogu svoje majke, kako bi se ja osjećao da sam to sve preživljavao. Zamislite vi da vas, da odvodi vas u vojnici, vraća vas u besvjesnom stanju, poderanu, krvavu, bez haljine i to su gledala žene iz partizana, iz sportske dvorane svakodnevno kako je to trajalo. Silovali su 11-godišnju djevojčicu. Silovali su muškarca. Jedna se odvažila pa je pregovorila, to je Zehra Murgus. Napisala je svoju knjigu. Život u pramenu kose. Tu sam bio ja promotor te knjige, ne znam kako sam to završio, zato što mi je bila poznata ta njena priča i to sve. Onda je ona mene pitala, pa koja je tvoja majka, nisam mogao prelomiti, a kažem, pa ti sam. A mogao sam je olakšati tu čitavu situaciju, ali ja nisam mogao protiv sebi, zato što je moja dvije napustila svoj posao da bi odgajala mene. Moja dvije nema penzije zbog mene. Razumijete, moja dvije se posrđala sa prvim komšom zato što je rekao, kada porasti, ubit će i tebe i Muharema, svoje čerke će vam silovati, pa dvije uzela ono što pokušala čovjeka dobije zbog mene.
Razumijete, pa je s ljudima se svađala na mostu.

0: Izetbegovića kad bi bilo ko šta rekao. Pa ne haos napravila borac i dječaka koji je rekao da sam ja usvojila, da sam čačko kopila, da sam mačno kontinjeru te neke stvari.
1: Da.
0: Dijete to pronila, prenila to od roditelja. To ona nije izmislila svoje glave. Taj dječak nije kriv za šta. To je kućni odgoj, u tome su u kući pričalo. Jednostavno, to je sredina kako se žvakala, progutala je tu moju priču, onda sam počeo da živim nekako sa njima. Mislim, Goraž je počeo da živi sa mnom kroz moju priču, a to vidim čak i dan danas. A dvije jedan veliki heroj. Jer Advija je, kažem, napustila posao, nije me dala svom bratu Enesu Brku, kako piše tu u knjizi koji nikada nije imao djece, čak ih nema ni dan danas. Kada je ti odem usvoji, Advija nije dala. Imaš kada žena se onaj, tom za nezbrnutu djecu, po svoj Milena ne dam. I to već bilo drugi put odbijanja. Pa onda njihova ljubav što je mene moj dedo Rahmetli Rasim pričao o Advije, što ona sve radila, pa krila od svoje djece hranu da bi meni nahranila i... Pa me čekala sat ispred osnovne škole, pa uvela moje dijete u svoju kuću, mislim, rano uzela ga u naruče kao prava nana, ne kao žena koja je usvojila dijeta, pa eto ima tu neku obavezu. Ne, to je nešto sasvim drugačije. Pa da, evo, kod Aleksandra Stankovića, kada sam gledao taj prilog prije samog ovaj snimanja emisije, kada nam to pustio uživo u emisiji, kaže, Muharrem na kraju, pa ja kažem, imam dvije kćerke, ali Alena, kaže, više volim. Ja sam tada počeo da sumnjam u svoju ljubav, svoje djece, da li ja njih volim tom istim intensitetom, tom istom ljubavlju, kako što meni Muharrem volio. Pa ja jutro sam postao, kad sam završio, krenuo kuća se istuširam, da se obučem, da krenim na put, on mene zove, kaže, hej, jesli krenuo dokle, sekira se čovjek, ima 80 godina. Pa ja se osjećam kod da bi je 15. Pa žuri kuć, nemojte žene, kaže, čekaj, i tako dalje, te neke stvari. To je jednostavno taj odnos. Ja na svog Muharrema više ne gledam kao na oca, ja gledam njega kao na prijatelja. Ali onog pravog istinskog prijatelja koji možeš da kažeš, babo, ja sam ubio čovjeka, da to niko drugi ne sazna.
1: Da.
0: I to je cijeli život, ali nije to sad. Ali ova djeca moja, kad oni uzmu da odgajaju njih, ovaj Muharrem i Advija, kad uzmu i Rejana, Ismaila i Džana, pa odnos sa mojom Džananom, pa mi smo to sve preskočili, a porodica Džanarina je prihvatila opet meni i ovu temu i taj se krug ljudi dragi širi. Stvar, Advija je bila više od majke, to da se razumijemo. Fala je ta, to čitava je slagala se na mala kockica. To mora da fali jednostavno. To je fala to neko majčinstvo. Advija je bila više nego majka. Ali jednostavno fali to nešto. Fala ta, ta enigma, to upoznavanje. Pa da vidim tu ženu koja je meni rodila, koja mi je život podarila, koja je otišla, postala. Pa nije više ni bitno što mi je ostavila. Meni je bilo da je upoznao svoju biološku majku i jednostavno, kasnije to otišlo malo drugim smjerom, nije više bio fokus na biološkoj majici, nije bio fokus ovaj na mene, ali evo ja sam kroz knjigu pokušao da pokažem šta smo mi u stvari djeca koja smo rođena iz ratnog nasilja, rečemo nasilja, ovaj, proživljavali sami sa sobom, sa čim smo se mi borili, borci u isto vrijeme sa zajednicom, sa samim sobom, na kraju krajeva sa sistemom je jako, jako teško.
1: Da.
0: I onda ti na kraju izađeš kao pobjednik, zato što si donio prava ostaloj djeci. Ja mislim, evo ja cijelo vrijeme čitam ovu nagradu, ovdje što piše, posebno mjesto zauzima nagrada za ljudska prava u Norveškoj. To je moja nagrada za ljudska prava koju sam dobio 2024. godine. Ali meni to ništa ne znači, ljudi dragi, zato što ništa nije promijenilo. Razumijete, dobio sam ovako u jednu umjetninu koja mi stoji u kući, kaže 7-8 hiljada eura ta slika vrijedi, međutim, šta je promijelo u društvu? Šta je srž promijelo to? To mene zanima. Je li neki Mirza iz Gradiške, nebitno, je li dobio stan, je li dobio posao, je li dobio obrazovanje, je li dobio psihološku pomoć, ona njegova majka?
1: Da.
0: Znači, ta nagrada nešto nije ljud promijelo. I onda mi pričamo, ubosno će biti kao to bolje. Ne, mi moramo promijeniti sebi. Ne bi to više da ste Srbi, muslimani, Hrvati, ko ste, što ste, na kraju krajeva i Romi. I uvijek se fokus stavljao, sad ne bježim sa tim, sad želim da kažem ono što mi je na srcu. Mi stavljamo fokus da su u Bosni silovali i muslimani, i Srbi, i Hrvati. Jesu? Ali smo zaboravili ljude koji su radili u mirovnim misijama. EUFOR, Ujedinjenih naroda, mirovnjaci iz Norveške, dakle sam dobio nagradu, isto tako iz Teksasa, iz Houstona, iz Njemačke, iz Japana, i nema dakle ih nema. Ta djeca nisu prepoznatljiva u sistemu, džaba što postoji zakon, zato što nisu bili akrostirani u Bosni i Hercegovini. To je velika rupa u zakonu. Mi smo prepoznatljivi u Federaciji Bosne i Hercegovine, prepoznatljivi smo u

Deset Trpačkom, međutim u Republice Srpskoj nismo. Nijedno. Oni su čak ukljeli svoje udruženje silovanih žena. Nisu im dali na dva registarski broj. Ono postoji ilegalno, ali da postoji. To je znači diskriminacija. E, ono što mene boli, a što je prednost na primjer ovog našeg udruženja. U našem udruženju se nečeće se družimo, ali aktivno radimo. Djeca iz svih religija i svih nacionalnosti. Bez obzira da li ti bio Nikola, Alen ili Mohamed ili ne znam ko neki Milan Jovan, a ima nas svih, i od Saše, od Mirze, od Alene, od Ajni, Jelene, Ivani i tako dalje i tako dalje. To je diskriminacija nas djeci. Mi okupljamo svu djecu, urođenu kao posljedica ratnog silovanja u Bosni i Hercegovini. Povezali smo se sa svim udruženjima koja postoje, čak u Ukrajini, trenutno i u Gazi, jer je nekoliko stotina djece rođeno iz ratnog silovanja. Dakle, ovo se opet nastavlja. A mi smo se već počeli da borimo sa transgeneracijskom traumom. Kako ja da svom rano objasnim, malopre ste rekli za Ajku, da živi na drugom kontinentu, koji vjerovatno nikada u životu neću poznati, a da me to Nana, ali da imaš još dvije Nanu, da imaš Esmu i da imaš Adviju. Kako što djete svarta? Kako će svoj strah, traumu njemu ispričati, a da on ne dobije traumu? Kako ja na svom djetetu da objasnim da, zašto je moj lik na ovoj knjizi? Pitao me već, što je najgore, pitao me. Ja sam ga pitao da li ti znaš šta je rat. I onda moje djete koje ima 10 godina, sad ćemo ako bude nazdravlje 11, kaže li meni ne zna. Ja njegovih godina sam pitao gdje mi je majka. I meni je došlo da plačem, i meni dođem sada plačem kad vidim sa čim sam se ja borio, da ja nisam tražio loptu, nisam tražio Tomas koji mi je Muharrem kupio, nisam tražio PlayStation, nisam tražio ništa, ja sam tražio samo da vidim ko mi je majka. Moj ran traži PlayStation, traži hoće više nego, kaže, bili smo sad u baru, sad bi smo trebali, kaže, u Makarsku možda ići. Hej, djete, voli da doputuje, vjerovatno, ja sam... I onda meni bude krivo, što ne poznaje termine, što znači, upravo što sam rekao, četnik, što znači rat, što znači silovanje, što znači dom za nezbrinutu djecu, na kraju krajeva. Ali sam da ponosim što on to ne zna, zato što znam da sam jednim velikim dijelom uspio da ga sačuvam od te transgeneracijske traume. Ali danas vidite femicidi, ubijstva, samoubijstva, psihijatrijski slučaj, ja vidim kroz svoje poslove sve više i više, zato što svaka druga, treća osoba u Bosni i Hercegovini ima PTSP. I ova današnja situacija, skidanje Ljiljana, pa zapaljenje zastave Bosne i Hercegovine, pa selo, ti nisi zagrada. Ti nisi zagrad, ti nisi normalan čovjek, mislim, rad treba da nam je opomena svima, ovdje. Znači svima, da bude opomena, ne da nam bude nastavak za drugi rat da vodimo. I ja iskreno priželjkujem da moja djeca odrastaju van granica Bosne i Hercegovine, koliko god ja njih volio. Jer ja, mislim, živim za svoju djecu, za svoju dženaru, mislim. Dženara je možda danas do sutra tu, to niko ne može garantovati, ali djeca su, cijeli život će biti tu. Ja gledam da moja djeca, ako i ali budu mogli da se izbore za svoje mjesto u Bosni i Hercegovini, ukoliko ne, široka ti bila cesta, sina, izvoli, jer je tražio svoju sreću. Ja sam imao sreće, pa sam ostao Goražde, pa je Goražda mene prihvatila, pa porodca, pa na poslu, pa evo i vi ste me prihvatili. Pazite, ja sam došao u Gradačansko od vas i vi ste mene prihvatili samim tim što ste napravili u salu večeras ovdje, zato što me slušate. I meni to znači jako puno, zato što znam da sam na pravom putu da radim ovo što radim. Znači, mi imamo ove knjige. Znači, vodimo udruženje koje jako velike rezultate stvarilo za kratko vrijeme. Od govora Ujedinjenim narodima, od Bolonje, od u Kolumbiji smo bili, ne znam, ja više nekoliko gradova tamo, pa odeš ti u New York, pa dobiješ priznanje prve dame iz Sjedinjenih američkih država, Ajna Jusić, dobila za prava žena. To može od vas niko ne znamo, pa to Bosna treba Ajnu u zvijezde da je kuje gore, šta je žena donijela u Bosnu i Hercegovini. Pa nagrada koju smo mi donijeli je jedina nagrada u Bosni i Hercegovini. I to djeca koja su neželjeni rezultat trudnoća bili. Ne iz ljubavi. U nas nije niko lagu, nije lagala država. U nas su lagali Muharrem i Advija i Sabina koja je utabala put svojoj Ajni da Ajna bude ono što danas jeste. Ili ja, na primjer, ovaj. Moj otac Muharrem ima 4 razreda osnovne škole, to da se razumije. Ali je čovjek, ali je ljudina. Ja iskreno se bojim kako prolazi koji dan, koji mjesec i koja godina, svjestan sam neće vječno živjeti, neću ni ja.

0: ali kako se ponašati, kako se postaviti kada ne budeš imao svoj oslonac u životu. Oni certifikate, zahvalnice i to. Ja bih volio da to ode negdje gdje će neku stvar promijeniti. Ali šta ti mijenja? Mijenja te, na primjer, film Stupice nevidljivog djeteta, kada je rađeno istraživanje u Ugandi, kada je od 139 ispitanika koji je gledala film moj, ja te ljudi napoznam, čak sam se stanavio da bila promocija premijera filma u Ugandi. Ne znam, je na karti račno, da se razumijem, a kamo li nešto ono uspije promijeniti. Od 139 ispitanika, 49 je prihvatilo svoje majke, koje su nastali, jer one su silovane žene i na ulici, i u zatvorima su bili, i u logorima, i prihvatilo svoje majke zato što su shvatili nakon tog filma da oni jednostavno nisu krive što su silovane. Pa. Ili su oni tražili da ta djeca budu urođena. I onda ti shvatio, čovječe, ti se na kraju svijeta nešto uspio promijeniti. Mm-hmm. Pa to je nagrada.
1: Međutim, mi ćemo se svi zajedno boriti i izboriti da se ovo ne ponavlja. Ne ova promocija, da me krivo ne shvatite, nego da se ne pišu ovakve knjige. A ova svrha ovoj knjizi jeste da se pobjedi šutnja. Mora se reći. Hvala vam još jednom svima.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Danas je 31. godišnica genocida u Srebrenici. Ovo je dan u kojem odajemo poštovanje žrtvama najvećeg ratnog zločina u Evropi od Drugog svjetskog rata. U nastavku programa Radio Gradačac emitujemo dokumentarni film Genocid u očima desetogodišnjakinje, koji je u povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici uradila radiotelevizija Tuzlanskog kantona. Radi se o svjedočanstvu Asmire Jašarević-Moćić, o boli, gubitku i stradanju, ali i o snazi sjećanja, dostojanstvu i istini. Razgovor vodila Edina Mateljić.
3: Ja sam dijete Podrinja. Djevojčica koja je sa 6 godina morala napustiti svoj dom zajedno sa svojom majkom, ocem i dva brata. Morali smo krenuti iz svog doma put tražiti spas na slobodi.
4: U to vrijeme
3: jedini spas je bio, odnosno rečeno nam je da je Srebrenica, jer je to kao zaštićena zona gdje ćemo biti sigurni i da će ta situacija, rat, kratko trajati. Ja i moja porodica smo krenuli od kuće prema Srebrenici. Putovali smo 2 dana pješice preko njiva i brda. Moj brat mlađi je imao samo 2 godine. Morali smo nekako i njeg ponijeti. Da je moj otac se dosjetio da je njeg u spužu stavio, svezao kanafu i on je svo vrijeme spavao, a tu spužu je na kolica, tačke, stavio i tako smo ga vozili. Stariji brat i ja smo imali rusačiće i malo hrane i tako smo krenuli putem prema Srebrenici. Nadajući se da je to zaista sigurna zona, sigurno za nas i da nećemo tu dugo.

0: ostati, da će se to u kratkom vremenu situacija smiriti i da ćemo se ubrzo vratiti na naše ognjište.
1: I ostali ste 4 godine?
0: Da.
1: Kako jedna djevojčica opisuje te 4 godine boravka u Srebrenici, djevojčica koja je tada imala te 92. 6 godina i evo do napuštanja Srebrenice 10 godina?
0: Ja kao djevojčica nisam znala šta je čokolada, šta je neka sreća, neka slava, neka radost. Nismo znali kad je rođendan, kad je koji praznik, jer nismo imali šta jesti, piti, obuti. Nakon
1: nekog... Ali zato je ta djevojčica znala šta je strah.
0: Da. Strah je kod nas boravio svo vrijeme gdje smo te 4 godine u Srebrenici, koliko smo i bili. I nakon pada Srebrenice taj strah je se povećao. Ja kao djevojčica uvijek sam imala, razmišljala, maštala kako li Bože izgleda taj neki grad gdje je mirno, gdje ima svako pravo na život, gdje ima svako svoj neko društvo, neku kutak mira, bez straha, bez čekanja da li će neko doći, da li će neko ubiti tvog roditelja, da li će vas ubiti, da ne čekamo sutra kad nam dostave hranu, da li ćemo mi dobiti hranu ili ćemo čekati sljedeći konvoj pa da stanemo u red da dobijemo ono što nas slijedi.
1: A o tome ste svaki dan slušali te priče o poginulima, o ubistvima, dešavalo se to naravno nažalost i u Srebrenici padom granata, dakle vi ste svjedok tog jednog teškog vremena sa tako malo godina.
0: Da. Bio je period kada su oni u tom tih 4 godine granatirali, kada je pala granata na igralište kod škole. Moj otac je volio fudbal, volio je turnire i bio je tu. Njegova sreća je bila da je u tom, baš kada je granata pala, da je nekto se sklonio i da nije mu ništa bilo, ali jest mi rođak ranjen tu. I jednom, sad ne mogu se sjetiti koje godine, ali u tom periodu su oni 2 godine do pa i 3 možda, smišljali kako će proći kroz tunel Sase. To je zatvoren tunel bio, taj tunel nije uopšte u funkciji bio, ali to je rudnički tunel. Oni su pravili plan kako da prođu kroz taj tunel da bi došli u mjesto Vidikovac gdje smo mi živjeli, i oni su jednu noć prošli kroz taj tunel, došli na Vidikovac, ušli u kuće, ubili čovjeka i ženu na spavanju. Ta djeca od te porodice su ujutro došli tu u krug gdje smo mi živjeli, gdje sam ja jako zbunjena bila i jako mi je teško bilo. Sama pomisao, vidi, nemaju više roditelja, gdje li će oni i kud će oni sada? Da. A imati dušu, doći, ubiti nekog na spavanju i vratiti se odakle su došli, zaista je nešto napisao.
1: 95. godine, već kao 10-godišnjakinja, zajedno sa svojom majkom i braćom, idete iz Srebrenice.
0: Da, mi smo u Srebrenici do 95. živjeli u jednim barakama gdje smo sebi napravili neke uvjete za život, ako se može tako reći, odnosno moj otac je malo to u jednoj sobici sagradio, uredio neka vrata, skovu, i dolazi ta 95. Moj brat željom za hranom, prije nego što smo krenuli za Potočare, prije nego što su ušli srpski vojnici, dobijamo informacije da idemo u Srebrenicu, jer smo mi živjeli između Potočara i grada Srebrenici, mjesto Vidikovac. Da idemo u Srebrenicu, otvorena je robna kuća u kojoj ima hrane za sve da uzmemo. Moj brat stariji je samo nestao. mi treba da krenemo za Potočar.

0: otac nam savjetuje, majci govori, pazi na djecu, djeca su s tobom, ja odlazim preko šume, idem gdje svi vojnosposobni, gdje muškarci idu, kako bi došli na slobodnu teritoriju, ali nije nam sad jasno gdje mi je brat. Malo smo ga tu izgubili, se potražili, kad on ide nosi dvije ribe, kaže evo donio sam da jedimo. Naravno, mati ko mati, kaže ostavite ribe, nismo ni gladni, moramo krenuti prema Potočarima, jer svijet je već krenuo iz Srebrenice, iz grada. Kolone su, kamioni UN-a, gdje na kamionima narod visi, na retrovizorima, na brisačima, na stranicama, na ceradama. To je strašno. Bukvalno visi. Ali mi imamo u glavi kao ako budemo na tom kamionu, ako u Potočarima uđemo u njihov krug, mi ćemo biti sigurni. Preživjet ćemo, proćemo, doćemo do te Tuzle. Spominjala si, idemo za Tuzlu. Meni u glavi, kakva je to Tuzla? Šta je to Tuzla? Da mi je da dođem u tu Tuzlu, da vidim kako je u toj Tuzli. Da li tu ima nešto posebno? A u stvari, mislim se...
1: Grad ko grad.
0: Grad ko grad.
1: Samo ali, što je mir bio
0: jest,
1: u tom gradu.
0: Ali ja sam s tih godina to nekako imala drugačije u svojoj glavi i željela sam da samo da mi je kao ptica da preletim, da dođem u tu Tuzlu da vidim kako je.
1: Kakav je rastanak s otcem bio? Malo prije ste kazali, otac je kazao majci, čuvaj, pazi djecu.
0: Da. On je rekao, Hato, moja mama se zove Hata, čuvaj, ja idem preko šumi, idem kud svi muškarci, ti čuvaj djecu i nemoj da ostaneš tu da čekaš nešto, nego već kreni odmah kod svi, tu i ti. Djecu drži na okupu. Nismo bili gladni, ali nismo ni imali. Moja majka je peši s krompirića ispekla u rerni i dala mu mlađi brat da stavi u džep iz razloga jer je on mali da bi imao šta pojesti, a nama kaže nećete umrijeti od gladi, zato što zaista nismo ni mislili o hrani. Nije mi bila ni na um. Ne znam, nisam bila ni gladna. I onda smo mi krenuli u toj koloni prema Potočarima, pa ono kad kamion naiđe od UN-a pored nas, ja poželim da sam ja na tom kamionu, jer kontam, ako se popnem, tu ću prije od te Potočare, pa ću prije do Tuzle.
1: Kamion je jednako sloboda.
0: Da. Ili ako taj kamion ode u krug UN-a u Potočarima, možda je tu sigurno. Ali nisam tad razumjela da ne možemo mi svi u taj krug stati. A u stvari kad smo došli u Potočare, u kolone, pješci kad smo išli, zaista može se tu par osoba stati, ali mi svi ne. Međutim, oni su svima naredili da izađu iz tog kruga, jer više nije vladao UN, nego je srpska vojska zauzela i njihov krug i Srebrenicu. Oni su jednostavno, kako su prošli kroz Srebrenicu, tako da su oni dirigovali, upravljali gdje su htjeli, kako su htjeli.
1: Dva dana ste bili u fabrici akumulata.
0: Da. Prvu noć kad smo došli, majka je našla nam mjesta u fabrici akumulatora. Ona je imala sestru koja je oslijepila i otkazala je jedna strana jer je imala šećer i imala je potrebu najviše za vodu. I morali smo rodica, njena kćerka i ja često ići na vodu, flašu vode nabaviti joj, zato što je se tražila voda. A moj rođak i moj brat su imali 14 godina. Oni nisu gledali koliko dječak ima godina, nego kako je razvijen. A ako dječak od 12 godina je razvijen, oni smatraju da je to vojno sposoban, da. I ne, da ne bi ostalo, hajde mi da to pobijemo. Moja majka je nas poredala petero i svoju sestru, jer je imala nas troje svoje djece i od sestre dvoje. Sjedili smo u toj fabrici akumulatora, gledajući na vrata, jer su bila otvorena. Svako malo je po par srpskih vojnika ulazilo sa puškama na ramenima, smijelo se i govorilo nama, ništa se ne brinite, niko ništa vam neće faliti.

0: sve će biti u redu, ali oni kako su tako prolazili kroz fabriku su izvodili muškarce. Probirali ti, tako, izađite. U tom trenutku nisam znala zašto izvodi. Moja majka je malo imala ko neki, bolje je razumjela šta se dešava, pa je mog brata i rođaka malo između nas da se ne ističu toliko. I ja i rodica u jednoj prilike smo morali otići donijeti vod tetki. Kad sam izašla iz fabrike akumulatora, ima jedan prostor koji je kao ko neke šupe koje nemaju vrata, koje nemaju, tu je tri zida. I tu sam se okrenula, vidjela sam da su one, sve one koji su izveli iz te fabrike, samo okrenuli prema zidu, ruke na leđa i rafalom. Ubijali su ih ispred fabrike.
1: To ste se vidjeli?
0: Da. Vidjela sam i sjećam se. Jako dobro se sjećam, jer zaista ja kad govorim o godinama, nisam imala 10 godina, ali duboka ta memorija, ta trauma je ostala u meni i zaista se mnoge stvari sjećam.
1: To nije jedino ubistvo koje ste vidjeli?
0: Nije. Vidjela sam još jedno kada su ubili dijete na majčinim rukama. Drugu noć smo prešli bliže toj rampi i smjestili se ispod puta, a oni su se šetali, pjevali, smijali se s puškama. Jedna porodica, jedne žene su bile odmah do nas i žena imala bebu na rukama. Iza nas dolje je bio jauk, krikovi, njihovo smijanje i bili su rafali, pucali su. Prolazilo je par srpskih vojnika između mene i moje porodice i između porodice, odnosno žene koja je imala bebu na rukama. Beba je plakala. Oni su prošli par koraka, jedna grupa, 3-4 vojnika. Beba je konstantno plakala i on je se vratio par koraka i pitao gospođu, možeš li ušutiti tu bebu? Ona je izgubljena, naravno, šta će reći? Pa ne mogu. On je uzeo i ubio bebu na njenim rukama. I rekao je na to, vidiš da ja mogu.
1: Što je u tom momentu osjećate? Kao dijete, kao...
0: Strah. Strah, onda sam poželjela te sekunde da pređem u tu, da samo nestanem iz tog logora, hajmo reći, tog mjesta. Samo, Bože, da mi je, da samo pređem u tu zlu, da ovo jednom završi. Da ova mora da nestane. Ujutro kad je svanulo, te druge noći smo prišli rampi, mati i nas, njena sestra i nas petero, imali jednu rodcu koja ju je pomogla. Moj brat i stari
1: i to je bilo pitanje da li će brat preći.
0: Da. Moja majka se sjeća i govorila je da je nakon 2 sata, samo da smo ostali još 2 sata, ali ona je insistirala da krenemo odmah čim kreni da se puštaju.
1: Bila je vrlo svjesna što
0: jest. Se sjeća. Hajmo do kamiona, jer što prije dođemo, izađemo, smatrala da ćemo se spasti. Ako ostanemo sve koji sat
1: kasnije... I tako kasnije, je i bilo,
0: da,
1: kada je brat u pitanju.
0: Da, ako ostanemo koji sat kasnije, misli da neće ni brat ni rođak prijeći, da će i njih ostaviti ili ubiti. Mi smo došli do te rampe gdje su oni spustili i rođak i brat su prošli tu rampu, iš prema autobusima, kamionima i... naredio je srpski vojnik da se digne, da ne može više. Moja majka je zaplakala i rekla, molim vas, pustite me, odoše mi djeca. On je osoba Boga i os transportira i rekao, šta me briga sa tvojom djecom? A tu je bio jedan, ajmo reći, svjestan strani vojnik UN koji je se sažalio pa spustio taj konopac, mi smo prošli. On je na njemu psovu, zašto se to uradio? A moja majka je nama rekla, ništa, ne obazirite se šta govori, samo pravo. I njima je rekla, ne okrećite se, da li idemo, doćemo mi. Samo prvi kamion, autobus, uđite, ako vam kažu da se odvojite, ne slušajte, pravite se mutavi, pravite se ludi, iz razloga da ne bi, ako im kaže da se ukreće, to i bi.

0: I došli smo do prvog kamiona. To je bio kamion s dvije prikolice gdje smo se popili. Na gumu gore smo se popili i sjeli. Krenuli smo prvi, oni je zastaju svako malo. Gdje god je bila grupa srpskih stanovnika, žena, djeci, ovih, njihovih vojnika, one zastaju, penjali su, tražili su novac, zlato, one su nam psovale balijsku majku, posipali su nas vrelom vodu, gađali nas kamenjem. Jedan kamen je mog rođaka pogodio ovdje, on je se požalio mojoj majici, ona je rekla, neka idu i ruke, samo ne dižite glavu i šutite. Preživjet ćete kamen, od kamene se ne može umrijeti.
1: Prvi ste u stvari krenuli prvim autobusom, a došli ste posljednji.
0: Da. Kad smo krenuli, svako malo je stajao i gledali smo naše muškarce pokraj puta. Prije Konjević polja, porijedan su po njivama. Leži, sjedi, gledaju nas, mašu nam. Mi nismo normalno nikakav znak, nikakvo mahanje, ništa, nego smo znali da su naši, jer oni stoji s puškama pored njih, a oni sjede i nama mašu. Pozdravljaju nas. Došli smo do Nove Kasabije, u Novoj Kasabiji sam isto uvidjela na stadionu naše ljude koji su sjedili oborene glavi, s rukama na glavama. Oni su stajali pored i došli smo u kladanj. Izašli smo iz kamiona, njena sestra je ostala u kamionu i ona je zamolila jednog srpskog vojnika, ako imaju ljeste, pošto je žena nepokretna, da nam samo dadnu da mi nju skinemo. On je opsovao i rekao, ako hoćeš baci, ako nećeš, imamo za nju rješenje. Majka je se u sekundi trgnula. Da. I djeci je rekla, mom starim bratitu, idi bacite je od ozgur, neće umriti od pada. Pa i da umri, bolje je to nego da ostane u njihovim rukama. I onda je opet, vidjevši šta se dešava, mom brat starijem i rođaku rekla, vi hajte, samo hajte. Ne okrećite se, mi ćemo doći. Samo je bitno da vi prođete, zato što je vidjela situaciju da odvajaju i dječake njihovih godina. Jer smo prije tog smo prepoznali jednog njihovog prijatelja koji je bio u toj jednoj grupi koji je živio u Srebrenici i krenuo šumom. Nažalost, uhvatili su ga u tu grupu, tu poredali i ubili. Išli smo putem do naših vojnika, njihovi su ležali pored puta. Jedan vojnik je pitao mog brata, jer je tad bio nekako blizu mene, momak, jesi li se umorio? Jesi li dobro? A ja, ko dijete, kažem, recimo, dobro si, recimo. A on meni kaže, šuti, i tu su njihovi. Kao, nisu to naši. A ja sam mislila da su...
1: I bolje i da šuti.
0: Da. Ja sam mislila da su to već naši.
1: Uh-huh. Da ste već na slobodnoj teritoriji.
0: Da. Jer nisam znala u stvari kako...
1: Niste razlikovali kao djevačica,
0: da. Nisam znala
1: vojnike.
0: Koja je razlika, je. Slobodna teritorija i ona koja nije slobodna.
1: A i možda i vojnike koji u nekom momentu nije bilo rijetka situacija da su oni oblačili odijela naših vojnika, ili tako? Pa su i na taj način zavaravali ljude koje...
0: Znali su biti iste majice jednostavno. I nakon još nekog vremena kaže, govori jedan između drugog, srpski vojnici, pođe kišica da pada, kaže, gledaj, udarila je bijeda na bijedu, kad će nam avdo palo ovako da dođe u ruke. To sam čula i posle njih smo došli do naših vojnika gdje je bio gdje su odvajali drvo, stavilo je se na put gdje se odvajalo između slobodne teritorije i one koja nije slobodna.
1: Kakav je taj osjećaj kada ste evo znali da ste konačno kročili na tu slobodnu teritoriju? Je li tada bilo radosti ili je se bilo pomiješano, da tako kažem? Kako ste to doživjeli?
0: Pa, kad sam prošla u tu slobodnu teritoriju, prvo što mi je u glavi, jao, pa zar je ovako Tuzla? U toj sekundi. Onda, pa dobro je, naši su, mogu se malo opustiti, jer oni su trčali zaista da

0: sad, normalno, mi smo malo, gdje ćemo, ne znamo mi ni šta su, šta je Tuzla, šta, ne znamo, mi jednostavno idemo.
1: Idete
0: negdje,
1: u nepoznato.
0: Ne znamo,
1: mi
0: idemo, da, u nepoznato. Mi normalno smo se tu uplašili, gdje nju, vozač kaže, nema mjesta, puni autobus, ali odmah iza ćete biti u autobusu i ja ću vašu djecu izvesti iz autobusa, sačekati vas i spojiti vas. I zaista je tako bilo, mi smo na Dubrave.
1: A kako brat reaguje na sve to?
0: On je bio tu, inače mu je bilo, kako ja kažem, imao je problem sa mučninama i to. Pa je bio kao ošamućen, povraćao je puno i onda je autobus je bio, pa ne uslova nam reći, mnogo svijeta je povraćalo, sva što se tu sastalo. I došli smo mi na Dubravu, nije to sad toliko bilo vremenski udaljeno. Kad smo došli na Dubrave, dočekao nas je moj amidža koji je otišao 92. ranjen. Ja sam se zanadla otkud on, zato što valja pogoditi u kojoj smo mi kamiona, autobusu, nebitno. I rekao da se ne brinemo, mi ćemo tu sa njim, sad će majka čim dođe spojit će nas. I naravno, mati je došla i hajde sad da nađemo negdje gdje možemo prenoćiti, jer ne možemo odmah ići po opštinama na TK. Našli smo jedan hlad, bacili neke deke, hajde tu ćemo prenoćiti. Trebamo u WC. Ja sam zaista, ja ušla u šumu. Kad sam ušla u šumu, imala sam šta vidjeti. To su ljudi visi na granama, vješaju se. Taj strah, te traume.
1: Dakle, ljudi koji su prešli na slobodni
0: teritorij. To je sve trauma, strah od potočara. Jednostavno, ljudi nisu mogli podnijeti, nisu mogli tu pobijediti.
1: Podnijeti rastanak sa svojima.
0: Da, nisu mogli tu pobijediti, taj strah da, i oda se ja objesit. Ja kako sam ušla u tu šumu, ja sam izletila zato što me je strah. I tu me uhvatio strah. Ne znam sad više ni ko ovdje se vješa, ko je ovdje ko.
1: Što se vješava na toj slobodnoj teritoriji?
0: Da, gdje sam ja? Ne znam više kud ćemo. Prebacili smo se jedne njivu u drugu gdje pada noć, pa ćemo sutradan za Gračanicu. Kaže brat stari majci, hajmo mi odavde, ja neću ovdje noćiti. Mati kaže, pa šta ti je? Pa svi smo ovdje. Misle, na svi porodicu, na druge ljude, nismo sami. To je svijeta, to ne zna se ni ko je, gdje, ništa. Ja ovdje ne smijem noćiti, sad će oni išu mi. Oni će sad išu mi i oni će nas pobiti. Ja samo želim da idem odavde i da idem. I on neće da sjedi na deku. Jednostavno ne može. I majka je nekako ubijedila, hajde samo da prenoćimo, pa ćemo ići. Jer nema noću, nema prijevoza, gdje ćemo, niko ne ide po noći. Može, ali ako se odmaknemo malo od šumi, jer je njemu šuma davala strah. Da će oni izaći, da će nas pobiti. I sutra dan smo otišli prebaciti se autobusom za Gračanicu. Dolazimo u Gračanicu i onda nas autobusom prebacuju u jedno mjesto, u školu, gdje smo bili smještene svi ti prognanici iz Podrinja. Dani su prolazili, niko nema nikakvu informaciju za svoje najbliže, da li su živi, da li su mrtvi, tako ni mi, ni moja majka. Pitala je razni ljude koji su prešli.
1: Koji su prelazili, uspjeli preći
0: da,
1: put smrti.
0: Da li je neko negdje vidio, da li ima neku informaciju. Međutim, nije niko imao nikakvu informaciju, jer oni su nas smjestili u te škole, a u stvari mi se i ne poznajemo. Pa onda, sad ako nekog pitaš ko je smješten u toj školi, on te nije ni pripoznavao, tako da ne može ni znati
1: mogu. I ne zna ko je otac.
0: Kroz par dana je došao tetak, od te tetke muž. Ta tetka je umrla. Ona je umrla na Dubravama. On je došao i rekao da moj otac nije prešao. Jer je dobio informaciju, čuo je od drugih gdje je poginuo. Ima neka bukva, odmah za Srebrenicu, tu je bila najveća zasjeda.

0: I tu je najviše poginulo naši. Moj otac je tu poginuo i nađeno 4 grobnice. Tijelo su, znači, raznijeli da se što teže nađe. Odnosno da se nikako ne nađe. Njima je cilj bio da se to prebacuje iz grobnice u grobnicu kako bi se što manje našlo, da bi oni se opravdali da stvari...
1: Kompletno tijelo nije ni pronađeno?
0: Nije pronađeno. Negdje oko 40-50% je pronađeno. Mi smo dali saglasnost i složili smo se da se ukopa to što je pronađeno. A za ostali postotak je upitno da li će se ikad u životu naći. Meni iskreno nije jasno otkud jedan dio tijela u zelenom jadru. Zeleni jadar je, pretpostavljam da znate, orijentaciju skroz na drugoj strani. Ali to je to njihovo što su oni bagerima kopali, rovili, prebacivali da se što teži nađi i da nemaju se dokazi da oni mogu negirati genocid.
1: Kakav je poslije bio život nakon tog saznanja i evo, je li se nekada javila želja da pređete taj put smrti? Da budete učesnik Maša Mira?
0: Do sad nisam. Ove godine, odnosno i prošle sam, mužu govorim da idemo, ali bi prvo krenula iz pola puta. Mislim da, da nemam još uvijek snage za čita put. Pa mu predlažem da idemo zadnju etapu. Mislim, nisam spremna za čitav put, ali mislim da u skorije vrijeme da ću biti spremna čitav put prijeći.
1: Prvi put pričate svoju priču?
0: Da.
1: Zašto to niste uradili ranije?
0: Prvo, nisam ne mogu reći da nisam voljela pričati, nisam željela o tome, nego strah me vratiti se na te misli, na taj to sve što sam proživjela. Možda sam negdje mislila da neki ljudi to pa i ne, da i ne zanima. A onda sam shvatila u stvari da mi svi trebamo se probuditi i pričati svoje priče, one što smo proživjeli. Ako ne budemo pričali, mislim da će se zaboraviti. Strah me da će se zaboraviti. Mi to nismo učili iz knjiga. To nema nigdje napisano knjigama. Da bi mi sutra podijelili to i pročitajte. Ne, to smo im proživjeli. Nama se to desilo. I mi moramo ispričati, reći, da bi neko negdje zapisao, zaveo, da bi neko negdje vidio, čuo, kako se ne bi zaboravila. Moje dijete sutra da zna. Ja svom djetu često pričam. Moj otac je imao 35 godina. Tad je poginuo. Nisu to nikakve godine. To je... Tek sam počela živjeti.

0: Šta je za vas danas 17. juli?
1: To je dan koji je ko sveti dan. To je dan koji sve mi je usmjereno ka tom danu. Taj dan kao da nisam tu među, kao da nisam u standardnim danima. To mi je poseban dan, težak mi dan.
0: Dan kada se sva sjećanja vraća.
1: Da, sva mi se sjećanja vrati. I taj dan, i prije dan, i poslije dan. I svakog 11.

0: sa drugačije osjećam taj dan. Nisam, ne kažem da nisam dobro, nego treba mi ta neka ko opuštenost, ko
1: pa možda čak da i neko samoća.
0: Pomogli, jednostavno da me niko ne dira, da ja to polako da prođe, da svoje misle opustim, da prođe kao i svaki taj 11. Nikakve mi teme dodatne ne trebaju i ne želim, ne mogu da registrujem nekoga, nešto drugo priča mimo tog, ne vezan za taj dan, jednostavno ne registrujem. Ne mogu, ja možda bi trebalo ako je nešto bitno, ali jednostavno blokada je.
1: Kada danas dođete do fabrike akumulatora, a svake godine ste po nekoliko puta u Potočarima, naročito kada je 11. u pitanju, kakav je osjećaj?
0: Nešto me stegne u prsima. Ne mogu da dišem. Kako stari, sve mi je teži. Kako god ne prolazi. I strah me je samo da se to ne zaboravi. A neće se zaboraviti ako posjetimo svake godine i ako pričamo i ako upominjimo. Prvi put sa svojom majkom i dva brata sam otišla u svoje mjesto Mačesi, opština Milići, 2004. godine. I od te godine, 2004. pa sve do danas, odlazim svake godine. Taj osjećaj je jednostavno drugačiji. Taj naš kraj je tamo. To moje mjesto Mačesi. Danas imaju drugačiji zrak, drugačiji, ja se drugačije osjećam. Nekad ko tišina koja vlada. Prije nego što krenem, ta me tišina nekako uhvati. Imam osjećaj kad progovorimo da naše riječi tako odzvanjaju, tako odjekuju, jer ništa nije kao prije. Jer to moje mjesto, moj rodni kraj, je u mom srcu bio i ostaće. Ali ta tišina je nešto drugo. Ta tišina da kažem.
1: Posjeća na sve što smo
0: proživjeli. Posjeća na sve što smo proživjeli. Posjeća nas na te moje boravak prije rata. Dok je otac živio prije rata, odlazak, sve me vraća tu osjećanje.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.